Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo, beaz.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetik.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terri. Goizero.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

Pay me what you want it.

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: bien.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack, igande gauro. Boom, shakalaka, radio show, eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu ere ikiten du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Baita zuei ere, egunon goiz goizetik, zazpia dira. Goiz goizetik, bueno, bai, ja, ordu prudente bat ere, bada, ez da, batez ere urte garai hontan, orkanpoan jarkitasuna ere nabaritzen hasi galelako, eta beraz iritsi zaigulako garaia ordua momentua zerbaitetan fundamentuz hasteko. Fundamentuari guk hemen zure irratian Gaztean esaten diogu dida, dida orantxe hasi eta dida goizteko amarrak iritsi bitarte. 2026 gaur ekainak 9 ditu, ekainak 9 eta aste artea da eta egia da. A ber, datu objektiboei erreparatuta diozu. Meh, apur bat meh, ez da? Ekaina oso ondo, ekainak 9 guai, baina, bueno, aste artea da. Eta hor kanpoan gaur ere ari du euria. Momentuz, ez dakit gero ze bilakaera izango duen honek guztiak, baina oraintxe euria ari du. Eta diozu, a ber, batzuk ez dakit, ebaditzeko ez, errealitateari horrela parez-parez zuzenean begietara ez begiratzeko bat. Batzuk hartzeitu ze drogak, beste batzuk kirolari emanak bizi dira. Eta beste batzuk oso ondo begira, entzuten duzu dira, ze hau ere izan liteke kirol saio on baten pareko zerbait. Ez dut konparatu nahi drogarekin, baina izan liteke, errealitatetik bizkat alderatzeko, kanporatzeko, aldentzeko formula bat dira entzutea lehia. Baietz, gaur, goiz osoan zehar, momentu konkreturen batean, baietz, ea lortzen dugun, goizeko marrak bitarte behintzat, zuk momenturen batean aztea, gaur aste artea dela eta euriari duela. Baietz momenturen batean zure arpegi txortan, irribarre bat, marraztu gaurko tidak, diot. Denon artean, ingo dugulako zerbait, jarriko dugu borondate bat, asmo bat hemen, zure eguna pixke bat hobea izan dadin, edo behintzat gutxienez zure egunaren hasiera duina izan dadin, eta asmo hortan blaituko gara, murgilduko gara gaur ez euritan, kontuz, ze hori ere bai, baina zure egunaren mejoran edo zure eguna hobetzeko intentzio hortan ikusiko zu gaur, nola zerbait aterako zaigun. Ona edo txarra, hori jazuk baloratuko duzu, edo igual ez daukazu zertan baloratu ere, bihar goizian betiko moduan Gaztea piztu eta dira entzuten bali maduzu, horrekin nahikoa geneukak eta. Eskarrik asko beraz, gaur ere ebasio formula gisa, dira aukeratu duzuen guzti guztiontzat, zezarete, gutxienez, 112.000 entzule jator. Honenak, guretzat. Aldi, zeme marruan, hemen ere jene jatorra, esen de ona, betiko moduan. Andrea Aramburuka, egunon.
3: Egunon.
2: Eta zuri ere, Antxon Tellariak oizoizetik.
4: Este arte hon, egunon.
2: Ego, jonde izu lantxon, eta John Gotzon alda parena ere inda.
5: Egunon, edizitxak. Ze puti martes.
2: Pixar, bai, pixar, bai.
5: Ze puti martes. Aspaldiko,
2: Horregatik diot, Jongi, ebasi horrena.
5: Oike puti martes.
2: Atera gaitean apur bat. Tako txartean beti ere, baina realitatetik eta begiratu dieza jogun munduari tidako betaurrekoak zantzita, bale?
5: Ezerk ez du laguntzen
2: gau. Lasai, lasai. Kogela hunduko dugu horretarako gaude, Jongi. Ez zapaldu horrein niketak egiago.
5: Eko horrela, que laia tokagoa urte betetxea.
2: Bueno, ba hori izango du. Ez,
3: bueno, baina gero altxako do,
2: Bai, ez, baina, aparte, zure urte betetxe, zure urte eguna baldima da. Edo zer gauza ospatzen duzu laik, ere gaurko izan, diozu. Begin, aste artea da. Eguro ditxarra ari du. Baina igual eguna bukatuko dugu elkarrekin topa eginez, mai baten bueltan jarrita. Bueno, ba, ilusio txoiek, ez da? Ilusio askorekin hasi dugu gaurko tida, orain momentu batean, ilusioaren maletatxo utziko dugu albo batean, eta aterako dugu albisten maleta. Bertati datoz, titular hauek guztiak zuekin didan, Andrea Aramburu eta John Gotzon aldaparen egunon.
3: Egunon, Mikel Hidalgo Bordegarai proposatu du EAJ-aren Bizkaiburu batzarrak Bilboko alkategai izateko. Hidalgo, 33 urte ditu, enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da, eta 2022-tik lehendakariaren seian lan egiten du. 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat izan da. Eta azken hilabetetan, baitere, Bilbao 2040 programaren koordinatzaile izan da. Beste hautagaitza batzuk proposatzeko epea zabalduko da orain, eta oinarriek izendapena berretsi beharko dute. Errenteriako papresa lantegian bestalde lanpostuen 80%-i eutxiko zaie langilek eta CL grupek itxitako akordioari esker. Extremadurako konpainia da hartzeko dunen lehiaketan presta gertu den bakarra. 167 langilek eutxiko diote eure lanari eta trukean langileek adostu dute bi urtez soldatak izoztea eta asteko lanaldia 35 ordutatik 37 erdira egotzea. Espero da hartzeko dune lehiaketa kudeatzen duen epaileak aste honetan berretsiko duela erosketa. Eta azkenik aipatuko dugu Leon 14. Aita Santuak izurrite gisa definitu dituela Elizaren baitako abusuak eta soilik Elizaren programetan parte hartzen duten 6 biktimekin batzartu dela.
5: Protestak egon dira.
3: Gainera, bai.
5: Aukeratu ditu nahi ditu denak.
3: Zuritzeko, Espainiako kongresuan izan da itzaldi bat eskaintzen, eta bertan, abortuaren eta eutanasiaren aurka egin du. Bestalde, ohartarazi du giza duintasunaren kontrakoa dela pertsona diskriminatzea nazionalitate, erlijio eta diruagatik. Hau etxe kalbisteak.
5: Madre mia.
3: Kulturan zeberri, Jongi?
2: Venga, Jongi, orain.
5: Bueno, ba, ETS-ek itxegin egin du.

0: Itzegin edo kontatu zegin du?
1: Ez, itzegin egin.
0: Itzegin egin.
1: Bai, bai, bai. Bueno, atxo jakin genitu, bueno, kontatu nizuen, nola Fermin Muguruzak kritikatu duen, ba, pizka bat ade edo bezala, 300.000 euro eman izana, eta zeri, bihotzen konkista proiektu agatik.
0: Hori eta. Eia da kritika, Ferminek zuzenki ez diola bideratzen ETS-eri, baizik eta, ez? ETS-eri diru laguntza hori bideratu dionari, pixka bat.
1: Bai, bai, hori da. Bueno, ba, ETS-ek defenditu egiten du pixka bat...
0: Kopuru hori jaso izan.
1: Bai, finanziazio hori, esaten du bestela, ezingo zituela jarri sarrera demokratizatua.
2: Prezio herrikoiak edo ez da.
1: Hori da, eta ezingo zituela ordaindu. Ordaindu zituen soldatak, ekipo guztiari ordaindu zizkion soldatak. Mm. Bueno, hor ya konklusioa, cada uno se
0: coma. Bako itzak atera ditzala, bako itzak atera ditzala periodo.
1: Yo te cuento lo que hay, pero su calde batera edo bestera, ni ya es
2: disfrutako.
1: Bastante digo con lo del Papa, como
2: para... Pero sartuko gara igual... Mikroakitxitakoan pixkat.
0: Bai, gure artean. Baina ja, baina ja lagunen moduan, oza, elkarren adiskide moduan, eta ez irratiko profesional gixan.
2: Hori da, hori.
1: Bueno, eta kultur bihotz atalean bete-betean sartu behar dugu Ana Obregonekin.

0: txalpan, hasia zen ateratzen gauero.
1: Bueno, bueno, zero zura, a ver, Ana Obregón.
2: Bai, bai, bueno, ba, Ana Obregonek salgai du etxea. Mallorcan, Costa de los Pinos, pinuen kostea edo deituriko zonaldean.
1: Pinuen kostaldean.
2: Bai, ba, jarri zuen, duela urte batzu jarri zuen salgai. Bai. Carito, yeah. Carito.
1: Bueno,
2: 35 milioi euro.
1: Ahí. Hombre, que no segundo hacer saltzen duzu, nauskalo.
3: A baño, 35 milioi.
2: Aukazu, bai, ditu 1000 metro kuadro konstruituak, bederatzi logela, eta, mira, tiene más logela, o sea, tiene más cagaderos que logelas. Eta amar, komun ditu.
1: Amar baño.
2: Bai. Bueno, piscina, paella, itxasora, bidea zuzenean, o sea, Costa de los Pinos, la
1: hori
2: da. Bueno, ba, 35 milioi euro salga y edukidu, a bestio no es el río.
1: Ser río.
2: Tituluak ser río, no la izan adu.
1: Kantorenak. Apera eta bera.
2: Bera eta bera.
1: Ah,
2: etxorreba. Inmobiliariako que esan gozion. Ana, nahi baduzu saldu, ya puedes bajar.
1: Yeah.
2: Amar milioi jetxidu.
1: Oita maostetik amarrera.
2: Un plumazo.
3: Zer ridikula.
2: Bai, bai, bada, bada.
1: Ia, ia, Erena.
2: Hori da.
3: Hoi, gure herritan fotokasan eta pasatzen da, eh? Aztez da behida, eta bapaten, bueno, prezioa jartzeo hasi eran, kero geizten doa, eta ni beti petxatze, joe. Bate batean maki zure txadala, ze, ostakit.
1: Ez baina, nik ere ez dautzen dut bakarren bat. Etxea begira, saldu egin nahi dut. Ez daukat urgentzia larririk ere, orduan, begira, jarriko prezio hontan. Bakarren bat baletor prezio hontan erosteko prest, ba, begira ze ondo.
2: Hori da.
1: Bestela, larria daukadanean edo premia gorria daukadanean, ba, jetxiko dut prezio.
2: Hori da. Eta nolabait esateko elkartzea izan da. Alde batetik eskatuko dizut musika hau. Estaba cachonda de hoy.
1: Este edo es, hau está este.
2: Es, ahora Falcon Crest.
1: Falcon Crest.
2: Bai. Ay, se matordu hauek ikusten este culebro ya. Eta es, el kartu dira, hau eta beste hau.
1: Ay, mis niñas, que cachonda de
2: naquita. Oh, se matordu hauek, que malas todas.
1: Zer dau?
2: Que malas eran. Bueno, bau da dinastia serieko sintonia. Bai. Mira, nago como con vosotras cuando os ponen los Son Gokus da gauza diek. Baina bizkala nire garaiko eta ara. Bai. Bueno, total, Lorenzo Lamas, el rey de las camas.
1: Bai, hori bai.
2: Hori bai.
1: Trompeta dau. Lorenzo Lamas. Oso no.
2: Eta Sammy Joe, Sammy Joe da Heather Locklear.
1: Locklear.
2: Bai, porque da Locklear.
1: Vale.
2: Vale. Zeka Locklear.
1: Locklear.
2: Bueno, la Sammy Joe beti da ni ezagutu duguna, una rubia guapísima baita ere. Pues tía, que s'han liau, bai. El Carrequin omen eta...
1: Aleia, aleia, dinastiako bat. Eta Falcon Cresteko bat enrollatu egin dira.
2: Zemat urte dituzten? 120, como yo, baina...
4: Zemat urte eta ara diot. Arrakasta izan eta...
2: Jode, ba, laurogeita amarra, amarkadan izan zen.
1: Vale.
2: Bai. Eta, bueno, ba...
1: Horain bapatean?
2: Lehen urteko urte amaieran non baite, pues tendrían alguna fiesta y terminarían hora logela berean edo horrela, eta izu, gustatu, gainera, probatu.
1: Eta lepoan hartuta segi aurrera, ez da?
2: Lo mismo bihar goizan un sandwich elkarrekin, da, badakizu, eta deitu, guai egon da, bai, de eso que te vas etxera olindote los dedos, bai, bueno.
1: Datorren astean beste sandwich bat.
2: Hori da. Gainerakoan kiroletan aldearan buru.
3: Bale, erroburu bat eta bakarra erremontari txapelketan Aldabek eta Barrenetxeak garaipena eta finalerako txartela lortu dute Galarretan.
1: Barre.
3: Segurola eta Larrañaga aldiz bat txapelketatik atzikeratu dira.
1: Bale. Bikain, hau etxek izan dira didan gaur goizeko lendabiziko albistea.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Errepidetan momentuz lasaitasuna nagusi, arazorik ez, beraz giratu lasai, beti ere importante irratia piztuta eta gaztea jarrita. Eta dira entzunez, ze didan deskubrituko duzu orain gaur, orain daukagun ontatik hasita gero seguraldi izango dugun, Euskal Met, jaion emun arriz, joepa egunon.
5: Kaixo egunon, giro goibel eta ezearekin hasi dugu eguna, gauean frontea ulat pasada, eta euria egindu kantauri xurialdean. Ia esan dezakegu frontea pasadela, baina ala ere zeruak estalita jarraituko du goizean, eta euri lardatxa edo xirimiria egingo du, batez ere kantauri xurialdean. Arratsaldean ordea poliki-poliki zulatuz joango da eta ostarte politiak irekiko dira. Eta gaur ere Nafarroa egoaldean eta ekialdean batez ere giroa argiagoa izango da eta zonalde horretan ba momentu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea iparraldetik edo iparmendebaldetik ibiliko da, bizi xamar batez ere barnealdean eta arratsaldean. Eta egoera honekin temperatura maksimoak gaur 17 eta 18 gradu artekoak izango dira eta Nafarroa egoaldean zertxobait altuagoak. Hortaz, gauden urte esatxoirako fresko egingo du, eta goizean zerua lainotuta egingo du, eta xirimiria egin dezake.
1: Bale, beraz, ono ondo egokiz esango dugu ba. Ez da horrela eguraldi kontutan desastrerik ere, espero? Eguraldi freskoa izango dugu, ekainan gaudela kontutan izan da, eta hortik aurrera, ba, goizean xirimiri pixka bat, baina gero arratsaldean eguzkia pur bat ere ikusiko, eta sentituko omen dugu, beraz. Beste arke esango luke metzela, zehose, bai, ekainak bederatze ditu aste arte goiza da. Hasiko dugu gaurko tira, komeniz egun gizan, bizkat, arrasartuz, bale? Nola hartu arnasa, egun onta ongietorri mondu, zian.

0: hemen Izarok eta Janusek planteatzen dute gauza bat, eta da, ez galdera da, nola hartu arnasa? Baina neukan adiskide lagun bihotzeko bat esaten zuena. Anasa atu?
1: Bai.
0: Eta bota.
1: Eta bota.
0: Bixat hori da teoriak dioena. Gero ja praktikan norberak arnasa ere bere modura hartzen du eta guk arnaste dugun dugu dira honela, eta zuek beste modu batera, zuen erara, ei, dira arnasteko ez dago modu txarrik, eh? Zerrik asko gaurko izian ere, guri aukeratxoa hueman, eta beraz, zure irratiari nolabait arnasa emateagatik.
1: Bai,
0: hori da. Zainak bederazia azte artea, gaur, hau dena ere arnastuko dugu, Jongi.
1: Bai, eta askotan esaten da, ez, pues, ligatzen duzunean gremio bateko batekin, mandezagun zapatari batekin, ez diozu esango etxera eramanda antes del trajina. Aizu, badauzkat unaz zapatzorre pizka baten kolatuta zeratuko dizkidazu.
0: Ez, aurrez, ez, baina igual ondoren.
1: Etorri zarete beste gauza batzu egitera, ja. Ez? Bueno, bagauza gera gertatuko da gaur. Ze ongi abestu den Jokin Pinatxokor, bagaur hemen beste gauza bat egingo dugu gurean.
0: Vale.
1: Jofek, Jofek ere bere kantutxoak eta ekarriko dizkigu, beti bezala. Aitxe Raskin etorriko dela esan didate, no me preguntes
2: zer. Etorriko
1: da.
2: Eta
1: Hermanos Gutierrez, idea, nortxo diren, baina gaur no. Jakingo dugu, porque bai. Andrea arituko zaigu horren inguruan.
3: Bai, eta oso tarte minimalista izango da, baina espero gustatzea.
0: Eman lezake gremio bat, ez da? Aipatu dituzunez,
3: bai.
0: Hermanos Gutierrez.
1: Bai.
0: Margolariak, arotzak.
1: Bai. Zapateros.
0: Zapatariak.
1: Bai, bai.
0: Musika egite dute.
1: Zapetagileak. Bai. Zapolita gana baserik. Eta eskatuko dizu, Julen, aspaldiko partezatxo beste, bueno, eskakizun bat iritsi zen. Eskatuko dizut, irakurtza papeletik.
0: Kontsulta?
1: Bai.
0: Hala, ber. Hemen goian. Kaixo Ion Gotzon, hala. 8 urte daramatzat nire bikotearekin. Bikotekidearekin. Eta ezkontza aipatzen diodan bakoitzean diru arazoak direla eta egingo dugula baina oraindik ez.
2: Artxein, markatu.
1: Bai, horrela da, horrela da. Andreak pasazidan, horrela iritsi zen.
0: Ezkontza aipatzen diodan bakoitzean diru arazoak direla eta egingo dugula baina oraindik ez.
3: Bikotekideak esateo, bai, baina oraindik ez.
0: Ah, bale.
3: Ez daukagula.
0: Ezkontzekoak dirantza, baina oraindik ez ze momentu honetan dauzkatete hiru arazo batzuk.
1: Bai, bueno.
0: Biak, txotxon, ez daukatu. Biak nahi dugu ezkondu elkarrekin. Zer egin ezaket lortzeko mila esker.
1: Hori da, bueno, pues nik nire boda ideiak emango dizkiot, eurak aukera ditzaten,
0: vale.
1: Noski, nola ez?
0: Tartean bada bakarren bat lauko oste edo.
1: Bueno, denetari dago, eta laster segituen errapazatxo txiki bat egingo dugu horren inguruan. Bueno, hori guztiatak gehiago horren izo, zebetzela, ez gara aziko.
0: Oso no. Gaurko galdera ere izango da low cost batez ere,
2: bueno.
0: Galdetuko dugulako, ez galdetuko dugu debalde. Zuek erantzun dezakezue, are debaldeago eta gero gainera diru sarrera bat ere, etor dakizuke, aste bukaeran.
2: Entzuten, gaur, gainak 9 ditu, Artxiboen nazioarteko eguna da.
0: Koroan, ez artxibo guztiena.
2: Horkoak baldu bai.
1: Ez artxiboetan ez dago.
2: Kutsu administratibo bat, edo ez da.
0: Bueno, gaur artxibo, ez dakit, provinzialetan eta edo udal artxiboetan igual txapaina zabalduko dut. Gaur, gure eguna, topa, behar jomegula.
2: Aldi berean, badakizu artxiboen, artxibatekin lana hori izaten dela, ez da? Dena ondo gordea izatea, zutu zerbait kontsultatu nahiko bazenu, jak, hortzea izan dezazun.
1: Ez jakintasunetik, baina pizka bat aburritua ematen du, ez?
2: Bueno, da...
1: Ola, bada jendea gustatzen zaiona lazaitasun hori, gaitu, bai.
2: Ez, lanerako diozu?
1: Zer.
2: Ba, baina gero behartuko bazina, artxibo hau behar du.
1: Ah, hori, bai, ez, importantea bai, eh?
2: Eta era berean, Jongi, jabetu naiz, guk ere gure garuna erabiltzen dugula alako artxibategi modura, ez da? Eta
1: bai.
2: Badauzkagula, ondo gordeta, tarteka kontsultatzeko bada ere, alako momentu batzuk, oroitzapen batzuk.
0: Artxibo hori historikoak.
2: Hori da galdera, zure garuneko artxibo historikoan.
0: Garunean, eh?
2: Zein da ondo, gordeta daukazun momentu.
0: Wow.
2: Nik esaterako, ez daukat azteko.
0: A ver.
2: 2017ko Sanferminetan, dida berezia eginda gero, bota genuen parranda. Ez daukat azteko.
3: Askotan epatzen zuet, eta nio dun neleon.
2: Ea pena,
3: como era bueno,
2: sentitzen dut, baina...
0: Hori etzen izan autobuseko itzuleraren,
3: ez?
2: Ez, hor dia baneo.
0: Izen Dora, Jon Sistiegarekin hartu zuen Jon Gitxupito bat.
1: Ah, bai.
4: John Sistigarekin. Egon ginen Tonino Carotone. Ze urtea, ura, eh? Azte urtea.
2: Hori, archiboan ondo horretago.
1: Argazki badut etxean zintzilikatu bat, tu kondora.
2: Hori ba, ba.
4: Eta nire daukat beste archibo batean bideo bat.
1: Bai.
4: Zeinetan antxon agertzen den dolarekin.
2: Aipatu, eh?
4: Aipatu ezin diren gauza batzuk egiten, eh?
3: Kunilingus bat itxin.
4: Praktika.
2: Andre, ez hori, ez hori, ez hori.
3: Bueno, Josek, markatu, abeste honetan esateo. Hoy me lío en archivos, me da igual quién esté.
2: Hoy me lío en archivos.
3: Bai, Iruñeko lekuadal, todo se aneba ez zu, ez?
4: Archivo, vale, vale. Archivo provincial,
2: han parranda gutxi goten, no? Baina,
3: ja.
4: Bueno, Jofe, liatu izan da, inoiz, archivoetan, abesti ondan hori aipatzen du.
3: Hoi da.
4: Vale, jarda egun. Orduan, zure garunean, zer daukazu archivaturik betirako? Inoiz, ahaztuko, desklasifikatuko, ez, bueno, ez, kaso ontan, egin behar duzu, desklasifikatu.
2: Bai, bai.
4: Guri kontatu, zuzak. Vale. Ba, pixkat, hori, bidali WhatsAppa ikusiko duzu oro arze ondo. Hau da, bi esku, bi laban, Jofe, Suneo, Kiliki, 440, da pixkat jende honen eskutik. Goza, goza!

0: Momentu honetan ere bere etxean alaxe irudikatzen dugu Jofe, esate baterako, bere bi eskuetan bilaban hartuta gaur hemen ditan eskainiko dizkizuen abestiak ebaki eta ebaki. Orain abestiak ez orain iragarkiak ebakiko ditugu.
1: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zuretzat dantzaldiko arima alaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
4: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
5: Benetan?
4: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu salbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Bale, superongi. Super jongi, esan beharko genuke orain ze. Orain txe, duela minutu gutxi. Letu dugun konsulta horri, ekin behar diogu ja erantzunak eta ere pixkat mai gainean jartze aldera. Aipatu konsulta horrek onela xe idatzi diote jongiri. Kaixo jongoton, 8 urte dadamazat nire bikotekidearekin. Eta ezkontza mentzionatzen aipatzen diodan bakoizean, diru arazoak direla eta dio egingo dugula ezkonduko galela legia, baina oraindik ez ez. Biok ezkondu nahi dugu elkarrekin, baina zer egin ezaket hori lehenbailen lortzeko mila esker. Alegia ezkondu egin nahi dute antza biek, baina batek esaten dugu oraindik ez diru kontuak tartzeko. Jongi, laguntza eske?
6: Bai. Bueno, nire zakitu diak algo ze del tema.
0: Ba, nasko, joder, dena.
6: Bai.
0: Jakintza da parena. Bai. Jakintza da parena, Jan Andreo.
6: Bueno, ulertu nahi dut... Ez de las mías, nire etakoak direla. Alegia, gorputzak te pide bodorrio.
7: Eta peina zita?
6: Bai, hori da. Bide batez iruditzen zain marabila bat dela, eta esan bezala, algo ze del tema. Horregatik dauden antolatzeko erarik, bueno, mainstreamenak eta haien kontsekuentziak aipatuko dizkizuen.
7: Vale.
6: Lehenengoa, Classic Envelope Bodorrio deiturikoa.
7: Bai,
6: Classic Envelope Bodorrio.
7: Utuna
6: zarbatean
7: sartuko dugu.
6: Ez, hau da, bueno, misterio gehiagirik gabe.
7: Ah, sobrea.
6: Montatzen duzu bodorrio bat, leku desente batean, ez du zertan izan behar Martin Berasategi. Eta hor jendeak...
7: Diru amaten dizu.
6: A la suegra ti edo norbaiti, te da un sobre. Gombidapenak
8: eskuz inditzakezu, hoxe aurreztaldea. Bueno, gombidapena bea, fizikoki, la papera, mutuna zarrera temara.
6: Y el vestido te lo puede hacer una prima. Bai, bai, hori ya, aparte, baina zan nahi dut ya, banketearen asuntoa, hor ya...
7: Finantzatzen duzu horrela, ez?
6: Bai, hemen...
7: Horrezen ezak ez dut, ezkontzan lan egingo dutenen soldata duina izan da.
0: Duinak batzeko hori da, bai.
6: Bai.
0: Eta euskatu, Eusko Jaurlaritzari eskatu.
6: Bai, kete iba iziz, bueno, hemen ez gara sartuko, si den, eunda berroita mar, me queda un poquito atrás.
7: Bai, jo, tamales.
6: Bai.
0: 200 eta 200 gora ere orain ematen omen dira ezkontzetan.
6: Ematen la palabra ematen omen dira.
0: Ez, baina eske badakizu
6: zer da. Zer da fantasma bat queda por ahí.
0: Miri pasa zaitzu bat boda batera.
6: Sí.
0: Ez, kuadrilla nemagun, lagun arte batean. Gomiatu gaituzte, imaginatu didakoak gomiatzen gaituztela.
6: Bai.
0: Ta zuk esaten duzu. Anilla patu dut 200.
6: Ja.
0: Orduan ni ze joango naiz zure atzetik. 150 pagatzera, ba ez, baina aurrekari bat baldin badago.
6: Bai.
0: Ba, guk ere beste horren beste
6: horrela. Horrela. Hemen ez da gehiegi palmatzen, esan bezala, pues, jendeak te mete más o menos sobrean ordaindu duzuna, edo agian bizka bat, menuaren gora berakoak. Baina hemen dator bigarrena dela Classic Envelope Bodorrio Merkezurri.
7: A dos. Hala era bat, ez?
0: Low cost formatu.
6: Basta. Hori da, zer da, zein da gakoa. Hemen egiten duzu...
7: Jaso normal jasotzen duzu, baina...
6: Hori
7: da.
6: aukeratu duzun lekua, pues da leku merkeagoa con un menú del tipo mucho asmo deitzen dena. Agian ez
8: vale,
6: da
8: baina ordu zu balmazea eskontza doana, ordu nadira zibarraukezu, beda, ez balmazu dirurikata nahi esanaet. Beda, ingo ez celebrazio txiki bat, baina etorri de balde edo jarri berroita barreuro, asko jota.
6: Iritsiko da. Ba hori, klasik envelope bodorri merkez zurri honetan, norbaitek te puede sacar algún billetito azken orduan, después de ikustea que el entrecotera un poco...
0: Baina, billetito nondik, sobretik.
6: Bai.
0: Baina, gaur egun ya sobrerik ez dago. Baina, la bizun
7: transferentziak egiten dira,
6: Bueno, pues ahora indigo que era matendo un sobre, ¿ah?
0: Sí,
6: bai,
0: eh?
6: El sobre, bai.
0: Sobre,
6: bai. Sí.
0: Esto te ikusi. Bueno. Azken 10 urte hauetan beintzat.
6: Pues bada.
0: Tiene sobrerik, ¿eh?
6: Bada,
0: ni ez kondu naiz, ¿eh?
6: Bada, sobre.
0: Baina orain de nada, ¿eh? Venga, bazte mat.
6: Tanik zuriri ere ez nizun eman sobrean, baina bai, ematen da sobrea orain.
0: Bai.
6: Eta azken orduan atera, ere bai du.
0: Bai.
6: Dirutxuarekin, bai.
0: O sea, sobre eta guztiz egoten zara, ez kontzara bertara?
6: Bai, egoten da, normalean zaten du la suegra.
0: Diru zaina, bai.
8: Gero diru deklarau imar da ez da. O familiko mandako diru asko bada, bai.
0: Erabili behar duztu jatetxea pagatzeko, zure DJ argazkilaria pagatzeko.
8: Ba, diru de xente bote gala maizu, orduan bai, deklarau guardala uste dut.
6: Bueno.
8: Bai. Bai,
6: familiar batek ematen badizu 2000 eta baino gehiago, orduan bai, uste dut horrela dela. Classic bodorrio, only presence required. Bai? Hau da, bueno, hemen palmaz
7: intimoa, ez?
6: Bai. Only presence required da bakarrikan zure presentzia nahi duela, adierazten dutela.
7: Ya.
6: Hemen palmas un montón.
7: Vale.
6: Jendea oso contente torriko da, bai, se te van a apuntar todos los que invites.
0: Nahi zaitu guztu, claro.
6: Hori da. Bai, amazgo...
7: Ya, intimo olertu dut ez da guztu kontrakoa.
6: Amaz gonbidatuz que gonbidatu, orduan eta gehiago palmatuko duzu. Zuen kasuan enuke hau hartuko. Classic bodorri, only your presence paid.
0: Ja, hau ez zintzen euskeraz egin antza, ez? Egin behar zegoen
6: inglesez. Izenak existitzen dira.
0: Existitzen dira, ja jarrita.
6: Bai.
0: Arra gortuan dago kigu itzultzea pixka.
6: Bai. Hombre, baina gainera Euskal Herrian zito dezen inglez, BBK Live.
0: Baina ez kaitezen gu ere pixka torren parte bilakatu, eta egin ez dago.
7: Bueno, kaso honetan etorri bai, baina ordaindu ere bai, ez da?
6: Bai, hori da. Mai presidenziala kenduta, gaiteke da, bueno, bizka bat
0: feo,
6: bai, zure, ba, hor dauzkatxuna gonbidatzea. Aukeratu dituzun, aukeratu duzun gonbidatu kopuruari. Ba, eskaitzen
8: ere, mai presidenziala, oza, no azoaz.
6: Ja, pues es que
8: ez kontzen iruditegi guztioi da, benetan.
0: Ere itxegi marra, bai. Asi zaitez gezu, ere, izten Andrea, eta esan ez, ba, gure ez kontzen mai presidenzialari dituko diogu goierri maia.
6: Bueno, ba, horra dirazten duzu.
0: Zuen kasuan, ia mai guztiak lirateke goierri maia, ez, baina, bueno, asmatu, beste izan motu.
6: Moduzko menu bat aukeratu, eta dirazten duzu, pues, oparirik ez, egin behar dena dela, ordaindu, menu hori,
0: eta punto,
6: etorri nahi duenak. Algun regalo ya zure kaer dena den, eh? Honekin galera txikia eta bodorrio...
7: Ja, da, ere un jasangarriena, ez?
6: Hori da. Eta gero daukagu el little bodorri hori. Hau, desde isilka joaten den bikotea, que no te has enterado,

0: Eta gain esaten almezu ez, eskuntza dateako da, orduan ja, kobratzezu gehiago.
1: Mete una prima, gero aitak esan, jode, pues es que hoy joaten bada beste hauek ere joan beharko dute, eta azkenean zu nahi zenuen amazei, tienes 26.
0: Bale, izatea bai. Entzulonek dio, gero guagu aplikazioan mutilari ipiniko dio.
2: Jarri joztu, hombre.
1: Entzun du orduan.
2: Seguro balian, harri suertatuko zaitu.
1: Vale.
2: Horain jabukatzeko galdera benetan serio bat egin badut.
1: Bai.
2: Ze horra ipatzen da. Eta ez dakit kondaira baten edo ez. Inoiz inork atera dio errentagarritasunik bere ezkontzari, alegia. Inoiz inork irabazidu, ez asmoarekin, eh? Da bukaeran, ondorioa. Norbaitek irabazidu dirurik ezkonduta.
1: Nik ez du zalantxarik.
0: Bai, nik ez
2: du. Baina ez dagutzen duzu norbait. Dirurik irabazi duenik ezkonduta gero.
3: Jo egin dituna kontuak atera, ez da?
1: Ni ez nahi zegoen, baina bai ezagutxe.
0: Bai?
2: Osa, negozio egin duena ezkonduta.
0: Dana oso garezti daota.
1: Remandut el mucho asmo merkezurri, ja, hombre, hori existitzen da.
0: Baina onda berroita marrebrokin ez duzu zeritzen.
2: Bakoitzaren kubiertua, igual, gero dago barra librearena, ez da?
1: Que hable el populo.
0: Venga.
2: Ezagutzen duzu de bakterreman desedez, ezkontza bat pagatu ondoren. Esan nahi baita, bakoitzaren kubiertua bazkaria, igual gero barra libre ere, bai? Soinekoak, jantziak, arropak, DJak, argazkilari, bideoak, hori guztia, pa, ez? Hori guztia ordaindu eta hala ere sobratu zaionik? A ber?
4: Gurasoek ordaintzen dutenean, eta gonbidatuen dirua zuretzako denean,
3: Gurasoek dirua jartze dute?
0: Bueno, ja.
2: Gurasoek hortan, gurasoek bapatean eman izute ez dakizema 1.000 euro, claro. Modu hortara.
0: Uh-huh.
2: Ze suerte batzuk, eh?
0: Entzule honek bai beizte esan digu pareja de hecho, edo hori euskaraz zuzen nola esan.
3: Etxoko bikotea, bai.
0: Vale. Firmatu dugu gonbidaturi gabe, baino, bakitaldiren bat egiteko ideia honak eman dizkit Jongi.
2: Claro, ez ekin oda. Begin, azpeak egin duzue, Jongi gehi batu ezela puti martes batean joan zarete, baite gira, ezkondu zarete. Alako batean iritsi zarete, lagun artera, ezkondu garaia. Eta diozu, guazen sagarote gira. Jarri bakoitzak, begira hemen, txapela hontan, sartu 40 euro, eta denon sagarote gira,
0: jazta. Da, bai, izatezko bikotea. Bestate dio, etxeko lehiak aldatu zituzten batzuk ezagutzen ditut.
3: Estilo bat dientea.
2: Oiek ja separatu dira. Zazio gaita mazazio izan da jakintza alda parena, edo zein kasutan.
1: Beste gauza txogat, ja, lista de bodas ez da egiten, ez? Lista de bodas.
0: Hori zer da, oi?
1: Hori da, jaste
3: duzu. Umidatuena?
1: Ez?
2: Zazte gauza behar dituzun, etxean.
1: Bai, ja. Pues igual,
2: erosten duzu
1: una parte del frigorifiko, erosten duzu.
0: Bai egiten da jongi dio beste batek.
1: Bai egiten da lista de bodas. Bai,
2: Gaur egun gure inguruan bederen ainda dena bizum eta tori transferentzia bat eta dirua, ez? Zeia gauza objektuak eta ez dira, ez dakit eskatzen diren baina. Edo zein kasutan esan bezala hau izan da jakintzalda parena Jongin olitz eskerrik asko, tio.
1: Ez da asko.

0: Linkin Park talde ezin mitikoagoaren aro berriko esango dugu lendabiziko zutabea edo zubi berriko eraikitzen ari diren zubi berriko lendabiziko harria. Abesti hau alegia, The Emptiness Machine. Eta orain kontrastea torre, zema maite ditugun didan kontrasteak. Kontrasteak gara esango dugu oro bat izan ere, The Emptiness Machine entzun da gero orain jarraian segidan Andrearen buruz erentzun behar dugu.
1: Hermanos Gutierrez taldea. Ze, ez iragarkik aurrena. Bale, Jesus. Ba, beraz, bai, proposamen minimalista bat dakarkizuet. Esamen zela Hermanos Gutierrez bikoa. Erdi suizarrak eta erdi ekuadortarra die, entzun. Espero gustatzea, Baino, nahiko proposamen bitxiera, bereziera, hemen normalen...
2: Zu, erdia suizarra...
1: Eta ekuadortarrak. Hemen txumba-txumba asko jarri oideu, baino, bueno, haure oso politxera.
0: Dena ere ez da txumba-txumba izan.
1: Oida, eta proposatzei zuet, bueno, edoskatzei zuet, aukera bat emateko, gustatuko zaizueta.
0: Nik ato deskubritu nituen, Andreari esker. Eta urdan garinek esango luke bezala, eperdiko zilotik, Oso politxera.
1: Igo.

0: gainera, John dira bi anai.
1: Apa.
2: Bai, Suitzan jaioak, euren aita bertakoa baita.
3: La puertorriqueña.
2: Daño
0: Amaldiz
2: Ekuadorrekoa. Eta Hegoamerikakin egia da, Hegoamerikakin izan duten lotura, duten lotura artistikoki gutxienez asko zandiagoa izan dela, nabarmenagoa euren letra eta musikan ere ikus daitekenez. 2015 elkartu ziren Hermanos Gutierrez bezala.
0: Jaiotzen, taldean diozu.
2: Bai, hori da. Eta Alejandrok, egon egitako batek, gitarra elektrikoa eta lap estila jotzen ditu. Lap estila da,
1: Zanda jotzen.
2: Bai, gitarra. Gitarra.
3: Zanda jotzen du.
1: Bueno, esperak, sale dut.
0: Instrumentua.
1: Magalean hartzen duzu gitarra.
3: Zanda arnuen.
1: Horizontalki.
2: Gitarra Hawaii arra bezala ere ezagutzea, eta bitxina izan daiteke hori, ba, Antxorek esan duena, gitarra etzan da horizontalen, belaunen gainen magalen jarrita dezula jotzen dela. Hain zuzen, laporrek magala esan nahi du. Eta gitarra espainiarreti atorre instrumentu, seisoka ditu, eta bueno, gaur egun saltze dituztenek ez daukie ja resonantzia kasaik, autoamplifikatuta daude, baina bueno, soinu oso bereizgarria dauke instrumentu.
0: Begira, Odi, adibidez hori Euskal Herrian esango dut, Urbil Artolak jotzen du, esate baterako, Txomin Artolaren semeak.
2: Eta beste nahiek, Estebanek, perkusioa jotzeo, bueno, marakak eta bongo txiki, perkusio txiki edo, eta gitarra elektrikoa baitare. Eta ez espero hemen abesti honetan letraik, zain orkestua besten,
0: instrumentala da.
2: Banda instrumentala da, bai. Entzun.

0: road movieko musika, ez?
1: Eharra. Bera, proposatzi zu eta albiez talde hauen zutean nikatzu inu bezala kirolain, da kirolaitxako arain jarri nun txumba-txumba. Ta gero ia bukatze zunen, ta pixka zure hone atorrena zunen, pulsazio jeitxi.
2: Lurra planetara bueltatzeko.
1: Luzaketa batzukin, ba bera, jartze zu hau da pixka jutezea, pixka zure honea bueltatzea.
2: Aipatu zu road movie-a, Jongi, telesail oso mitiko batean ere agertu izan daien musika.
1: Bai.
0: Bai,
2: Onda.
1: Zu gomendatutako telesail baten hain zuzen, Pluribus telesailen.
2: Alan Behinke!
0: Anda!
1: Eta horri esker, gehi, zuten Tiny Deska eta Kai EXP irratin ate izana, bueno, nola baiteko arrakastan lortu du azken hiru urteetan, edo gutxi gora bera. Gaina laster, iraien, Los Ojos del Kondor disko argiteratuko dute, eta guain txeldu zaigu, ba, album hortako lehen aurrera pensingela, Canto Andino izenekoa.
2: Lehendik ere ezagutzen genuen Kondorraren negaldia. Kasu hontan Los Ojos del Kondor diskoa izango denaren aurrerapen kantua singela dau Canto Andino.
0: Lo del cóndor, es el cóndor pasa zen.
2: Bai.
0: Bai.
2: Zampoñarekin jozen zena.
0: Bai.
2: El cóndor pasa, bai.
0: Bai.
1: Bueno, abesti hau Andeetan, Andeetako parajetan.
2: Andeetan.
1: Oinarrituta dau. Eta euren estiloa, eurek definitzu behin instrumental western sound bezala. Bueno, gitarra psikodelikoekin eta bar. Esan izan du Julio Jaramillo inspirazio iturri izan dela. Eta baita Mexikoko kultura ere. Urrengo hain zuzen Mexikori, Mexikarrei eta euren kultura eta espiritui gora zerreitzeko sortutako abestia da. Hijos del Sol.

0: Bizi entzuten ari zareten hau dena da Hermanos Gutierrez taldea edo bikoa. Bi anaia dira, abizena haute Gutierrez, hortik taldearen izan edo.
1: Hoi da, eta euren estiloa teknikoki milonga kampera ere ba omen da.
0: Zepolita, milonga kampera.
1: Ba, tangoaren aurretik zeon generoa, Argentina, ja. Uruguai, huelta hortan, landa ere mutan. Ja. Eta horri gehitxu behar dio, ba, daukien nola baiteko basamortuko soinue.
2: Egia.
1: Gure lautadetatik edo Nafarroako bardetatik barrenak gidatzeko
2: ehar. Joder, Andre.
1: Eh? Irudikatzezu zuen buru auton. Bueno, ba, bukatzeko entzuko
0: dugu. Justo zure kotxean igual bero asko.
1: Bai, eta nire kotxean la kampoti bideatzeko
0: eta polikena. Aire giroturi gabe diozu.
2: Oh, Andrea!
3: Uf, milonga.
0: Kaixo.
1: Baina, bueno, bukatzeko entzuko dugu euren abestik entzunena zerka de ti izenekoa.
0: Chill, aste arte goiz baterako, baina egoki, eh? Andrea, arrastu duzu dena ez da txumba-txumba ere izango, ez da?
1: Hori, hori.
0: Hermanos Gutierrez. Andrea Aranburu, eskerrik asko.
1: Ez da zer.
0: Zugandik gertu, zerkaetik.

0: Honen izena entzun duzuen moduan, zerka de ti, orain zugandik gertu, oso gertu, zure alboan, zure aldamenean, zure magalean, jarriko ditugu irarki hauek.
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite, eta aholkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
4: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
5: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra, Open Portfolio, Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da, ez galdu. Open Portfolio, ekainaren 12tik 14ra, Rekalde aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
6: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren kontseilua.
0: Oso ondo bikain ez dino beto esango nukenik orain euskaltzaleok batu zaitezte didan. Desnotizien festa.
7: Mantxon telleria. Bozen japoniara.
0: Hori goto.
7: Japonian. Tokion. Gertatzen ari da.
8: Zora garria Tokio.
7: Bertan du egoiza nagusia Sony. Empresa teknologikoak.
8: Bueno, da pizka bat Campo Frio Madriden egotea bezala.
7: Zerratik?
8: España es Campo Frio, Japoia, Sony.
7: Egoitza nagusia bertan dauka.
8: Nabidul nahi baduzu, la de Bertino Orborne.
7: Kasu honetan, hain da mundiala ez. Campo Frio baino mundialagoa da esango nuke.
8: Bai.
7: Ni naiz baloratzen ari, eh? Ni naiz esaten pixka bat eskala asko zandiagoan.
0: Ja, alegia.
7: Baina egoitza nagusia.
0: Ja, Tokio.
8: Bai, bai.
7: Ari dira aire girotuaren munduari eta pizka bat bueno, vuelta txiki bat eman nahi.
8: Fujitsu.
0: Andrearen kotxearentzat.
7: Ez Sony, eh?
8: Ja.
7: Bai. Ari gara Sony enpresa, ari gara. Diot, ikusita temperaturak etengabe ingo duela gora. Bueno, ez da inbertsiorako esparru eskasa ez da.
8: Ja. Bai.
7: Aurre ikusten da, gero zeta behar handiago izango
0: ez dugu. Bila apaindegiak bezala, jendeari bila luzatu egingo zaio beti.
7: Bai.
0: Tanatorioak bezala, jendeari egingo da beti. Eta orain, bai. Gero eta bero gehiago izango alima dugu.
7: Beraz.
0: Aire girotua.
7: Eta hortan ari direla, bueno, ikertu dute, aurkeztu dute proposamen berri bat. Sony Rion Pocket Pro Plus. Izaneko gailua.
0: Kontuz pocket, eh?
8: Bai.
7: Alegia.
0: Patrikan da torre, kontuz,
8: eh? Tenfria la... Ez. La cosita.
7: Aire girotu eraman garria edo. Litzateke.
0: Taramaztu Patrika batean mugikorra eta bestean aire girotua.
7: Bertxio, bueno, zeragoak, primitiboagoak ikusi izan direla kalean, jendea horrela lepotik.
8: Ah, bai, bai, bai, bai,
7: duela,
8: bai,
7: eta,
8: bai. Edo kamiseta azpian, edo.
7: Kasu honetan...
0: Edo abaniko bat.
7: Baita ere.
8: No, guk emandako paipaia.
0: Paipaia.
8: Eta bai azaz.
7: Kasu honetan, proposatzen dena, zera da, Sony Rion Pocket Pro Plus, eh?
0: Pro Plus,
7: alako gailu bat, kolkotik bera, bueno, edo kasu honetan, paparrean horrela,
8: bai.
7: Zilikatzen dena, eta... Peltier efektua tarteko.
0: Bueno, kontuz Peltierrekin.
7: Fenomeno termoelektriko bada, hotza berotu, beroa hoztu, alako, bueno, vale. Explicación
0: de la saga. Gertatzen da, bai.
7: De noticia irata. Amar orduz,
0: bai.
7: Gai da, zu batera eta bestera zabiltzan bitartean,
0: bai.
7: Zure gorputza fresko mantentzeko. Zuk. Lepoatze aldean hemen, zintzilikatzen gailua.
0: Sekulako sapa egiten du.
7: Alkandorapean eta ondo diskreto
0: geratzen da,
7: bai, disimulatzen.
8: Maravilla.
7: Eta, bueno, amar orduko autonomia dauka, amar ordu horietan, freskatzen dizu gorputza.
8: Ba, justuko dut, eh.
7: Oro har.
0: Egin di ez da jogun bizu mandreari horrelako bat eros ez dan pixkat autokopideiak eta harintzeko,
8: bai. Presioaz dakigu, ez?
7: Berrunda hogeita amar.
0: Fia.
7: Berreun euro inguru edo.
9: Hortako beste kotxe
0: atak. Ja, atera dute, oza, lehendabiziko berzinoan John da pro eta plas, gainera. Pro, plas.
8: Gauza bat esango dizuet. Oporrak datoz, badao jendea oso gaizki eramaten duena beroa.
7: Oh, bai, bai, bai.
8: Zure txurri bada, zure txurri bada.
7: Hortxo paria, ez?
8: Hortxo paria, porque...
7: No,
9: eta ez da oporra datoz, batzuk kalen itxeuen lan. Ogoita mabos gradu.
8: Ja, ja, ja. Baina...
7: Horlakoetan, nik uste dut kontua dela, itxaroten baituzu bi urte edo...
8: Baja.
7: Eta garatuko
8: da... Aterako dut el Pro Plus Plus...
7: Bueno...
8: Que te enfria hasta el bollo.
7: Pro Minus, aterako dut, lebiziko prototipo moduko bat.
8: Ja, ja, ja.
0: Se hoia salga idagoan, John?
7: Bai.
8: Esaguro que bai, etxe.
7: Bai, bai, bai.
8: Soniko, bai, bai.
7: Vale, vale. Hau da, hile implanteak bezala jongi. Utzi jendeari egiten.
0: Lehen Juan Beharrazegoen Turkiara nio, orain etxe azpian bertan eregin ezakezu.
8: Lehen hacían como las muñecas con...
7: Bai, bai, bai,
0: horregatik. Alegia, garatuko da teknologia.
7: Itxaron pixka bat, eta gero.
0: Bai, bai. Bere izena, badez badan, John?
7: Rion, bueno, Sony, horrena.
0: Sony?
7: Rion Pocket Pro Plus.
8: Ojo. Otsa, eta ikusten ari naiz, eta bero.
7: Bero ere bai, bai.
0: Ah, berotzeko ere, balio, lezake, otze egiten duenean.
7: Bai, bietara egin ezakela, bai.
0: Segulakoa. Bigarrenan, John?
7: Estatu betotati dato.
0: Venga, oza.
7: Hau da, irudikatu dut, mutil gazte bat entzat, desnotizia perfektua. Tenesin, gertatu da.
0: Zerati mutil?
7: Gero lortuko duzu.
0: Bale.
7: Chattanooga irian.
0: Chattanooga?
7: Chattanooga.
0: In the United States of America, Chattanooga.
7: Bertako errepide batean gertatu da. Kamioi batek, bueno, matxura bat arteko, su hartu du.
0: Ai.
7: Bai. Eta su hartu du kargak ere. Kamioiaren zamak ere, su hartu du. Ze ari zen garraiatzen, kamioi hau? Suziriak.
8: Oh,
0: oeteak.
8: No, no, fiestas en el pueblo.
7: Imaginatu, beraz.
8: Wow.
7: Horregatik irudikatu dut, mutila gazeo, buah, tu, hola, bideo honi.
0: Ah, ja, koeten gati diozu. Vale, vale, vale.
7: Aukera daukagu entzuteko.
9: Bai, noski.
7: Ze gertatu den, Tennessee-n, Chattanoogan, errepide baten, kamioiak, su hartu bezala.
8: Ba, ba,
7: Eta horrela bi minutu, Karga hori ari da etengabe, venga, eta beste, bai, beste, bai.
0: Ba, ez da geratzen,
7: Ez da geratzen.
0: Kamioia errepide erdian geratu
7: di. Ba,
0: kidariak. Segulako auto hilarak atzean.
7: Kidariak ospagindu noski.
0: Baina.
7: Baina.
0: Ololololololololol.
7: Eta ikusteko ere zamakala.
0: Zer fest, joder.
9: Ama.
7: Ondoan agus ezen arro eta izarro ira eta...
8: Jendeari sartuko
0: dizaion... Zaterdi puntu.
8: De ir a comprar el au, hija.
7: Bai, bai, ez da. Etzuten zen, ez da.
0: Eta gainera, pentsa. Aguzia ze iritan anjon?
7: Chattanooga.
0: Chattanooga, nire. United States of America.
7: Bai, bai. Ikusgarria, egia zan.
0: Eta segitzen du, hori nire, kamioiak pinpampunka.
7: Kau, denak lehertu diren arte.
9: Bukaren txaloko...
0: Azkenean badago, amaierako trakarik antzion.
7: Ez, traka da oroa.
0: Azkenean bukarenako. Zondo, venga, txalo. Eman dieza jogun, gaurko desnotizien tarte honi ere bere traka antzion azkenarekin.
7: Ukraina ti dator, hiru garnat azkena.
0: Ez?
7: Zer? Ez Eskoziatik, Ukraina ti.
0: Antzion, Ukraina.
7: Armonia eta...
0: Ukraina guar... Ukraina ragoa izan ezin.
7: Entzun.
9: Ai, ama, ze desatxe gine.
7: Bueno.
9: Etxia zu volumena meso des jongi.
7: Jesús, Andrea.
9: Ai, mine mateitela.
7: Ala. Tamalez, zeia aurreko desotizian entzundako zarata horiek eta asko entzuten dira Ukrainan.
0: Bai, baina.
7: Zeia tiro, txak.
0: Bai, beste gisa.
7: Gerra giroa. Paradoxiko, ez da giro, eta berean Ukrainan. Tartean, badakizue, azken aldian, gerrarako estrategia militarrak eta tarteko erabiltzen direla dronak.
8: Dronak, bai.
7: Dron militarrak erabiltzen dira. Hori jakinda, herrialde bakoitzak baditu alako seinale inibitzaile batzuk ere, dron hauek...
8: Erortzeko, bai.
7: Txoritxoak bezala eror daitezen. Horren aurrean sortu da alternatiba bat. Eta hauek dira, zuntz optikoa darabilten dronak.
0: Eh?
7: Alegia, dronak kable badauka, eta horrela, seinale inibitzaileekin eta... ezin duzu...
0: Bai, baina ezingo du oso gora egan egin, ez? Kable bati lotua baldin badago.
7: Etengabe ari omen da, kable hori askatzen alegia da.
8: Bai.
7: Kometa moduko bat.
0: Ja, kao.
7: Ideia da horrelako zerbait.
0: Baina hor arriskua dago ez, trabadak izuke drona zuaiz batekin, edo kable
7: oditeri batekin. Kable oso fina omen da, eta alakoak erabiltzen ari gira. Zer da kontua? Bueno, drona hauek, tarteka erori ere egiten direla, eta kable.
9: Buen arte, honek ezak agerrazik, antxo.
8: Bueno, bere helburua hori da, de hecho, leku batean erori eta boom egitea.
7: Bai, edo ikerketarako erabiltzen dira, kasu askotan, irudiak hartzeko, estrategiarako dena dela. Zara kontua, kable hauek eta antxe geratzen direla.
8: Ja.
7: Eta, Ukrainaren gerraren ondorioetako bat,
0: bai.
7: Kusta zuen, ez emat ondorio utzi dizaken horrelako zerbaitek, txoriak, ari omen dira, kabeak ondarra hauek erabiltzen.
0: Kabeak egiteko. Oira, ze ondo.
7: Bueno, ze ondo.
0: Ez, diozu, bueno, badaukate material... Berri bat orain, kabeak
7: agertzen ari ira Ukraina inguruan, alako kabitxoak, zuntz optikoz egindako kabeak dira.
0: Eta batean txoriek daukate wifia daukate, ez?
7: Bueno.
0: Zuntz optikoa, wifia, ez?
7: Bai, ba. Txioak bidaltzeko, elkarri.
0: Bai, pero asko bali madukate jarrezakete bizkarrean beste Sony Pro Plus aparato hau. Txoriek, joder. Txori gintzaizu,
8: Bueno, vale. bueno.
0: Eutziko dugu hau osorik bukera arte, edo?
8: Andrea, bo.
0: Dago, beharrik,
8: Andrea, content.
9: Belarriko doletan.
0: Azta, azta, Andrea emakumea, eh?
9: Andrea emakumea ez, ez da txegin izan.
0: Dauzkagu belarriak, ja dauzkagu bakunaturik, ze jarri diguzulen, hermanos gutierrez, eta orduan ja gure belarrietara sarriteke beste idotzer, Andrea, zai? Hau etxek izan dira gaur goizteko desnotiziak ditan, Antxon Telleriarekin, Antxon eskerrik asko.
7: Ez.
0: Zortziak dira puntu-puntuan. Bueno, zuri ere belarrietan edozein gaitz eragin badizugu. Perdona, vale? Markatu alegia. Perdona, ahora sí que sí, Carolina Durante!

0: aipatu dugu Carolina Durante taldea aipatu daigun Amaia Romero abeslari naparra ere haiekin batera kantuan perdona eta gero parentesia behin zabalduta ahora sí que sí eta berriz ere parentesia itxi izeneko abestia hori guztia eta asko zere gehiago gaurko didan ja gertatu dena eta gertatzeke dagoena oraindik ere zen badakizu hau hiru orduko bidaia bueno bidaia bat kontuz hau hiru orduko esperientzia bat izaten dela goizero goizero esnatzearen esperientzia eta behar badazu orain txiali zara hortan ez da akaso agian zure irazargailuak jo du goizeko zortzietan eta igual irazargailuak ez du jo alako batean ze hor bada jende bat ez da mesanotxean edo gau maian daukana jarrita aparatu bat zeinak pipipi pipipi egin beharrean alako batean berak eskatutako orduan irratia eskaintzen dion azuzenean eta batean jendea esantzen da irratiarekin igual zoran txalizara didarekin esantzen bego daizula ongi etorri bizitzara gaurrete
1: ez da oso bogan esango nuke el radio reloj despertador ez
0: zakit bogan Bueno, txon, konduz. Tu nola esantzen zara, jongi, ze aparato daukazuz.
1: Ni mobilarekin.
0: Mugikorrarekin.
1: Bai.
0: Nire urtetan da urtetan esan du naiz mugikorrarekin ariketa ikusi nuen.
1: No ofense, Julen.
0: Ez, ofense, jongi.
1: Enuke esango, boga bogan dagoenik, zu elektrogailo den dara, Juan, eta en primera linea ez daukazu el radio rolo despertado.
0: Pero nik ez dut aipatu boga bogan dagoenik. Esan dut igual, bakarri mat, oraindik ere modu hortara esnatzen dela. Oraindik ere. Nik utzi nion ja telefonoa jongi nire logelan sartzeari, eh? Ze hor badakizu daudela...
1: Sí, bai.
0: Daude izpi batzuk eta ez zirenak biriziki mesedegarriak zuretzat. Orduan, erosi nuen iratzargailu bat, baina normala, egiten du pipi. Orain, nire iratzargailuak, pentsatzen jarrita, pipi barik. Hau guztia emango balit, hau guztia esango balut, diozu, joder, honela, bai, asiliteke eguna.
1: Zertarako ez.
0: Bueno, total, aipatu bezala ongi etorri bizitzara, gaur da 2006ko ekainaren bederatzigarena, kontuz gaur da asteartea. Eta astearteak printzipioz, goizeko lehen da biziko ordu otan behintzat, albiste hau esek guztiak dakartza. Entzun arretaz, titularrak didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparainarekin, egunon.
2: Eta asteko Julen, txaloak eskatuko izkizut. Bai. Fuerte.
0: Txalo!
2: Txalo!
0: Txalo!
2: Izan ere, datorren urtetik aurrera, 16 eta 22 urteko gazteek preserbatiboak doan eskuratu alko izango dituzte Ego Euskal Herrian eta Espainiako estatuan. 9 milioi euro bideratuko ditu horretarako osasun ministerioak eta gazteek botiketan lortu ahal izango dituzten nortasun agiria aurkeztuta. Sexu transmisiozko infekzio eta gaixotasunak areagotzen ari dira gazten artean eta horri aurre egiteko edo, bueno, ba, atera dute proposamen hau, bai. Azken datuen arabera, sexu transmisiozko 83.000 infekzio kasu zenbatu dira estatu Espainiarrean eta infekzio mota nagusi guztietan egin du gora honek, gonorrean, klamidian, sifilis, izterrondoko granuloma kasuek ere gora egin dute.
0: Izterrondoko granuloma.
3: Ze izena,
2: eh? Bai, pedatu dute internet zer dan eta...
0: Esta, ja.
2: Esta, hola, txeginena.
0: Zer gehiago?
2: Ez. Gaiz, erabat aldatuta, Jakin, Mikel Hidalgo Bordegarai proposatu duela EAJ-aren Bizkaiburu batzarrak Bilboko alkategai izateko. Hidalgoko 23 urte ditu, enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da, 2022-tik lehendakariaren seia lan egiten du, eta 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat ere bada. Beste hautagai batzuk proposatzeko epea zabaldu da, orain. Eta errenterian berriz, errenteriako papresa lantegian lanpostuen 80%-ari eutxiko zaie langilek eta CL grupek itxitako akordioari esker. Extremadurako kompainia da hartzeko dune lehiaketan prestagertu den bakarra. 167 langilek utxiko diote euren lanari eta trukean langilek adostu dute bi urtez soldatak izoztea eta asteko lanaldia 35 ordutatik 37 erdira igotzea. Espero da hartzeko dune lehiaketa kudeatzen duen epaileak aste honetan berretsiko duela erosketa. Eta nola dagoen mundua, Azkenik aipatuko dugu, ba Afrikatik irten eta Estatu Batuetan sartzea galerazi diotela munduko futbol txapelketan parte hartu behar zuen arbitro somaliar bati, Omar Artani. Horrelako txapelketa batean, ba, epaile gisaritu behar zuen lehen somaliarra behar zuen, baina Estatu Batuen immigrazio lege zorrotzak ezarri dizkiote eta FIFA kamore mandu azkenean, bueno, erretiratu egin dutela arbitroen zerrenda ofizialetik.
0: Osa, tipoa da Somaliakoa, da epailea, futbol epailea, joame hartzuen, munduko futbol txapelketara, lanera, epailetzara,
2: bai.
0: Eta estatu batuek esan diote ez zu bai. Somaliatik ezatuz.
1: Hala ere, esango nuke albistea dela arbitro delako, porque bestela gertatu hau askotan
0: gertatu. Bai, hori ba, baina diozu, pentsa doa lanera.
2: FIFA kaskenen esan.
0: Danama lanera FIFA, zeirakundek.
2: Bai.
0: Hala ere, bus.
2: Bueno, hola xekontu kulturan, Jongi.
1: Bueno, ba, hemen ainoikoak eta hain ospatuak ditugu nazioarteko egunak, bai?
0: Ai?
1: Bai, ba, badugu nazioarteko egun berri bat.
2: Ah, hogeita bost, hogeita zeian, ez? Hogeita bost, hogeita zeian.
1: Hogeita bost.
2: Hogeita bost.
0: Hogeita bostean. Ekainaren hogeita bostean?
1: Bai.
0: Zeguna, San Juan Bigarrena. Hostia.
1: Michael Jackson hil zen eguna, esan honok, eh?
0: Ekainaren hogeita bostean?
1: Bai, ez, bai.
0: Nik ere sentitu izan dut, ekainaren hogeita bostean, behin baino gehiotan. Hiltzen ari naiz.
1: Bai.
0: Eta, besto noa.
1: Alare, hogeita lau da txarragoa, ez?
0: Gure herrian ez.
1: Da. Bueno, total, Beatlesen egun, nazioarteko egun ofiziala. Ekainak hogeita bosti izango da. Zergatik da egun hori? Ba, beinola, abesti hau, All You Need Is Love, satelite bidez bidali zen eguna izan txelako.
0: Satelite bidez nora?
1: Transmisio global bat egin zuten satelite bidez. Eta horregatik aukeratu dute egun hori.
0: Ekainaren hogeita bosta, beraz, hemen dikorena, Beatlesen eguna izan.
1: All You Need Is Love.
0: Orain. Ua.

0: La vida cañón,
1: Orbai.
2: Bueno, ba, telebiztara doa, la Georgina.
1: Bai,
2: bai,
3: Egin zioten Netflixen ere.
1: Joder, dokumental bat,
2: bi. Es. Viene zuen kompetentzia zuzena izatera.
1: Aurkeztera.
2: Bai, Antonio Resinesekin batera. LOL, si te ríes, pierdes. Programa zoan aurkezlea izango da. Pues tonta. Tonta, mierda, hirugarren edizioa da.
4: Ah, está bueno,
2: la chorrada que esan eta que no te puedes reír, el rato bat izango da.
1: Bai, uste dute behar zituzela lako probak eta egitera, eta mozorrotu eta imitatu
2: eta egitera. Pedro Reyes eta hauek egiten zuten bagarai batean.
1: Bai.
2: Maria Niko el Corto, eta beste bat bazen Barragan, eta esa tropa egiten zuen agian.
1: Osa, saio hau ja egiten ari dira, egin dituzte bi edizio.
3: Horla, zerbait.
1: Eta orain iritsiko da Georgina berau aurkezera.
4: Entzunentzu guen nahi patzu behar Georgina. Guai. El día en que pruebas el contrato de cocaína, yo soy Georgina.
1: ¿Temporada?
4: Temporada 2.
1: Hirugarrena,
2: omen da, bai. Prime Video emango dute, saioa, interesatuak zaudete, no?
1: Uste dut, etxetik begira barreari eustea, ez dela instala igual. Zure etxean konzentrauta, venga, ba.
2: Ai, por favor, que txorrabas. Eta amaitzeko abesti polit bat, notizia niretzako oso serioa.

0: Bueno, ba, zehaz eta mehatz ez dakit orain di. Baiz, uf, madre mia, Sicilia eta Tunez artean, lehen aldiz, grabatu da, iritsi behar zena, iritsi da Mediterranea ritxasora, tiburo izugi, haundi bat iritsi da.
1: Hau ege, tira veganoak ez da?
0: Hau da,
2: el que te come.
0: Dar estos que haberte da horre pasaian tiburoi bat que te maten dun viejo desdentado horrela es, no, hau da la buena
1: peixerra gaten du,
0: hau da pelikulakoa
3: tiburoi marrazo xuri bat agertu da,
0: bai
3: mediterranea ritxasun,
1: urak berozearekin eta horrelakoa gertatuko ira orain
2: ez dezala nidakidan batek hau entzun
0: handia eta heldua, hau da arriskutsuenetako espezia ja grabatu izan
3: zu jan nahi zaituen horietako bat, ez
0: da? Nome baino joan Sicilia hau jakinda, bueno, ez da ni Ibiza ere, vamos.
3: ¿Es?
0: Madre mía,
3: hombre,
0: el dur.
3: A ver.
0: Ni bañatzen naiz, baina beti horrela, linea bat aurrean dagoela, de carnaza. Bai?
3: Ja, o sea, norbait jatekotan,
0: ni
3: brasil,
0: ni
3: aurrean dagoela.
0: Brasilien, beti, egon behartzen una franja de surfistas, ni uretara sartzeko. Si hay hambre, comerá de allí primero.
2: Ni que guala pentsatzet.
0: Hombre, claro.
2: Es bakarra izan behar.
3: Hombre, quiero, Jongi, jao, lógica... Marrazoaren logika aplikatu behar da.
0: Bai.
3: Zu iristen zara kostaldera, eta diozu. Surfista iarra uja merdut bere trajeta guzti, bere tabla gogor horrekin.
0: Bueno, baina...
3: Edo horratzean dagoen mutil jator hori.
0: Igual...
3: Jongi, nizko eskazuri ingo nizuke.
0: Kriston usaimena daukateta, badakite zaharraren aragia gogorragoa dela.
3: Baina txuletaren, zaharraren ez da hobia izaten, goxoagoa?
0: Zapore gehiago bai.
3: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,

0: Gainerakoan kiroletan Andrea Aramburu.
1: Balbiste bat eta bakarra erremontari txapelketan, Aldabek eta Barrenetxea garaipena eta finalerako txartela lortu dute Galarreta pilotalekuan, Segurola eta Larraña Galdiz txapelketatik
2: at kanpo geratu dira. Oso no. Hau etxak izan dira, gorko albisteak. Kei, Andrea Aramburu eskerrik asko. Venga, zer gehiago.
3: Eta eguraldia.
2: Zortziak eta laurden orantxe puntu-puntuan Manu Etxeberria. Manu, ze panorama errepidetan?
4: Egun on guztioi, gauza bakarra aipatzeko, Gipuzkoa 2-6-2 errepidean Beasainen auto batek istripua izan du eta autopilaketak sortu dira Ormaiztik onorabidean.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
2: Eguraldi horrelako ibel xamarrarekin bezala hasi dugu eguna, baina lasaize hau ere, gu bezala xe, hobetzeko joeran datorre Euskalmet, jaion emunarri zegunon.
6: Kaixo egunon, giro goibel eta ezearekin hasi dugu eguna, gauean frontea ulat pasada, eta euri egindu kantauri xurialdean. Ia esan dezakegu frontea pasadela, baina ala ere zeruak estalita jarraituko du goizean, eta euri lardatxa edo xirimiria egingo du, batez ere kantauri xurialdean. Arratsaldean ordea poliki-poliki zulatu zuango da, eta ostarte politiake irekiko dira. Eta gaur ere Nafarroa egualdean eta ekialdean batez ere giroa argiagoa izango da eta zonalde horretan ba momentu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea iparraldetik edo iparmendebaldetik ibiliko da bizi xamar batez ere barnealdean eta arratsaldean eta egoera honekin temperatura maksimoak gaur 17 eta 18 gradu artekoak izango dira eta Nafarroa egualdean zertxobait altuagoak. Hortaz, gauden urte satsoirako fresko egingo du eta goizean zerua lainotuta egingo du eta xirimiria egin dezake.
2: Jongi, imaginatu aurten, muere printzipio joango ara, kaso, mediterranea ritxaso ingurura oporretan, eh? Sartu zarela ondartzan eta...
7: Se beldur, txika.
2: Impresioa ima merdu, no?
7: Miedo desbloqueado,
2: Arrazo xuringa bat, eh? Xuringa eta hundia, eh? Eta gainera xerrazalea, eh? Hortza, benetan zorrotzak dauzkan oietarik.
7: Se horror.
2: Zuk esan duzuna, pelikulakoa.
7: Bai, bai, ala da.
2: Kendu hau zehari, nahiz oso nervioso gartzen, mesedez. Jongi, ebasiora.
7: Eskatelen
2: aipatu bezala, bizitzatik edo astearteko izondatik apur bat ateratze... Bueno, ateratzeko zentzurik onenean, ez da? Zure kezka eta buruko min, ezin egon horiek pixka bat aztu eta honekin dantza apur bat egiteko. Astearteko izez, bat batean, maskak! Zure irrati handidan. Honen izena da gauero, astearteon mundu guztiari. Mundu batiago, mundu bai, tortu do.

0: Zek ez zuten kalkulatu, hain abesti ederra egin da honen atzetik etorziteken edo zer, ba ez zela hain eder geratuko ez, no, konparazioan diozu, Valeri, edo iragarki hauek.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-ra arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
4: Ez!
5: Burzila erre espaldoietan bizikletarekin edo patinarekin?
4: Ez!
3: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
4: Ez!
5: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Hobetu dezagun Bilbo, Bilboko Udala.
6: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 88.915, 88.915.
6: Eta seria?
7: 45, 4, 5.
6: Zorte hon.
0: Ai, kalabea, segula, guasa. Ontara ere iritsi gara. 11-11ko zenbakiko serie ematen.
8: 11.
0: Hori da hori.
8: Oso ondo.
0: Jofe, unon, eh?
7: Jode, unon, eskerrik asko aukera bat.
0: Bai, ez da, desbokatu duzu pantalla berri bat.
7: Bai, bai.
0: Gure egaleite ibilbidean.
9: Hemenik aurrera esan dezakezu, nola bait, izan zarela txika dela 11.
0: Bai?
8: Bai.
9: Txika del
7: tereko. Que guapo, eh?
9: Bai, bai.
0: Gustora sentitu zara, oza, eroso, ikusi duzu zure burua, sartu zara paperean, sinistu duzu, Jofe.
7: Bai, bai, noski bai, eh? Bai, proposamena jasoz gero sartu behar zara papera, ne?
0: Hombre, hori da, egite gotan guazen.
7: Hori da nere filosofia. Ondo ikusi nahizu edo?
0: Bai, tio, bai, tio. Gainera, gainera. Kontuz, eh? Entzulearen alde, zehaztu nahi izan du, alegia, bakarrematek 45, ez badu ulertu esan du, 4-5, eh? 45, kontuz. Detalle eta xeetasunetan sartuta, Jofe, oso ondo.
7: Bueno, bueno, eskerrik asko.
0: Venga, tío.
7: Buena.
10: Zemuz, azken aldi hontan ondo ibilizea?
7: Bai, bai, bai. Aurreko astean lanean ibili nintzen, eta bueno, somatu zenuten bastante nekatuta negola, baina gaur beste movida bat da. Gaur deskantzatuta,
0: etxea.
7: Bai, bai, etxean. Egia da, aste hontan ostiralean Pontevedran jotzen dugula.
0: Epa!
7: Baina, bueno, momentu zondo, aprovechatu ez gimnasioa joateko.
0: Hola, eta ez egiten duzu zu gimnasioan. Kau, zuk, ez egit, eliptika bat zapalduko bazenu, aterako zenioke, sua horri.
8: Alde batetik bestera horri, gimnasioan.
7: Saber, saiatzen naiz. Bai, atzo adibidez egin un... Tres banka eta olakoak.
0: Bai,
7: Sozarrak
0: eta poderradea lantzen, bai,
7: Bai, gau sorbalda, bihar pata, osea que, bueno, pixka completo.
0: Boxeo lari gorputza, Jofe?
7: Bai, ez que egin nuen boxeo, laburtez.
8: Zer den,
0: Pixu super harinetan, egia,
8: eski beti ere.
0: Rinaren ezkerraldean, Jofe! Zabitu ziren,
7: bueno, egin nintzen horra diagatu, baina bueno.
9: Rinetik kanpo, erabile behar izan duzu inoiz?
8: Ez, mesedez.
7: Ez,
0: Oroar boxeolariak ez du boxeo erabiltzen rinetik kanpo,
9: baina mundua dago beteta de bobo.
0: Eman bizkarra, gehiago
7: zuen horrek,
0: claro.
7: Seba, pegatzen zait, de repente erabilizana, edo.
9: Bueno, pues si se te pone un tontolaba, pues igual merezidu.
0: Munduko tontolaba guztiek, jakin ezatela, Jofek boxeoari ere eman diola, kontuz, Ez harri tonto Jofek.
7: Bueno, baspare.
0: Ya está plástica.
7: Baspare.
0: Bueno, horrela korik ez. Gaur, zeri ekingo diogu ba, Jofek?
7: Bueno, dakizunez, joan den astean hori, Bartzelonan aritu nintzen lanean, ezin izan nuen primavera saundera joan, bueno, Iruñera itzuli behar izan nuelako, baina jende asko ari da show zehatz bati buruz hitz egiten, Addison Raerena, jende eta edabide espezializatu askok artista estatu batu harraren showa jaialdiko onenetako bat bezala jarri dute.
0: Primaverako onena.
7: Bai, dela abestien zetagatik, dela koreografia eta estenografia batik. Eta bueno, nik hau aprobetsatuz gaur artista honi buruz hitz egingo dut, eta batez ere, berazken disko diskari buruz

0: Addisoni buruz, niretzat popstar bihurtu den diskoari buruz.
1: Artistaren izena, beraz, Addison, right? Eta diskoa da Addison.
0: Hori da. Asi que, entzun dezagun, diskoa irekitzen duen lehen abestia, New York izan duena.

0: Oso guapo da,
1: bestia. Oso guapo, bai. Eta gainera, erritmo... Itxaskorrekin,
0: Bai.
1: Jofe.
0: Bai. A ver,
2: hemen askotan aipatu deu Jofe Addison Rae gaztean, baina uste dute bere abestik ez diela sartu sekula zerrenda, baina aipatu izan deu.
0: Hori galetu nahi nizuen, oza, imagina ezaket, bueno, ezaguna egiten zaizuela, eta honi buruz hitz egin duzuela, fijo, baina... Ostia, pentsatuan neukan, rollo igual listaren batean
2: sartu gozela. Ez, behira ibili nahiz eta uste ez duela guendikan bera bestirik fitxau, baino, bueno, kokatzen dugu gutxi gora bera. Baina, bueno, azaldu zazu.
0: Bueno, nahiz eta nik batez ere bere azken albuma zitzen ingo dudan, garrantzitsua da, hori, justo zuk esan duzunan, dara, testu inguruan kokatzea, Addison Rae eduki sortzaile, aktore eta abeslari estatu batu harra da, 2000 urtean jaioa, 2019 aurrera ospetsu egin zen TikTok webunean batez ere, erantza eta lipsync bideoi esker eta plataformaren konturik jarraitu denetako bat.
1: Benetan,
0: iritsi zen.
3: Hasieran zen TikTokerra bat TikTokerra.
0: Bai, hori da. Interneten ospetsua izan baino lehen, Addisonek txikitatik egin zuen dantza, baleta, jazza eta dantza kontemporaneoa. Horregatik bere eduki hasieran dantzan oinarritzen zen. Oso ezaguna... Bai, horregatik izan zen, bueno, imagino izan zela como erabaki zuzen bat, rollo, venga, va, pues voy a hacer lo mío, España, bueno. Oso ezaguna egin ondoren, Los Angeles era joan zen bizitzera, eta interpretazioa eta musika esploratzen hasi zen, influencerraren rola gainditzeko pues, intentzioarekin.
3: Ez nadin hau bakarrik izan, ez?
0: Hori da, entzun dezagun gaur ekarri izan bigarren abestia, Aquamarine, izan hau.

0: dut oso guapa letra, Horregatik ekarri dizuet,
1: Zer jaten dugu, gutxi asko, Jofe?
0: The world is my oyster, come and touch my pearl.
1: All right. Begira, Jungi, no, esatu.
2: Opa.
3: Oilertu zabe, Jungi.
2: Ai, touch my pearl. Bai, bai.
0: Oso, oso guapa. Ya sabes,
2: perla, zerekin,
3: Bai, oso femenina da, bea, ez da, Jofe?
0: Bai, bai, bai.
3: Femenina de horri, bai, suatatze jo.
0: Bai, eta egia da, osea, oso interesgarria iruditzen zaidala, ze... Osa, badirudi super delikatua izango dela, edo poparen irudia badagoela solotuta igual imaginario oso konkretu batera askotan, egia da, orain gero eta artista gehiagok beste movida batzuk egiten dituztela, eta guapo irutzen zait, ze bera itxuraz dirudi pues, fina izango dela, eta super... kritikta mistoa jaso zituen eta denbora batez influencer, popstar, saiakera huts egin zuela zirudien.
3: Hori ere pasatzen da kasetariekin, adibidez, baten bat igual dala oso famatu eta azten dala bai ratizai baten edo, bueno, zaretati datorren norbait diot, ez dala komunikatzaia, da igual ikasketetan edo ez dola hori ikasi, ez daukela gerra duik. Eta hori asko kritikatzen da, baino, aldi berez talentue, bai, talentua lima duzu.
0: Hori da, bokazia baldima daukazu.
3: Baitare.
4: Ja, titulitizak ez, baditu bere mugak ere.
0: Totalmente, bai, bai. Osa, ala ere, tipak musikan lanean jarraitu zuen, ARP-a kaleratu zuen 2023an, Columbia Recordsekin sinatu zuen, eta 2024an Diet Pepsirekin lortu zuen bere lehen arrakasta garrantzitsua. Billboard, Hot, egunean listan
4: bai.
0: Sartu zena, hori da. Nik single honekin ezagutu nuen, gero Addisonen albumen parte izango zena, así que entzun dezagun, Diet Pepsi.

0: kantarik ezagunena.
1: Mitikoena, bai. Diet Pepsi.
0: Bai, bai, bai.
2: Alegia azukre bakoa edo.
1: Azukre gaindosia.
0: Bai. Bai, oso guapos. Es que egiten duen dana oso guapo dago. A ber, egia da oso proiektu handia dela eta eukiko ditu milaka pertsona bere ekipoan eta bueno. Hori ere komentatzekoa da, baina bueno.
1: Ostra, baina pasatzen, pentsa, 2019an esan duzu. Prinzipioz horrenik ere TikToker edo influencer izatetik, bat batean 2026an eman du prima. Beran antza, jaialdiko bolorik onenetako bat. Ja.
0: Bai, bai, bai, eta Coachellan jo zuen, osea, hori da, kritiken ondoren beti egoten direla, 2025an, hau da, aurreko urtean iritsi zen bere lehen albuma, Addison, eta mundu guztia oso zabalik gelditu zen, bai, medio generalistak, bai, espezializatuak, publikoa.
3: Baita, gu ere, Jofel, erau esan dut ezala zerrendan sartu, bueno, nobedaden arten abesti hau fitxatu genuen, Diet Pepsi
1: zenekoan.
3: Bai,
0: karo,
3: oso zaune da.
0: Bai. Osa, niretzat Addison iazko albumik onenetakoa da, edo onena artean dago. Bada nire movida propia, baina niretzat zerrenda horretan dago. Osa, entzun duzuen ez, musika gustua, erabaki musikalak, bere jarrera, bere letrak, melodia izugarri onak dira, eta benetako popstar batek egindako movidak dira. Osa, niretzat disko hau Miley Cyrus, Charli XCX, Chappell Roan bezalako...
2: Hortxe maila hortan dago,
0: Bai, jendearen maian jarri du, zalantzarik gabe. Eta... Osa, talentua du nahi duen guztiarako, eta lehengo egunean Bartzelonan ikustera joan zen jendeak badaki hori, osa... Bukatzeko nire disko... Bueno, diskoaren nire kantu gogokoena jarriko dizuet, benetan gomendatzen dizuet, entzunez baduzue diska, kanta Famous Again izena dauka eta uste titulu honek artista askoren karrera gehienak labur biltzen ditu berea barne.
1: Alegia, ospea arma bada, ospea pistola bada.
0: Hori da, ozake Famous Again bukatzeko. Eta hau izan da guztia.
1: Addison Rayren, Addison diskotik aterata, Joferen kantu gustokoena gogokoena entzutera goaz. Eta ez aztu gaur, ontzeko zemaki irabazlearen seria izanela, 45, 4, 5. Jofe, eskerrik asko, Jofe, aste arteon.
0: Zuei, venga, agur, benita, aio.

0: Ez daztu beraz, eta aipatu du Jofek Addisonen beraren eta oro har beste artista askoren ibilbidea ere definir lezakela beste honek. Fame izakan edo arma, hori da ospea, lehen da bizi, arma edo pistola bat izan liteke. Kontuz orain erne beste pistola honekin. Zide honek ere tiro egiten du, tiro jotzen du, bang bang, eta kaso zuri joli ezazuke tiro, eta horrek esan nahi luke, zu pasazin dezkela, lehar tiba ikastetxaren zozketara gaur. Fataira bi aste, justu, gaur ramabost hori data. Bi aste baino ez dira falta, gaur ramabost egingo dugu. Demoraldi ontako azken saioa, saio berezia beraz, Hernaniko plazatik, eta egun horretan, bitaliko dugu zuetako norbait, bain ere aztuko ez duen bitaia batean barna. Orduan eman izen apuntatu gaur ere, aprovechatu azken aukerak, honek ematen du iragarkiak, azken aukerak ira, apuntatu, esan azere, eta ez zure izen. Vale? Gure guatxapera, audio mezutxo bat bidalita, gora leharti bai gaurko lehiakideak zarete,
1: Eta zau entzun behar herri osean?
2: Bizipo xa? Naiko entzun da, ja.
0: Naiko entzun?
1: Ez.
0: Andrea, zuk eskatuta, venga ba. Beste guztiak badakizu Istanbul, Cabo Verde, eta hori guztia,
2: bina kuda.
0: Zer, gaur?
1: Gaur, entzun behar
0: da. Oh, ipatu? Herri osearen eguna da.
3: Amigo.
1: Hombre. Iepa, iepa.
0: Gaur da bere eguna.
2: Egunero, euskararen abezela egunero. Ja, Herriosaren eguna, baina.
0: Abenduaren iruan esango dugu euskararen eguna da gaur eta beti. Bueno, ba, Herriosaren ere da gaur eta beti egunero gara Herriosaren pixka.
4: Somos destinpeberona.
0: Hori xebera. Orduan.
1: Vale, gaurko lehiak edek die, guain bai, haulen da bizikoa.
5: ASRG, Aitor.
3: Aitor.
0: Txo. Hori zein nahi, Manol esan ez Aitor? Ez du balio.
1: Ez, Aitor da, Aitor da. Ego volumena.
6: Mi tierra es la Rioja.
0: Nik esan honuke, Andrea, hori dela, Imanol.
1: Ado bigarrena.
0: A.K.A. Popo.
1: Saioa.
0: Ateratzen dena puntxizkatzi zen, esan ez, Aitor, eta ez Aitor, da Imanol.
1: Eta hau da irugarrena.
5: ASRG, Eneko.
0: Aldo ginez, a ver, Eneko.
3: Aitor, Saioa eta Eneko.
1: Oida.
0: Hari dezio agarra gotzen,
3: eh? Falsa Aitor.
0: Aitor, Saioa, Eneko.
3: Bueno, ba, bidali behar duzu bate ala pikulatun pare.
0: Eneko eta saioa. Espero dut zuek benetan izango zaretela. Eneko eta saioa. Aitor, nik esango nuke dela puntxizkatzi zen entzuten dugun Imanol edo Popo.
6: Mi tierra es la Rioja.
0: Bidali bat kanpora, venga, ba. Saioa, eliminatu bat, bidali bat, DGB tu DGB eta, mesedez.
1: Eta atzera kontaketa, hasiko dugu estela, bost.
0: Oh, saioa.
1: Iru. Bi, bat, eta denbora.
0: O, este kampoan saioa.
1: Bai.
0: Vale, fuera. Orduan, Enekorekin eta...
1: Aitorrekin.
0: Osoko hor aiten zait, Imanoli Aitor deitzea. Baina, bueno, deituko diogu Imanol, nahi baldin maduzte, oso ondo. Aitor, markatu. Galderak zuentzat, Aitor eta Eneko.
3: Bueno, ba, bizka bat Herriotza ditiraka, gaur...
2: Egunean, ez?
3: Herriotzaren egunean. Zeintzu dira Herriotzako banderaren kolorea?
1: Venga. Toma!
0: Zeintzu!
1: Toma, bia grabatzen!
2: Somos de estirpe beron!
1: Aitorre bialdu do, zertxo bailenago?
5: Gorria, txuria, horia.
0: Ez?
1: Eta Imanol...
0: Ez da Imanol da Aitor, Andrea.
1: Eneko bidio.
7: Gorria eta horia.
1: Estare.
2: Bueno, bai. Nolabait, baina. Presente, baina.
3: Promete paket berzer.
0: Herri osakoak dira. Gorria, orden honetan, eh? Gorria, zuria, berdia eta horia.
2: Noski, ba.
0: Gero, herri osara joaten aizen aldiro, pentsatzen dut.
2: Ardo pakete bat dago, hemen.
4: Entzun dut paket berzion ga.
0: Kombinaketa, koloren kombinaketa, iruditzen zait oso zitala.
2: Oso herri osarra.
0: Oso herri, ba, ez din herri osarra goa, baina diozu, ez?
2: Txandal batean.
0: Berdia eta horia eta batean gorria eta gero txuria.
2: Bueno, ba.
0: Bueno, hortxe.
2: Aurrera. Herri osari izena, hoja ibaiak eman zion. Egia edo gezurra da hori?
1: Zas!
2: Zau, esan dudan bezala, badiru di, egia dela, ez da?
1: Bale, Aitorrek erantzun do, lehenago.
5: Egia.
0: Egia. Zuzena.
3: Bueno.
1: Zuzena da.
0: Begira, zure izen Aitor dela, gezurra den bezala? Hau da egia. Eta gu, jabetu gara orain txe, hogeita maestak izan maturterekin, Claro, Errioxa zeharkatzen du Oja izeneko ibaiak. Kastellanos,
2: Río Oja.
0: Río Oja. Errioxa. Río Oja. Hor dago ez du, ikara garria. Vale, azken galdera.
1: Vale, eta azken galdera con el adio. Cornago, Fonsaleche, Braza Corta, Alberite, eta Bobadilla. Herri hauetako zeinez dago Errioxan.
3: Errepikatu, mese.
1: Cornago, Fonsaleche, Braza Corta, Alberite, eta Bobadilla.
0: Zerria, que tenak, eh? Baina bat ez dago Errioxan.
2: Nik bat aukeratzekotan Alberite, zango nuke.
1: Enekok, bialdu dugu.
0: Ez du.
7: Alberite.
0: Alberite, behira, Jon, ba, eh.
2: Baina,
0: gusta gusta egingo zenukeen, Jon. Eta... Baina, ez da bukatu da.
1: Bai.
2: Ba, ez da.
3: Ah, ya está.
1: Dale, ¿qué has matu don?
5: Braza Corta.
0: Bai.
1: Altugo esandet. Trampa inde.
0: Ah, zertzen, pista batzen gainera.
1: Bai, ez es zua rapa oala.
0: A ver, wow.
1: Fuerte gozande.
0: Bai,
1: eh? Bai.
0: Izan ere, Braza Corta, jongi dago?
3: Ni puta ideari nintzen begiratzen gaur jaieguna den Errioxan, eta bai da, bai, bai.
0: Haien eguna da, izango ez dute baja.
2: Poteo, egongo den horrein. Pintxa txikite,
3: bai, bai. Eta Braza Corta?
0: Burgo zen, jo.
3: Burgo zen.
0: Zure, bizira, bira.
3: No, es mainstream maiz da.
0: Berrogeita iru biztanle ditu Braza Cortak. Biztanleria zeri oso korta.
3: Hori esan behar, bai.
0: Orduan. Orain bilera, kao, zozketan zein sartuko dugu?
2: Ah, ja.
0: Ah, kao. Ei. Kao, bapatean, irazten duzu Aitor.
1: Aitor.
0: Ai, ba, irabazlea da Aitor, ta da popo, ha? Da, Imanol? Orduan, bada ez badazuk jarri nahi bauzu Aitor, ta gero parentesi artean, Imanol, bale? Zorionak zozketan zaude. Hau da, garaituen olerkia, ateri taldearen eskutik, dira.

0: Beira gaur goizean dida egiten hasi garenean euri langarra ari zuen, Jongi, eta momentu ontan daukagu.
1: Bai, bai. Ez da inputi martes, ba, bueno, langarrik ez dago, euririk ere ez, nara inutu bai.
0: Be, baina, dago, momentu ontan dago?
1: No nola dago?
0: Ze pena, ze pena. Enton dugu garaituen olerkia bestia. Ateri taldearen eskutik, hain zen eukan hortxe, ezin eskurago, ezin ahorago,
1: bai.
0: Momentu ontan
1: jakin
0: ateri.
1: Egin,
0: ateri dekin garaituen olerkia, vale. Let's hit the floor! Bueno, saiatu gara, beti ez da dena, espero bezain ondo ateratzen, gure buruan sekulako hazen eta gero.
1: Jendeak ez du espero ez da.
0: Hori ere, ya
1: tienen mila programak estan supergeonizauz, txikau.
0: Ata gurea da, bat batean gertaliteke A eta A bezala gertaliteke B.
1: Hori da, hori da.
0: A pentsatu eta B.
1: Gurekin amabi badaude julen zerbaiten gati da.
0: Egun amabi?
1: Mila.
0: Ah!
2: Gehau zen,
1: Egun da mabi mila, baina gehi hau.
0: Ez, egun da mabi... Bueno, a ver, Andrea, papereak dira egun da mabi mila. Gero gehi hau direla, ba, postuko goñateke, kasu hortan, baina egun da mabi mila hoien alde, ere, orain txengo dugu topa.
3: Mamba, be, txika.
0: Terekin, kafe batekin.
4: Kafe esbaken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafe esbake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Oh, aliatu, babesle, ze ondo dena. Denok norabide berean, arraunean. Bale, ez dugu gogoran hazi, ba ez da gogoran haziko dugu. Gaur 2026ko ekainaren bederatzi garen nada, ekainak bederatzi ditu gaur aste artea. Ta goiz goizean, gaurko tide abiatu bezala esan dugu, ea momenturen batean lortzen dugun zuk ahaztea gaur dela hori aste arte lainotu bat eta beste. Lortu ote dugu, oraindik ez da kaso? Guazen saiatzen, aurretik beste orduete daukagu eta horretarako ere. Kasontan orain, lehendabizi albisteak kontatuko genituzke, kontatuko ditugu gainera, eta gero jarretuko dugu gure mobidekin titular gintzan didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena, haupakaxo egunon.
5: Egunon, ertzaintzak bilaketa operatibo bat jarri du martxan Bilbon desagertutako 13 urteko adingabe bat aurkitzeko. Azken aldiz Bilbon ikusi zuten igandean, ertzaintzaren webgunean jasotzen denez, bere izena Olaia da. Bost euskaldik emandako datuen arabera, 1,54 metroko altuera du, 53 kilo pisatzen ditu, ile gaztaina eta begi marroia ditu, eta azken aldiz ikusi zutenean, bakero gris eta beltzak eta kamiseta beltza zeramatzan. Hau alde batetik bestetik, Nafarroan, Polizia Nazionalak 7 pertsona atxilotu ditu, Kirol ustelkeria sare bat osatzea leporatuta. Atxilotuen artean dago Ramon Lazaro, Tudelano Futbol Elkarteko presidentoia. Pentsa, Europol da Interpolekin elkarlanean egindako operazioa izan da. 7 atxilotuei partiden iruzurrak, legezkanpoko apustuak, ustelkeria, diruzuriketa, agiri faltsutzea eta ogasun publikoaren aurkako delituak leporatzen dizkiete.
1: No falta nada, chica. La tienen de todo.
5: Zer gehiago, porrot egin du Europak bere gerrarako iza hegazkin propioa eraikitzeko proiektuak. Hasierako asmoa Frantzia, Alemania eta Espainiaren artean eta Dassault eta Airbusen artean orekan eraikitza bazen ere, Frantziak proiektuaren kontrola bere gain hartu du azkenean. Eta gainera, Alemania eta Frantzia ez dira ados jarri, garatu nahi zuten hegazkinaren ezaugarrietan beraz esandakoa. Europak bere eiza hegazkin propio eraikitzeko proiektuak porrot egin du. Eta kultur arloko albiste bat bukatzeko. Gaur aurkezpen bat dugu albiste, urte amaierara begira jarriko gaituena gainera. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa aurkeztuko dute gaur goizean. Bilbon, goizeko 11etan egingo du itzordua.
0: Hori Antxon ez da barkatu, baina ez da bat ere bidezkoa izan. Zure monologoetan, bertsolari egurrean aritzea, eta gero esan, bertsolari txapelketa nagusiko final aurkeztuko dute eta zu.
5: Bai.
0: Hey, you, Antxon.
5: Bueno, 11etan duela itzordua, bertsozale elkarteak Bilbon edabideekin, iraian hasiko da, txapelketa, eta 2026ko abenduan amaituko da. Ikusi beharko dugu.
0: Ba, bertxo.
5: Orain lau urte Lujanbiokin bezala, ba, norregingo den txapelarekin da makiarekin. Ta pentsatzekoa da, txapelketaren egituraz gain, gaur, bueno, ba, nortzuk parte hartuko duten edo, argituko dutela.
6: Da, ikusteke den ikusle intentsoena ere, ze hor,
5: bai.
6: Badago beste liga bat, ez da?
5: Yeah. Bueno, ba, goizeko...
6: Gurtu bekokia
5: eta... Amaiketatik aurrera jakingo dugu hori. Ba. Turan zeberri, Jongi.
1: Ba, laguntza eskatuko dizut, Andrea, zer esan duzu leno FIFAk ezin izan duela posible egin?
0: Epaile bueno, somaliar batek
5: estatuatuen migrazio politiken aurka ezin izan du ezer egin eta ezkenen amore eman eta arbitro bat zerrendatik kendu du.
1: Bueno, ba, gauza batzuk nahi ditunak lortzen ditu FIFA. Besteak beste, hau geldiaraztea.
6: Ah, The Last of Us.

0: iritsiko da zerbait, ez?
1: Nola iritsiko?
0: Demoraldiren bat.
1: Hombre, irugarren ari dira.
0: Baiza.
1: Bai. Baina zerbatik esaten dut.
2: Bai, lehen hau esan deuna ez dakite argi ulertu dan. Lehen hau esan deun albistea da.
0: Bertxolari xapelketaren da?
2: Ez. Afrikatik irten da, Estatu Batuetan sartzea galarazi diotela Somaliako epaile bati, bueno, ba, Estatu Batuen immigrazio politikak direla eta izkenen FIFA kamore bandola eta arbitro zerrendatatik
1: kendu egin du. Bueno, ba, kendu du The Last of Us irugarren denboraldiaren grabaketa. Zergatik, pues mundialaren gatik, Vancouverren ari ziren hainbat lokalizaziotan.
0: Oibo.
1: Eta esan dio FIFAk, no, a mi estos mendas me quitas de aquí. Eta, bueno, pues ekainaren 28 arte, eten egin dira.
0: Oie,
1: Last of Us, hori da, orduan, saleak direnak. Eta futbola gorroto.
0: Opa! Eta daude, futbol saleak batetik.
3: Eta besetik Last of Us
0: taleak.
3: Batzuk izan litezke igualak ere, ez?
1: Hor daude, irumota, bat. The Last of Us saleak del juego. Eta gero lo del rollo bollera y eso que no les gusta de Last of Us. Bai. Gero daude, futbola gustatzen
0: dut zaienak. Last of Us bide jokoko protagonista antza da horrela oso lerdena eta.
1: Boi. Bueno, eta
0: irugarren. Eta gero egokitzapena egin zutenean, zentzuten hau, ez da.
1: Eta irugarren kapituloa super gay da. Lehenengo demolarilikoa, zora.
0: Ai, ja, bai.
1: Gero daude, futbola eta The Last of Us gustatzen zaienak, eta hori zango dute, bueno, paratu, que se poneste.
0: Ja.
1: Eta gero gaude, The Last of Us gustatzen zaiguna,
0: eta futbola,
1: futbola ez, que dices, ya estáis aquí tocando.
0: Hala, hemen ere ba.
1: Hemen ere baitu, arrotzatzuekin, hombre, ya está bien. Eta, bueno, literatura zitzekin behar dugu, liburu berri bat dugu.
4: Ay,
1: se me demora, buen chunga, me hay mis niños. ¿Cómo os estoy dando gaur de mamar?
4: Jesus.
1: ¿Eh? N-Jesus.
0: N-Jesus. Jesús. Jesús, me espero. Ahí va tu goela. Saizar Vitoria. Ramón.
1: Ramón Sanbai. Ramón Saizar Vitoria, que novela de Narita Pen, Bicoicha Dakar, N-Jesus, y Chenarequín.
0: Cero
1: de música. N-Jesus, bueno, I'll crucify. Enchon, enchon. Stand before my maker like Moses on the hill.
3: Yeah. Ari gara aurkezten Ramón Saizar Vitoriaren eleberri berria edo.
1: N-Jesus.
3: N-Jesus.
0: Berria bere hortan dakar ja, ez? Berritasuna, eleberriak. Gortzen da.
3: Beti ere, ez? Baina izan liteke eleberri. O sea, Ramón Saizar Vitoriaren 1 metro. Ez da ele zahar bat. Bueno, edo bai. Da eleberri. Bueno,
0: antzez garria. Jarraituko dugu beste batean. Bai.
1: Ez da berria, besti hau bezala, 50 urte bez dei.
0: Hori ba.
1: Ene Jesus.
0: Ene Jesus.
1: Baina argitalpen berria da, eta hemen lerro buruetan dago.
0: Vale. Berriz dator, era berriturik.
1: Hori ba.
0: Ene Jesus.
1: Eta maitzeko kontatu nizuen, hasta buru honetan, izan dela la ona boda eskontxa Dua Lipa eta el otro.
0: Ah, bai.
1: Esan izu... Vale, es
0: el otro da.
1: Ay, hombre, casualetan. Bai. Casualetan el otro beste
0: da. Alun zaizar da.
3: Bai, ten esateko izenik errexena ere zeukan preziski.
1: Sicilian egin zuten.
0: Sicilia.
1: Bueno, ba, Siciliak Dua Lipari ia al marido momentu honetan esan die.
0: Ospa.
1: Go!
0: Ospa, marcha, emendi!
1: Sicilia ez dago salgai.
0: Oso ona.
1: Ospa, emendi, alde, emendi.
0: Lipa, go home.
1: Go home.
3: Orain, ni Dua Lipa naiz.
1: Bai.
3: Eta Siciliak niri go esan aurretik ere, bano handik horrika. Ze agertu duen marrazo xuri hori dela eta.
1: Buah,
3: buah. Ito nor bainaten da orain Siciliako uretan, eh?
1: Zai, aitzaki merkea, besti zora garri hau fatxeko, eh?
3: Bueno, zer gati bidele dituzte, ala ere, Sicilatik.
1: Bueno, ba, besteak beste, Sicilia erdia itxi dietelako por la puta boda, eta udan jendea dago naskatuta. Bueno, bide bat, ez,
2: badakizue. Ixe bakarri behar zuen.
1: Badakizue bide bat, txein?
2: Ez, Siciliarreko ixe bakarri behar zuela, bestelare, turismo asko dago, eta dualipa bertan ez kontzuma da.
1: Albanian zeku. sekulako montatzen ari dela con la islita de la hija de Trump.
3: Bai,
1: bai, bai, sekulako manifa, bueno, baina jendetxa bat, eh?
3: Mobilizatu da.
1: Izu harri
2: zondo. Albaniarra.
1: Bai, bai, bai.
2: Protesta.
1: Bai, bai.
3: Albaniarra da, Dua Lipa.
1: Ah, mira, pues zerbait kontagiatu zai orduan, bai. Bueno, ba hori, oietxe kultura gaurko zeman dituen.
3: Osa da jongi!
1: Andrea Aramburu.
2: Ba, remontari txapelgetan, Aldabek eta Barrenetxak garaipena eta finalerako txartela lortu dute Galarreta pilotalekuan. Eta futbolean Atletiken prentxaurrekoa emango dute gaur Jon Uriartek eta Mikel González Kirol zuzendariak. Mai gainean gai asko demoraldiaren balantze egitaz gain, terzik entrenatzaiaren etorrera, bertxitxeren etorkizuna edo eta emakumezkoen taldean izan dituzten baja garrantzitsuak izango dituzte izpide. Amaitzeko, apuntetxo bat. Mikel Oiarzabalek gola egindu bat Espainiako selekzioarekin Peruren kontrako lagunartekoan. Etzi, hasiko da munduko futbol txapelketa.
3: Go, Andriu, eskerrik asko. Go, orain errepidetara, bederatziak eta mai du minutu Manu Etxeberria. Manu, ze ari da pasatzen hor kanpoan?
5: Egunon guzti, egun albiste honak, momentuz gure errepidea nahiko lasai daude, ez dago istriburek eta horrez gertatu dutakoak ja konpondu dira.
3: Asko zobeta.
6: Laboral kutsaren go, gazte txartelak eskainita.
3: Zemaz, go, eguraldia ere hobetzeko joerarekin gaur Euskal Met, jai honen munarriz, iepa egunon.
7: Kaixo egunon, giro goibeleta ez zearekin hasi dugu eguna, gauean fronte aulat pasada, eta euri egindu kantauri xurialdean. Ia esan dezakegu frontea pasa dela, baina hala ere zeruak estalita jarraituko du goizean eta euri lardatxa edo xirimiria egingo du, batez ere kantauri xurialdean. Arratsaldean ordea poliki-poliki zulatu zuango da eta ostarte politiake irekiko dira. Eta gaur ere Nafarroa egualdean eta ekialdean batez ere giroa argiagoa izango da eta zonalde horretan ba momentu askotan eguzkitxu egongo da. Haizea iparraldetik edo iparmende baldetik ibiliko da, bizi xamar, batez ere barnealdean eta arratsaldean. Eta egoera honekin temperatura maksimoak gaur 17 eta 18 gradu artekoak izango dira eta Nafarroa egualdean zertxobait altuagoak. Hortaz, gauden urte sasoirako fresko egingo du eta goizean zerua lainotuta egingo du eta xirimiria egin dezake.
3: Bale, jaione, eskerrik asko estimatuta. Andrea, Andrea, kaskoak mesez? Kaskoak, bai. Andriu. Harri, entzun, belarrietara. Belarriratu kaskoak mesez?
2: Preslau.
3: Aleman ez, Andre?
1: Bueno, da
3: Harry letra parean Andreas de horrekin askoz gehiago gozatzen duzuzu kantuan. Baina letrak ze esaten duen baldin badakizu. Prestatu?
2: Bai.
3: Venga, orain bai egozen, eh? Goitik,
2: eh?
3: Manu, egin zuen Erasmus Alemanian.
2: Ez zenunin Erasmus. Erasmus inun Holanda, no? Nintzen hilabete alemanin nire izela bertan zialako. Eta ikasi nun gutxi, zalako, ba mundiala, eta inun zerbeza ean.
3: Baina ikasi zuen gutxi horrek luzitzen dio, Manu, ez dakizu zen.
2: Egeda, bai.
3: Jarriko dugu hau, osorik, Andriu?
2: Venga,
3: ba. Gozat egun! Kao, nik esango nuke 99 Luftballons, Andrea, baina berez egoki esan behar da?
2: 99 Luftballons.

0: Andrea, ya bukatu da bestia, eh?
1: Oh, ze peina. Eta Andrea, harrapatu komunean, abesti bukaerak. Bueno, lastima. Beira, orain, entzongo ditugu, kanpora iragarkiak, barruan jarriko dizut bereiz ere 19, bueno, esaten den bestela, esaten den abesti hau, bale?
2: Bale.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non. Cash.
4: Mobidari gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
7: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Naieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Naieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, Naieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
8: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
9: Benetan?
8: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
9: Eta non topatu dezaket info gehiago?
8: UEU.eu zelbidean.
9: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
1: Oso ondo, 9:20 dira, gaur da nazio artean archiboen eguna, diozu, bai, toma! Bueno, ez besterik gabe. Baina zein da buruan ondo iltzatuta, daukazun grabaturik geratu zitzaizun eta beraz betiko izango duzun archibo hori.
10: Archibatuta daukazun oroitzapena,
1: vale. Lehia, ezta?
10: Botako ditut ja? Hauzten nuen musika bat, archibatu hartu nela ez. Archibatuta daukat birgintasuna galdu nuen momentua, ze... Urduritasunak, bueno, pluralean aipatu.
1: Bat baino gehiago, eh? Ah, igual zuriak eta bereak ere bai. Ba, bueno, bereak edo aiena.
10: Atletiken kopako finaleko egunek hartuja barruen. Tegatzi du Atletik zekarekin. Tiket, bezala, Atletik. Hain zalea,
1: tiket bai
10: ez aizango, beraz. Nire semea jaio zen eguna gaur
11: bila bete.
12: Oi, sori.
10: Zortzi aste,
1: alegia. Zortzi aste, alegia. Zortzi aste, alegia. Zortzi aste, alegia. Zortzi aste, alegia.
13: Zua eta zarela, epoka de begizulos, ez?
10: Gogoan dut,
1: no, segun umearen gara.
10: Nire mutil laguna ezagutu nuen eguna, Donostiako festetan, mozkor galanta, baina ze polita izan zen eguna.
1: Ta gora zetara, oso, no?
10: Zure alda, bai. Kolombiatik adoptatutako nire bi hilobak, iru urterekin nire gurasoen etxean sartu ziren momentua. Duela 19 urte jada.
1: Ola!
12: Nola astori.
10: Beste kontu batzuk, ez zait sekula aztuko, Iñakirekin, oso lagun on batekin duela urte asko, Loarrera, Eizera gindoa zen goizeko 7:00 aier beparean kotxeko leioak irekita, Eize biziren Thunderstruck topera jarrita, ez zarete ba, heterosexualak izango zuek, segurenik.
1: Ez da igual, ez, eta egin egin disimulatu oso fuerte, Jon.
10: Bai.
1: Loarrera, Eizera, venga, Thunderstruck, eta nero.
10: Bai, gehiago.
1: Eta eskopeta du.
10: Bai, ez da, bai. I basurde, hi, lasaitu da.
14: Txampun bat sartu. Izki eta zenbaki aukeratu. Singelera iritsi. Artu. Kolokatu. Eta igo volumena, Jon Giren Sinfonolari!
1: Txalo edo ba, Jon Sinfonolaren zan, bueno, ez?
13: Badakizue mundua bitan banatua dagoela. Badao jendea kapaz den hau egitekoa. Eta kapaz den ez dena.
1: Abai?
13: A ber, Julen? Kapaz, Andrea?
12: Zostazu, nien ez kapaz izan,
13: ba. A ber. De la que no, Antxe? Manu?
15: Txene.
1: Kasko kondo jarri.
15: Ez.
1: Trabatuta dago traktori hori.
13: Bueno, ba, ondoko abeslari honek ederki erakutsi zigun, zertzen.
1: Ia dorria? Non dago?
13: Ups. Jon Giren Sinfonolan.
15: Ez dago rien, paradogiko ki.
13: Bai.
15: Ez da gieri.
1: Zena piaf.
13: Ez da piaf.
15: Rea, torrea.
12: A ver. Ez da sarrau.
1: Ez baina. Atxibua bestela non daukazun.
15: Habitu, orain natatzen.
10: Bueno, ondo Manu. Bitartean Manu gikasi egingo du.
12: Nik ez.
10: Ez grrrr. Ez, baina ez arrrr.
12: Grrr da grrrr. Grrrr.
10: Sopolita
12: ez da ridiator.
2: Dinosaurio bat imitatzea ez
10: da. Bai, hori da, hori da.
12: Bueno, ze dinamikoa, eh?
0: Ah, begira. Begira orain. Au?
13: Si, encima no es.
0: Hostia.
10: Arazoak.
0: Begira, bai, hasta ba, autokatu da.
13: Ez da zuelo, hombre.
10: Ja. Zero da, gara, etxalon, YouTube.
13: Sistema que es badit, ematen, no me da. Ez indetentxun, osa, ya es lo que hay. Venga. Eta zer dau?
0: Ez du jarri duzu, jo.
13: Justin Bieber.
10: Baina, zuk Edith Piaf ez dela gordeta izango duzu, igual.
0: Baina, esan diot Edith Piaf ote den, eta esan dit ez dela Edith Piaf.
13: Ez que ez da Edith Piaf, nina iduana. Eta hartak hit, da.
12: Zer da?
0: Por aquí chura polita, a ver, a ver.

0: dira hor.
1: Ba, gauza bat esango dizut, datorren asterako hor geratuko da.
2: Oso, no?
1: Bai.
2: Bueno, ea, datorren astean.
0: Aste bete daugazu, Andrea, ikasteko.
3: Baina, ezin,
2: eh? A ver, Pinacho.
0: Eta baino ondo eta gero. A ver, Pinacho.
3: Es
2: Hor da pixka bat ez
1: dira. Ez zuek oso ondite ez
2: behar. Gero, zertarako balio du? Bueno. Baina hor dago. Gaitasuna. Jokin Pinacho egunon.
1: Egunon.
0: Zertarako balio du ozpina eta fairi jartzeak?
2: Eltsoak harrapatzeko.
1: Bai.
2: Ze?
1: Ba, gizu
4: ez. Ez dizu funtzionatu.
2: Ze, txarto?
0: Baina. Atzo?
1: Iganden.
0: Igandean. Bidali nion, Pinaki hori bideo bat, esan az, nire etxeko euliei, eltsoa izertzen, bera intzait.
1: Eltsoa, frutea.
0: Bosta jola zaie, ozpine eta, eta fairia.
1: A ber.
0: Eta Pinaki hon buelta. Jan, jau, ez pauzu behar bezala egiten esperimentua.
1: Ba, ikzu ze bideo bidali zidan.
2: Ze bideo.
1: Bidali zidan, horrelako katilu bat, edelantzi bat, guztiz irekita.
2: Esan zuen ba, Antion, film gardena jartzeko eta txulotxo batzuk egiteko, tio. Antion, jarri arreta.
1: Itxoin, itxoin. Hortxe ozpina jarrita, erdian ikusten zen horrelako fairi
0: muki bat.
1: Ba, muki bat.
2: Bai, zorrota da bat.
1: Naztu gabeta, ezer, oza, hortxe, eta jazta.
0: Osa, legia, ejekuzia izan da oso txarra.
1: Jo, ez que trampa bat prestatu beharren afaria prestatu zen dian.
2: Txon.
0: Ez que nik animalia maite ditut, Pinatxa, hori da kontua.
2: Orduan esan zuten animaliek, animalien WhatsApp taldean idatzi zuten.
0: Ei, ei, ei.
2: Afaria dagoan John Telleriaren etxean.
0: Vale, orduan.
1: Claro.
0: Katilu hori erabilita egin dezaket ondo.
1: Naztu, xaboia eta ozpina.
0: Eta?
1: Eta film bat jarri zulotxoekin gainen.
0: Zema zulotxo?
1: Nahi dituzunak.
0: Eta horri ze alde egiten
1: du. Ba, sartu ingo dia, baina gero ateratzeko ba, pixka gehiago.
0: Ez que zira sartu. Arrimature ez zira egin.
1: Hori ez dakizu.
0: Ja, igual egin dira...
1: Egontzea, ez egitzen bat ordu.
0: Ez egin esan da.
2: Beste batek idatzi dit, Pinatxo Orantxe, ozpinaren anik ere probatu nuen baserrian eta ez du funtzionatu.
0: Bagara bi beraz, Pinaki oren biktimak,
2: Markatu, diozu, ostia, baserrian. Baserrian hau elbiak. Elbiak, osea, zuk elbien handik urrun egon nahi baduzu baserrian, joan behar duzu zuk baserritik.
1: A ber, hau gero ere bai, osea, idatzi gezatela ere bai, ba, funtzionatu dietenak,
2: ba, gizu.
1: Baleude. Baleude. Nik bidali nizun, gure tramparen.
0: Ja, baina zurea ezen film bat, ez? Ezen botilla bat, pitorro batekin.
1: Pitorro batekin.
3: Botor?
1: Se?
3: Pitorro batekin. Pitorro.
0: Bueno, total. Nola gimarda hori, azaldu hori. Nola gimarda.
1: Trampa hori.
0: Gau, ze, berak azaltzen du irratian gauza, baina bat ez da egiten du beste bat, eh?
3: Joder. Entzule kasi de ya.
0: Pinakio.
2: Norbaiti egin dio. Norbaiti egin dio, ne.
1: Doktore eta
0: guztia. Pinakio, Pinakio.
1: Doktore eta guztia pikutara.
0: Doktore edo erizain igual ya.
4: Tienes lo del canto gutxien ez aiz.
2: Ez, gero egia da, guau plataformana audio zehatz hori entzutera, kristo guztia sartu dela, eta guk, a ber, gure irrati lana egin dugu.
1: Gero ez pago funtzionatzen,
2: bueno. Hori ya Pinatxoren movida da.
1: Kompromiso hartuko dut.
2: Vale.
0: Eulia zure teliatuan dago.
1: Gaur bertan, prestatuko dut trampa hori ondo.
2: Vale.
1: Eta joango naiz aktualizazioak bialtzen.
2: Ados.
3: Vale, oso ondo.
2: Ados.
1: Bertan, euli bat hiltzen bada, ez eta aterako, aste oson.
3: Bizi natura bezala nahi txeu kamarak une oro, ikusteko zure sukalden zein da.
2: Xabi sukiat Afrika baita zure etxean.
1: Vale, hoi xein baret, aste oson. Eta aste bukaren godegu, rekuento.
0: Baina, ez egin trampa superfoniko bat. Da, katilu bat, film bat eta zulotxoa.
2: Eta ala ere, ez badu funtzionatzen?
1: Etorriko naiz, eta esango dut.
2: Ez.
0: Aitortza,
2: joan behar duzu entzule guztien etxera.
0: Hori da.
2: Makintxo hartuta euliak akabatzera.
1: Bale, bale.
2: Esko batxoarekin.
1: Nere kontu.
2: Bale, oso ondo. Gero, labur. Badakizu, zertarako balio duen?
1: A ber.
2: Esateko, baluarte. Ojo! Baluarte.
1: Bai, baluarte, super pozik egia esan. Da, pixkatu urrengo dizkarekin, argitratu dugun hirugarren data, izango da, 2027ko txaiaren 14an, oraindik denbora asko falta.
3: Bai, esko aurkezpen erraldoien.
4: Ospeia karnaval, zuei.
2: Segunetan da?
1: Txaiak 14. San Valentin eguna.
2: Bai. Ez da, aurten 14an ez da. Ez gaitu harrapatzen uste dut.
1: Ba, hori izango da gure aurkezpeneko...
2: Baluarte ere konkistatuko... Ah, bueno, ez konkistada beste batzuen. Ez zuek baluarten joko duzu.
1: Ma, ez da plana konkistatzea, bai
2: zikert. Wow. Bertan jotzea, oso ondo. Eman aldi bat ematen baluarte.
1: Jotzea, eta...
2: Hori da, hori da. Sarrerak?
1: Sarrera jaskura garri daude.
2: Baude.
1: Bai, hasi dira saltzen, hasi que...
2: Ok.
1: Hoxe.
2: Eman baitasuna naparrok. Janus Lesterri ere.
1: Hoi da, Janus Lesterri.
0: Hori da. Bueno,
1: hori zara. Hain naiz, hain naiz ikasten.
0: Hain naiz ikasten,
1: hain naiz ikasten. Zer ninguro nitze egingo dugu gaur? Gaur itzen gogu, bueno, ba, igandean eukigun horrelako bazkari familiar bat, eta ba...
0: Itxori gabea, zekao, berak hartze dituen trampak.
1: Petardo.
0: Ah, ja, ja, petardo, bai, bai, baina... Arek funtzionatu zuen.
1: Arek funtzionatu zuen. No. Bazkari hortan, ateazen horrelako gai berezi bat, bakizue, ba, jende asko elkartzen den bazkaritan, beti badagola bat, o, bueno, ezin duena rairi jan.
0: No, intolerantzia.
4: Ai, por favor. Ezin
2: duena. Ezin dute, Jonki, ai, por favor, ezin dute.
4: Ezin dute. Ez que mundua dago lleno de komplikadas, jateko gara, ya. Bai.
2: Baiko lukete,
4: baina. Da, batzuk arazoa da, da beste batzu son raritas.
0: Bai, hori bai. Habiek kondenatuko ditugu beti.
1: Eta hortaz hitz egiten ari ginela, ba, maiko batek aipatu zuen, joe, ze berezia izaten den zuk hautsari alergia baldin badiozu, ba, behar bada langostine hori ere bai eukitzea.
3: Ah, bai, nire kasue da.
1: Beste honi ere alergia eukitzea.
3: Eta ere rarita, bali mazera alergikoa zerbaiti, oso oikoa da beste gauza asko ire izatea.
0: Alergien senidetasun moduko.
3: Garatzen gutea urte junala.
2: Nola garatzen alergia bat, Andrea, lantzana, bera,
3: bai, bai, nire aitzak ere langostine hori alergia.
4: La que rarita con una cosa baita ere da, con más cositas.
3: Nik dio, hautsei?
0: Bai.
3: Eta hien katui bereziki.
0: Hien katuei,
2: eh?
3: Katu nilei.
0: Hietan dauden katu hoiek, ikuste zinak direnak.
4: Ai,
1: ikusiko duguna gaur da, zientzian oinarrituta, ea, hori egia den, hau da, kauza bati alergia diozulako.
4: Edo te lo estás haciendo.
1: Beste bati ere badiozun, edo, biei alergia diezun, edo, gezurra den.
4: Vale.
0: Vale.
1: Claro, ikusiko dugu.
2: Ea alergiak autonomoak diren edo ez?
1: Horia, ea dauden alergia batzuk beraien artean sinkronizatuak, ea autonomoak diren, edo, edo mito bat den.
3: Ez da mito bat, euneko unen. Ez da mito bat.
2: Mobil hortan, pinatxoren mugikorrean daude erantzun guztiak, Andrea. Eta zentzun arreta.
1: Guazen ikustea. Guazen ikustea lehenik eta ben zer den alergia bat. Alergia bat, da gure gorputzak, ba, bueno, kanpotik etortzen den zerbaiti, ematen dion...
4: Reakzio bat.
1: Bueno, erantzun exageratu bat.
0: Vale.
1: Hau da, ze berez, gure...
4: Koma la que lo cuenta.
0: Berez, gero, baude, joder.
4: Bai, bai, bai.
3: Ez dakiz duzera ezke jartzen nahi zen ni hien katukin, eh? Ez benetan gaixotu itxe nahi zen. Oso gaizke jartzen nahi zen. Oso esageratu eda, arrazoi dezu.
1: Oso esageratu da.
3: Oso esageratu eda.
0: Gertatzen... Kontu daztuk hori ezin duzula kontrolatu.
1: Gertatzen dena da, gure gorputzak, ba... horrelako molekula edo elementu inofensibo bati,
0: bai.
1: Gure, kasu honetan, Andrearen sistema immunitarioaren arazo batengatik, ematen dio horrelako, ba, erantzun
0: pentsatzen
1: oso exageratu
0: bat. Katu hile horrek akabatu egingo duela, eta alarma guztia pizan dira.
1: Berez ez da, ba, hilearen errua, baizik eta, bueno,
0: zu, Andrearen errua,
1: Andrea, Andrea, baino, zure sistema immunearen errua da.
0: Niri akaroekin
3: gertatzen.
1: Niri ere bai akaroekin gertatzen zait.
0: Zein hori zu berez akaro batekoa.
1: Berez ezer, bestela mundu guztiaren gozi gulako.
0: Baina?
1: Eta ez da horla gertatzen. Zerra gertatzen dena, ba? Piskat molekula hau edo elementu hau, akaro hau, polena bera, hilea bera iristen denean, gure gorputzak, behiduzte horrelako LGE deitzen diran antigorputz batzuk, eta gure gorputz, sistema immuneak, hau detektatzen duenean, azten da LGE hauek, fra.
2: Ala gotean, gorputz barruan, pizuna alarma bat, ez da, eta
1: sintetizatzen
2: azten
1: dira, plan. Eta hauek elkartzen dira, ba, zelula oso berezi batzuetan, deitzen dianak, mastozitoak.
3: Ah, bai.
4: Oiz, zitiarekin, zerik.

0: katuaren hileari. Alergia dio katuaren hilean dagoen
1: zerbaiti.
0: Proteina berezi bati.
1: Vale.
0: Normalki denak dauzkagun alergia.
1: Akaroari zuzenean ez.
0: Ez.
1: Akaroak daukan
0: proteina bati. Hau da, normalki errudunak beti proteinak dira.
1: Mm-hmm.
0: Hau da, ez dira molekula txikiak, abez, ur molekula bat, azka, hidrogeno eta oxigeno bat. Proteina batek, azka, atomo pila bat, eta osatzen dute horrelako, ba, sare erraldoi bat, ez?
1: Komplexuagoa da, ez?
0: Komplexuagoa, batzuk eukitzen dute horrelako, ba, anakardo forma erraldoi bat, beste batzuk izar forma erraldoi bat, baina kontuten hartu, daudela hor...
1: No, fruitu lehorrei alergia badiazu, anakardoak...
0: Doblea.
1: Biderkatzen dira.
0: Hoi da. Orduan, gure immunitate sistemak ikusten du proteina hau iristen, baino ez da gai proteina horren kimika guztia
2: irakurtzeko.
0: Irakurtzeko. Zer egiten du? Proteina horren forma. Oh, irakurri.
2: Eta ya beldurtu itxea forma kimakarri?
1: Eta
2: beldurtu. Eta tontok dien nere nere sistema imunoa.
1: Ez epaitu zure gorputzan, nere?
2: Oh, baina.
0: Ikusten du forma, ikusten du proteina horren aurpegi bat, ikusten du, bueno, pixkat identifikatzeko zerbait.
3: Etorri zait, Eliza batean sartuko bali txalau de las viejas, un gurrutxo urtu kon churros da horrelako una pinta que las pone un poquito, eta igual da super buena persona, baina berak daude akojonadas.
4: Baina hori da Jesus, Jesus bera da, es? Gurrutxo bat horrela con pelos, vuelta anda, claro. Bizirik da.
0: Zer gertatzen da, gure sistema inmuneak, esan bezala, ez du proteina horren kimika guztia irakurtzen, baizik eta proteina horren forma, behar bada...
1: Ostia, anakardo bat.
0: Aurpegi bat irakurtzen du.
2: Itzalaken ja beldurtu itxea.
0: Eta, beldur horrekin ematen du erantzun bat.
1: Esageratu.
3: Erazionala.
0: Erazionala.
3: El bolsazo de la señora de los churros.
0: Hori da,
3: guztiz
0: irrazionala. Zer gertatzen da? Ba, proteina askori ez badiazu beraien irakurtzen.
1: Barkatu, segurenik ikutu zaitu, eh? Haupa, anai, zekizu.
3: Zubetxean idea da.
1: Ai, hori
3: bai.
0: Zer gertatzen da? Naizta proteina askoren kimika oso ezberdina izan, ba, proteinen forma edo proteina horren aurpegi bat, ba, elementu edo janari edo dena delako batetik bestera, oso antzekoa izan da. Orduan, gertatzen aldena da, zuk,
1: katuiliak bezala langostinoak.
0: Akaroei alergia baldin badiezu, bueno, akaroetako polimero zehatz bati alergia baldin badiozu, zure sistema inmuneak erantzun bat emango du. Akaso langostinoak daukan proteina oso antzekoa baldin bada.
1: Forma hori, ez?
0: Forma berdina baldin baduka, aurpegi hori, gusten duen aurpegi hori oso antzekoa baldin, oso antzekoa baldin baduka, zure gorputzak berdin erantzungo du.
1: Ez da gauza bera, baina...
4: Naiz eta gauza bera izan ez...
1: Hori da?
0: Hori da, naiz eta gauza bera ez izan...
1: Urrotira gauza bera dirudien
0: ez. Oso antzekoa denez, da gure, zure, gure sistema inmuneak... Bueno, alergikoak direnen sistema inmuneak ez dialako guztiz perfektuak.
2: Yeah.
0: Emango duten erantzuna...
4: Ja, badazpada izango da iguala.
0: Badazpada oso oso antzekoa izango da.
4: Orduan?
0: Orduan, gertatu daitekena da, eta hemen, prestatu ez zerrendatxo bat.
2: Baina kasualki da, zerrenda hoien formak di antzeko, gozesena, polenana, akaroa, katunilea...
4: Langostinoa.
0: Ikusiko duguna da...
1: Zeintzu diren, ez?
0: Euskal Herriko alergiko guztientzako.
1: Ados.
0: Ze behar bada, nik adibidez, ez naiz alergikoa, baina akaroekin eta pixkat...
4: Sorritzen dut.
0: Mukiak,
1: bideak,
0: hori da. Guazen ikustea, ma jende guztiaren zat, zuk, zerbait alergia badiozu,
1: beste
0: zeri, kiwi bat jan baldin badezu, eta sentitu duzu gorputza pixkat gaizto, ba, ulertu ezazun, hori vale. Gertatzen ari dela. Guazen ikustea, bueno, alergiarik oikoenak, ba, ikzio dira, polena, karoak, katuak, txakurrak, joan eiriste nahi nahiz, eh?
1: Basai?
2: Nik txikitan ez maunun txakurrei alergia niela, baina neuken bildurre. Esaten unetzen.
1: Bildurra baina sistema immunologikoak zuk.
2: Nik neuken, nik neuken.
3: Katuei beldurra diezu? Katuei beldurra diezu?
2: Ez, baina, klaro, lezin ez askor bildu.
0: Neri zaten ziaten katu eta txakurrei alergia niela nire gurasoek, etxeen beraiek ez zutelako.
4: Zutelako nahi, ja. Zutelako nahi, alergia.
3: Oso, na.
0: Guazen ikustea, polenari alergia dion jendeak.
3: Bai.
0: Baliteke, ba, fruta askorekin ere,
4: vale.
0: Ba, pixkat antzeko erreakzio bat edo jasotea. Adibidez, meloiarekin, sandiarekin, tomatearekin, naraiarekin,
1: bai.
0: Kiwiarekin, kakahueteekin, ilarberdeakin edo patatarekin.
4: Gertadakizuke.
0: Gertatzen alda.
4: Baldin eta polenari alergikoa baldin mazara.
0: Hori da.
4: Vale.
0: Latexari, alergia dion jendeak.
4: Por example.
1: Hori nabaritu daiteke esaterako.
0: Platanoarekin, aguakatearekin, kiwiarekin, gaztainekin eta papaiarekin.
4: Bapatean.
3: Madre mía, vale.
0: Zer gertatzen da?
1: Hori nari zara jende honi.

0: argudioak ematen.
1: Ez.
0: Bazkarietara joan eta
1: hori. Ularte zaztun.
0: Ez dut jarri izango.
2: Zait honegatik.
3: Ari dut esku bat botatzen zaitzen.
4: Hori ze saltzen dute, como kondones sin gluten bezala, oza, lates gabekoak beste...
3: Banteak, bai. Nireak aldagun bat, beran. Bet, claro, ikasten ari ginen eta paskotan bai. Latexeko gauza eta tal gual.
0: Alergiazion.
3: Eta pasauden ba, beste material batekoan. Mm-hmm. Zer ertatzen da akaroei alergia baldin badiegu.
0: Txego dugu.
3: Akaroena kuriosoa da, ze akaroak ze beste elementukin lotuta daude. Ba, gambekin, langostinoekin...
5: Oh, tio, nera eta jartzen da supergaixo.
3: Marisko guztiarekin, karakolekin...
5: Langostinokin da hola.
4: Zona araña, bai, klaro, pizka bat araña dira, ez? Bai.
3: Aldiberen, ba, mariskoari alergia baldin badiozu, akaroei ere bai, yeah. Aliteke horrelako sensibilidade
0: bat, dago, ez da?
3: Yeah. Eukitzea. Fruitu lehorrekin zer gertatzen da? Bueno, behintzat, askoz selektiboa badia, hau da, frutu lehor, kakahuetei alergiak baldin badiozu, gertatzen daitekena, beste frutu lehorrekin ere bai, horrelako intolerantza bat.
0: Ja, euren artean soilik.
3: Euren artean. Vale. Esnearekin ere bai, bakarrik euren artean.
0: Esnekiak,
3: oro. Esnekiak. Mm. Arraultzekin, beste hegaztien arraultzak, eta hegaztia bera.
1: Ai!
4: Ah, la reina.
1: Arraultzari.
0: Baldin badiozu alergia, igual oliaskoari ere bai.
4: El bocado de la reina, batipa.
0: Ez, ba, oliaskoa, tu.
4: El bocado de la reina, konkretuki.
3: Ez oliasko aragiari, bizikita. Oliaskoaren zumegi,
0: oliaskoaren kontaktua. Ah, vale, vale.
4: Ah, vale, vale.
0: El bocado, oi. Jambai. Ze, ari ez, la reina,
5: hori da ipurdia,
4: zer da? Ba, ahi ba. Ba, bueno, baina, zio ipurdiari bakarrik izango. La,
5: bocado
4: de la reina, zer da? Ipurdia, ba.
1: Andreak berez, bere alergia dela eta jean lezake katua parrillan eginda.
3: Berez bai.
1: Eliok ekalterik eragin gozta.
5: Ilea da,
3: alergia. Andrea, zure kasuan, katu ileari alergia badiozu, baliteke txerriaren ileari ere. Alergia.
4: Ai, torreznos, que putada.
1: Ez, ileari, jongi.
4: Gaur daude, ba. Torreznos etan daude ilea.
5: Una soria, hortzen
0: dut. Ei, ondo esan da.
4: Ai, que faena, txika. Julen geratu da, Ritu, etxenekin hori dela parte de los
0: pelos. Zala, ba,
1: Bai, joder, baina nik torrezna jana izan ditut oso gustora, baina hor ieri motel ez dago ieri.
5: Bueno.
1: Bale, orduan, litekena da, a ber, ez dut esango alergiak mutatzea denik, baina zuk zerbait alergia baldin badiozu.
3: Bai.
1: Zure sistema immunologikoak esatea, ostra, honekin kontuz, eta beraz nolantza handia daukan beste hoiekin guztiekin ere kontuz.
3: Hori da, badaudela alergia horrelako alergia gurutu.
0: Baliokideak, ez?
3: Baliokideak dianak.
1: Okay.
3: Eta behar badazuk alergia diezula akaroei, eta bat batean ba, sentitzen duzu beste zerbaitekin ere. Bueno, horrelako sintoma dituzula, ba, eta berez teorian, ba, medikoan ez izute esan horri alergia diozula.
1: Baina diozu, ah, karo. Oni ere badiot.
0: Orain, autodiagnostikorik egiten eta ez hasi.
5: Buru zainez, baina Odei Barrosuk uste podcast baten esan zola, entzuziola laun bati, bueno, alergia balmei ezu katui edo katuni jei balmei ezu alergie, eta gote almazea katu horrekin bi aste baino gehiago, hasieran alergia aukiko zula, baino gero ja, zure gorputzu oitzen dala, eta bizial zehala katu horrekin.
1: Eta txertoa, txertoa jartzean bizia zure buruari, ez da? Katu bat bizita sartzen moduzu?
5: Zaitegi edan.
3: Hori baliteke, ezakit bi aste, izango da, gorputzetik gorputzera oso ezberdina izango da, baina bere, zukatuarekin baldin bazaude, eta zure gorputzak horrelako erantzun bat ematen badu, baina berriro katuarekin topatzen bada, berriro emango du erantzun hori, eta ikusiko du azkenean, sartzen den proteina horrek benetan zela kalte egiten.
1: Lasaituko da.
3: Denbora batekin, zure gorputzak ikasi beharko luke.
1: Edo.
3: Beti, ez du zertan.
1: Edo, aukera badago, aukera badago.
3: Horregatik, ez beti.
1: Ez da zira batean langostino ahan-dahan. Ze igual beti ere ingo izute kalte.
3: Horregatik, ez hor sartu nahi, ze ikusi dut ozpinarekin eta...
1: Claro.
3: Ja decepzioa sortu
0: dut. Pinatxo, azte bete daugazu, eh?
3: Azte bete, jungo nahiz.
0: Gaur, etxera joan, eta ingo dut irabiatu hori, eta filma jarriko dut.
1: Eta txuluak egin
3: antzion. Baina, txoin, beste galdera bat. Eta jasu kalde hortan euliak bazeuden edo etzeuden.
1: Bai.
3: Ah, vale.
0: Jode, gau, noski ba. Vale, eta badaude.
3: Vale, ba...
1: Egin dieza jogun honi jarraipena. Oida. Eta pilak era daukan.
0: Salara ateratzen dut organikoa.
1: Begira!
4: Ja. Hau da,
1: Hostia!
4: Koño!
5: Alako bat!
4: Bai, entzun, entzun.
1: Bueno, Jopi, eskerrik asko, tío.
4: Eskerrik asko.
5: You can walk out the door.
1: Oh, you can do it.

0: Baina hemen ja saxofoi bat ari gara entzuten, horrek esan edo beraz diabestia bere akaberara ere, ari dela iristen. Ez da oso nabarmena ere izan, baina, bueno.
1: Igual... This is my life, baina where is my man, pizkabat puntita bakarri sartzerik badaukagu, entzun hori,
0: horrela azten da,
1: entzun.
2: Es que hay unas versiones rarísimas, chica, etxe honetan.
1: Horda!
0: Baina, bera izan da edo xoriño bat,
3: Batxorik aipatuta beida entzulonek proposatzeguna.
4: Bira, geren urrengo atala, txistu inez.
0: Hori guri aitak erakutsi zegoen.
5: Andrea. Eta talentua,
1: Ah, en la zarigüeya.
3: Hoy va. Va con chacuerea.
1: Ay, bye.
5: ¿Está ahí, Manu?
6: Ni se resta.
5: Aguanta, au.
1: Es de sentarín ni nada, no te sale.
6: Leno saldian ahí.
0: A ver, nola, len. A ver, ignorain.
5: Baina utzin ian. Saldia utzin uen. Bueno, con tus.
3: No.
5: Vale, a dos.
1: Ay.
0: Hace paquea, mami, no tengo iragarkiek.
5: Bye.
7: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
8: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
9: Europar Funtsek diruz lagundua.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia.
0: Opa zientzia!
11: Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Gora zientzia! Yes!
1: Esango nuke honek ere badu doai bat imitazioen soinuekin. Manu, zu badakizu?
6: Zein, ez.
1: Alain Ibarra.
0: Entzun.
1: Ibarra, de canto alegre.
6: Egin dezala, eta Manu... Zer da hori? Helikopteroa.
0: Txamal. Baina ez jakin zerekin egiten duen?
5: Ibarra, mesedez.
3: Alain. Zer rie, tio.
1: Pero, ¿dónde estáis, hija? No la he gingado con el nabo, el helicóptero, hija.
0: ¿Qué tiene que ser un nabo? Es nabo, echean esa. Echean manengo a guían, mañana hay nabo, echean.
5: Joder, Alain.
0: Echean manengo a guían, Alain.
3: Zura mazuta zarro.
1: Menos aspa, helicópterito.
0: Como
1: un hula hop, no te
5: sé. Ataque cóptero, Ibarra. Doraemon, en a ver.
0: Bueno, a ver, Jongi, pospozit zaude, baina ez dakit egin pozik bukatu behar duzun.
1: Agur.
0: Futbolaren munduan sartuko garelako bete-betean.
6: Baina,
0: gonbidatzen zaitut, zure iritzia ematerare, bai, seguro nago.
5: Nahi duzu behar,
0: bai. Izango duzula, bai. Denok izango duzu iritzia, eta bete-betean sartuko gara gaurko gai honetan. Ez da demorazko falta programa bukatzeko, baina benetan polemikatik datorren kontua da. Kopa, Reala eta Kopa, Realzale jakingo dute zeri buruz ari naizen, Euskal Herriko beste txoko batzuetan agian ez, baina polemika piztu da eta polemika maite dugunez, ba, gure tartean honi buruz egin behar du berba. Kontua da, duela ia betiro azizuela Realak Kopa, apirilaren 18an Sevillan, eta erabaki du klubak, euren bazkide eta kopa erakustea. Datorren astiko ostiraletik aurrera eta abuztuaren bukaerar arte,
5: bai.
0: Kopa ikusteko aukera izango dute zaleek, ikusi bakarrik ez, koparekin argazki ateratzeko aukera izango dute. Horretarako zita hartu barroko dute, anoetan egongo da ikusgai.
5: Nana berritzeko bestela.
0: Ekainaren 19-tik abuztuaren 31-ra bitartean.
5: Hale, uda partean.
0: Baina polemika piztu da, zergatik, bueno, Realak erabaki duelako argazki hori egiteko zita hartzeaz gain, ordaindu egin behar dela.
5: zenbat.
0: Ba, beitu, ez dago merke, ez da dirutza, baina merke ez dago bazkidea, Real Sociedad fans edo akzioduna bazara,
5: hiru
0: euroko prezioan dago.
5: Zara, de hor kategoriak.
12: Izan zaitezke bazkide, hori ulertzen dugu. Izan zaitezke are akzionista, enpresakoa.
0: Bai.
12: Ta bestea zesan duzu?
0: Bestea da RS fans. Hau izango da igual gazte abonoa duten edo
3: estakitos ondo.
5: Kati barra zenbat esan duzu?
12: 3 euro.
0: 3 euro. Pertsona hauek denak taldeka badoa, dadoaz, lau kideko talde batean badoaz, 2 euro terdi. Baina, Real zalea bazara, baina ez pasara, ez bazkide.
5: Real zalea xumea. Ez akzio
0: dun.
12: Ez RS fans?
0: Fans hori. 6 euroko prezioan dago koparekin argazkia ateratzeko.
2: Egin dezakezu, sosa kaska, altza kopa hori, altza.
0: Claro, baina txirri. Iru zen alaba dituzu, gehi gurasoa, gehi amona, gehi bestea, dirutza da, 6 euroan argazkia
12: ateratzeko. Ikusi berriz telebistaz kopako finala, eta jazta ikusi kopa hau telebistan.
0: Ikizatzen duen bezala, ez da, ikusuek ikusi, eta urrengoan horrendik ere garestia goi harriko dute. Bueno, ba, movida dago honekin, ze, claro, jendeak dio, dagoeneko ja, desente orde aintzen dela, ez da Reala ikusteagatik, igandero edo amabostean behin anoetan, Reala denona dena, eta horregatik zeretik daude.
3: Hau abetetzen zaie guazen Real, ezakizer,
0: eta gero konparaketzen jarrita ere bai, klaro, duela esain beste, 2024an Atletikek irabazi zuen kopa ere bai, eta Atletikek zer egin zuen, bueno, ba, San Mamesen jarri zuen kopa hori, doainik jendeak bizita zezan, eta ez hori bakarrik, kopa ibiltari moduko bat antolatu zuten, eta Bizkaiko udalerri desberdinetatik, Bizkaitik Bizkaira ibili zen kopa hori ere bai.
12: Alegia, esan nahi duzu, zentzu hontan Atletikek bat Realak
0: bat. Bueno, hemen ere bai, igual,
5: hartu barra... Hortu esan duela, kontua ordaindu nahi duzela soldatak, behar bezala...
0: Claro, hartu barra kontuan ere bai, gero ere, eta ez dakite zer ikusi daukan edo ez, baina Atletik klub da, Reala kirolekarte anonimoa, orduan, claro, desberdinetasunak egon daitezke, akzio dunen batzar batean agian erabaki dute argazkia egitagatik kobratzea edo ez, baina polemika hor dago, Real zaleak ez daude pozik hartutako erabakiarekin, eta hori bai, datorren zetik abuztuaren 31 arte argazkia ateratzeko aukera duten bezala, ez dakite klubari ere euren protestak eta iritsiko zaizkion, eh?
12: Begira, hemendik protesta hoien berri ja eman dugu edo helarazi diogu klubari, nola baita, eh?
0: Bai, jongik estu iritzirik eman, baina...
12: Ez da, honek importa ere alain diot. Beira, Real zalea balima zara eta kopa maite balima guztu, Juana noetara, bildu kanpokaldean hor kuadrilla bat, venga ba, jarriko dugu botea, egin bizu melkarri, eta ero, Juana aldameneko tabernara, eskatu bestelako kopa bana.
0: Hori, eta egin jaur normal, txirri askaltzako bauri hieu, beta esan hau parreala txapeldu. Eta joan behar ere, azkenean...
12: Eta joan behar ere.
0: Hori da, nik adibes ez daukat argazkirik koparekin, egin zan zama bezala gerturatu, argazkia egitera. Baina, bueno, jena jakin dezala, hemen zerbitzu publikoa ematen dugu, aukera dagoela, hori bai, kutsatik pasabara denengo, eta diru ordain du, eta hori guztia.
12: Ze pozik esan duen alainak, eh? Aletik egin jarrizkoan gratis, eh?
0: Ez ez eskatzo, atzo isan, tuterren irakurri nuen, eta realzalen iritziak ziren, konparak eta hori egin.
12: Alain, gaur eman behar du prentxaurreko hau riartek, eh?
0: Bai, eta Mikel
12: Abascal, dikotu zendariak ere bai.
0: Ba, ez dakit segundatu behar duten, ze balantzea ez dakit osoan.
3: Jo, eta Mikel Hidalgo honek pixka zerragoa dirudi, ez?
0: Zelan dau, bronkanolekin agertzen den horren antza dauka.
12: Ponzerena,
0: antza, bai. Badu antza, bai.
12: Hau da, EASotak Bilbo alkate gai aurkeztuko duen.
0: 33 urte ditu, uste dute
3: Mikel Hidalgo
0: izan behar duen hautagairik gaztenetakoa dela. Bai, eta uste dut Donostiko alkate, baina horrendik eta gazteagoa dela, eta ja jendeak uste zuen Donostikoa gaztea zela.
3: Donostiko kumarpegi
2: dauke. Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
12: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: Ya bestarau.
12: Ya está, ya está.
2: Olarekin.
12: Bukatu da. Orain galdera zitala. Manu Etxeberria. Manu, gaurtik gehien ze gustatu zaizu.
2: Hau ez dezu.
5: Gehien. Utzi Manuri. Gaurtik gehien gustatu zaidan abitu. Jokin Pinatxo egarri duen. No. Alergiaren gaia.
12: Zuba dio zu ezeri, alergiari.
5: Zoriones, momentuz.
12: Begira. Xaguei ez badaki guz etorri fijo.
2: Jongi akaroi eta futbolari.
0: Jongi bai.
2: Jongi
0: bai. Bai.
12: Ez bera akaroaren eta futbolaren proteina arpegiz oso antzekoak dira.
2: Oso antzeko.
12: Orduan Jongiren gorputzak esaten du. Ha ha! Butikan, errefuxa.
5: Akaro gazetan du, lo, horrela izaiten du.
12: Jongi maitu du Manolo García, eta gongo da hienda bai gorotu duena, oza, sea, tenen da bida, guen
5: menezko. Zer mogu, zide bat, eh?
2: Oso ongi, oso ongi. Putada bat izatea.
3: Oeta mar segundo, eh?
2: Gente helduaren kontzertuak, atrás nunca hay sitio, la gente no quiere ir pala.
5: El último de la fila.
12: Antoni, eskerrik asko, Andri.
3: Biar arte.
12: Antxon, agur, agur.
2: Jongi. Bai, biar arte, nebizitzak.
12: Manu Etxeberria, jo, Manu.
3: Ibarra. Helikoptero unjun.
12: Bai, bana. Alain Ibarra, eskerrik asko. Hola, sekulakoa. Biar helikopteroz bueltatuko gara. Hau izan da dena, eskerrik asko eskuminak denak etxean eta biu amoreo nahi, jo.
13: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Nahi zuzun guarra.

0: Bizkiren elkarlana da hau, sexua bai, udako kanta berria. Gusaioan izan ziren ostiralean hause aurkezten, eta bete-betean gazteako zerrendan sartu da Imarz eta Kilikiren elkarlana. Gaztea. Amarrak eta iru minutu aste artea da gaztean zaude eta maila honetako abestiak izango dituzu jarraian nire konpainian Leire Arrojeria naiz egunon mundu guziari.
1: Oh boy.

Bestiak, abestiak, bueno, nahiko presente izan dugu Bruno Mars azken urteetan, baina bere aurreko diskoa 2016an kaleratu zuen, 24K Magic izanekoa, disko honenaren gramisaria eraman zuen, eta 10 urteko, komila tartean, isilunearen ostean, The Romantic izaneko diskoa kaleratu du, eta hau da, single nagusia, I Just Might, Bruno Mars gaztean.

0: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus ehuneko ehun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
0: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Jose Manuel, buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
3: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
4: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
3: Eguna ondo bukatzeko plazak. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

Akelarrearen urrengo geldialdia Leioan izango da. San Juanetan, jaietan, ekainaren 19an izango dira horrelakoekin Lazturako Orbain izeneko bigarren disko aurkezten ari dira taula gainean zuzenean. Eta hementxe duzu gaztean entzungai galdera ikurrak izeneko abestitzarra hau Neomak

hasi motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak, laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Buk, azken arrokeko soinu banda sortu ditugu, jaialdira eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

ez usteko kontzertu eskaini zuen Olivia Rodrigo Primavera Sound jaialdian duela hiru egun Bartzelonan izan zen, eta areta sorpresa handiagoa izan zen Robert Smith The Cure taldeko abeslariarekin abestu zuen abestia. Izan ere, disko berrian topatuko dugun kanta da, eta zuzenean estreinatu zuen Primavera Sauneko publikoaren aurrean What's Wrong With Me izeneko kantutzarra laster disko zuantzatuko aukera izango dugu. Hemendikan hiru egunetara, ekainaren 12an kaleratuko baitu hain esperoa den diskoa Olivia Rodrigok.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: Alako egun batean, dena ateratzen zaizu ondo. Benetan, ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti-bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, super onze eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bat. Sara.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxak eta berriak.
2: Batekon gelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festinalente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua.

Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu. Tokoena dela aitortu du eta zu ere lehenengo

amasei urte beteko ditu la Roxanne, biko britainarraren, ere Sergio Andionek, Import a Kill, gaztean noizean behin, berreskuratzea gustatzen zaigu, eta astarteko iz, gris, hau, altzatzeko bultzatzeko ere, berriz ere berreskuratu dugu.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

Eko travesti taldeak euren lehenengo top bata, gazteak zerrendako top bata lortu dute abesti honi esker. Sekulako momentua bizitzen ari dira, benetan zabiz podcasteko azken gonbidatuak izan dira, oraindik ikusi edo entzun ez baduzu, badakizue Wow plataforman duzula entzun gai ez duzu galdu eta zuzenean entzun nahi bedituzu, Maruxak taldearen festarekin batekin nahi baduzu. Bueno, bira bete-betean daude lan berria aurkezten. Datorren ekainaren 19an Judimenden izango dira, eta 20an Mutiloan data gehiago ere baditu zeuren sareetan guztiak eskuragarri.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon deigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, Gaztean.

eta duela zazpi urteko oroitzapenak ekarri dizkigu Ed Sheeranek abesti honekin Shape of You izeneko dan batekoarekin ordu berri eriki dugu amaikak eta hiru minutu dira, aste artea da. Ekainak 9 ditu gaur.

atere, a, laguntzen bat ere akompainatzen, baina tira, zure irratian momentuko abesterik onenak eta iraganeko hit handienak errepasatuko ditugu.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Musikan berriena.

eta espero dugu laster bueltan izatea de un pueblo llamado Agurain izeneko diskoa izan da horren azkenengo ekarpena eta fandango nastirekin berriz ere dupla gaztean entzun dugu.

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu Emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
2: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

talentu berriak topatzeko radarrak begizko duen artista berria da. Hallie Humberstone, Nottinghametik dator, eta hausera bere lehenengo nazioarteko arrakasta handia. To Love Somebody gazteara ere iritsi da bere oihartzuna.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Euskarak behar gaitu gau eta egun.
1: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an zatoz ara euskarazera.
2: Beren eskutik.
3: Lan bila zabiltza, ekainaren 15an, goizeko 10:30etan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Buah, temazua.
4: Kaiku, hemengo kalitatea.

Pandemia aurretik katxerik altuena zuen DJ-a zen Calvin Harris. Pandemian horribilitzen etxeko baratzean tomateak landatzen azenarioak hau eta beste, eta ondoren lasaixiago dabil. Kontzertu gutxiago, DJ set gutxiago, eta lan gutxiago egiten oroar. Hala ere, tarteka horlako danbatekoak kaleratzen ditu, eta 2026ko udako soinu banda ere, soinu bandak ere bere sinadura eramango du Jay-Zirekin batera, hauxe osatu duelako Satisfy Calvin Harris bueltan da.

Eta beste elkarlamaten bilagoaz orengoan Iruñara izan ere bertan topatu ditugu Jofe eta Natalia Lakuntza, Arribitxi, honekin, esto no es amor.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri zatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko gineateke?
1: Mucha priba, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda! Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean!

0: Bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatuz.

Irumine tu besterik ez eguerdiko amabietarako Lier Larrañaga dator musika gehiagorekin eta begira zegoian. Agurtuko naizen gaur, Ezpalak eta Txuleria Joder taldeko abeslariaren arteko elkarlan honekin buruak galtzen. Aste artea da gaur, Ekainak 9. Eta gaurko eguneri aurre egiteko behar dituzun guztiak konpainia honena eta musika honena topatuko duzu hemen. Leire Arrugeria naiz, gerarte, aio.

Guardión, zer moduz gaude? Bueno, azte artea da gaur, ez da girorik eta ederrena hor kanpoa, baina horren txarto ere Slier Larrañaga naiz. Eta Olat Salvadorrekin eman diogu hasieran nire bi orduko tarte honi, modu ezin goxoagoan Rozalenekin partekatutako abesti honekin ahotsari. Eta bueno, gaur ere baditut abestiak nahi beste zuekin konpartitzeko non nahiko abestiak. Eta urtengo azken abestietako batekin goaz orain Taila eta Zara Larson elkarrekin Siriritegen abesti honetan.

Eta Alex Warrenen txanda orain, abuztuaren amaieran aterako du bere disko berria, eta hemen daukagu aurrerapena, Fever Dream.

0: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
4: Jose Manuel, Bizmuni berrie, patrozinatu, Biali, Bizi.
5: Bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
6: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
5: Eguna ondo bukatzeko plazak. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Rosaliaren berririk ez daukagu joan den asteburu honetan Estatu Batuetako kontzertuak bertan bera utzi eta gero, momentuz berririk ez, eta bitartean hemen, Fokurani.

Lola Youngen azken orain 2025a adikzioekin borrokan egon eta gero eta gitarra soinuak sintetizadoreekin aldatuz hemen daukagun hau From Down Here.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Mas Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Red Again entzuten ari gara ordu bete hau izteko. Eta Madrileko Carolina Durante taldearekin goaz urte amaieran beken izango ditugu, sail el coche taldearekin batera, oraindik geratzen da.

Ba, eguerdiko ordu batean sartu gara eta nola gainera goren-gorenetik egin dugu 2007ko abestia astezin batekin, Stargate, Tawana Dabney eta Michael Jackson bera daude abesti honen kredituetan, Rihannaren Don't Stop the Music abestian. Eta aurrera egingo dugu baina orain alditik orain, Eiderrek bere disko berria izango denaren aurrerapen abestia ekarri zigun ona, eta orain txe bertan entzungo dugu Sorginkeria.

0: Halako egun batean zure lagun guztiak elkartzea lortu duzu. Ezinezkoa zirudien arren, ze aspalditik etortzen etzen lagun hori ere gaur etorri da, eta primeran pasatzen duzu. Ematen du ez dagoela ezer oberik, eta orduan 11ren super 11 jokatzen duzu, eta imaginatu milioi bat euro tokatzea. Halako egun hori batetik 10rera 11akoa da. 11 eguna. 11ren super 11 jokoak ekar dezakeen pozbidearekin bihurtu 10reko egun bat 11 eguna.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. Urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen, Grupo Easo Motor.

Ez garaian da entzuten ari garena. Beraien disko berritik portuak eta aingurak abestia. Eta udan kontzerturik emango ez duten arren udazkenean izango ditugu bueltan.

0: hau BBK Live. 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
1: EITB-ren eskutik.
2: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10:30 hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
3: Euskarak behar gaitu, gau eta egun.
4: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14ean, zatoz Araba Euskarazera.
5: Eta
1: EITB-ren eskutik.

2026 ondan disko berria argitaratuko duela iragarri zuen duela gutxi Berry Bet. Eta entzun dugu dagoeneko

0: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zuk Funk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
1: Europar Funtsek diruz lagundua.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken zure abestiko gokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea zu izan zaitezke.
4: Jose Manuel, Bizbuni berrie, patrozinatu, Biali, Bizbuni.
5: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
6: Erreza, familia, bueno, familia guztintako esbaine, guai.
5: Eguna ondo bukatzeko plazat.
4: Horra!
5: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Zure musika.
8: Zure tamainako irrati bat nahi
9: duzu? Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That.

T-Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte,

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua

behingoz biharrere hemen egongo naiz ordu berean, orain Irati Elizalde nire lankidea dator urrengo hiru orduetan musika jartzeko. Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur!

0: pijama party.
1: Bueno, balaxe, pijama jantzita eta dantzan hasi dugu txanda musikal berria, Aimar Zeta artista Zumarragarra kantolatu duen festa honetarako. Eta ez da gutxiagorako, ez? Ez zuen botoei esker aste honetan Top Gaztea zerrendako gailurrera heldu da bere proposamen udatiar honekin, pijama party.
2: Gaztea zure musika.
1: Bueno, eta azter nolako klasiko puska datorren orain, izatez, Edna Swap banda estatu batuararena da, baina gure artean askoz ere ezagunagoa egintzen bere garaian, Natalie Imbrugliak egintzuen beste bertsio hau, Torn entzutera guaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad

Aimar Zetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: 2015 urtera bidaiatu dugu azken minutuetan Sara Larssonen Lash Life honen erritmora. Izan ere abestia urte hartakoa da. Bere momentuan ere sekulako arrakasta izan zuen eta orain hamarkada bat baino gehiago beranduago tendentzia bilakatu da berriz ere kantuari egindako koreografia viralari esker. Eta aitortuko dugu ez, ze ondo sartzen den gaur egun ere, bai horixe. Bueno, eta orain iragarki batzuk entzungo ditugu, baina buelten izango gara berehala Olivia Rodrigoren musika berriarekin.
1: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12an, 13an eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
2: José Manuel, Bizmuni berrie, patrocina tu, Viali, Bizu.
3: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
4: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
3: Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

Pasaden asteburu honetan Olivia Rodrigo Bartzelonan izan da Primavera Sound jaialdiko oholtzara igo da kontzertu sorpresa bat eskaintzeko. Eta ez da ez usteko bakarra izan, eh? The Cure taldeko Robert Smith ere bertara gomitatu du euren arteko elkarlana esklusiban aurkezteko bertako publikoarekin. Eta bai, emanaldiak sekulako oihartzuna izan du sare, eta zuk ere ikusiko zenuen ziurren. Kontua kontu, Olivieren disko berrian bilduko da aipatutako elkarlan hori, eta baita entzun berri dugun hau ere, Drop Dead. Eta agurain aldera goaz orain dupla bikoaren musikaz gozatzeko 2021 batean kaleratu zuten Naieran izeneko diskoa eta bertan biltzen zen hau ere mundua geldi.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Bosco La Moda taldeak San Felices diskoaren aurkezpen lanekin jarraitzen du. Oraingo honetan musika jaialdietan barren hau da gertu daukagu eta ba alaxe da, ezta? Horixe tokatzen da. Uztailean adibidez Bilbao BBK Live-en izango ditugu eta bitartean guretik pasatzeko tartetxo bat ere atera dute. Repion bikoarekin elkarlanean sinatu dute No te necesito para ser feliz izeneko hau. Eta geroz eta oihartzun handiagoa eskuratzen ari den nazioarteko artista batekin goaz. Bella Kay da bere izena, eta arrakasta zerrenda guztietan sartzea lortu du I love it, I love it, I love it, honi esker.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

The Weeknd artista kanadiarra gugandik gertu xamar izango da, izan ere, abuztuaren 28, 29 eta 30ean, hiru egunez jarraian Madrid bisitatuko du After Hours Till Dawn biraren barruan. Eta guri aitzakia perfektua iruditu zaigu bere arrakasta handienetako bat ba gurera ekartzeko, Dancing in the Flames izan duzu hortxe. Eta nazioartetik etxera itzuliko gara, Euskal Zigilua daraman elkarlan jendetsu honi merezi duen ongi etorria emateko. Maruxa kolektiboak Nasker eta Zinez taldeekin indarrak batu, eta elkarren artetik atera da Doinu itxaskorrau. Zinez taldeekin indarrak batu, eta elkarren artetik atera da Doinu itxaskorrau.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
1: Benetan?
0: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEu.eu salbidean.
1: UEu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
2: Europar Funtsek diruz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Harry Styles Together Together Tour izeneko mundu biran murgilduta dago momentu honetan. Urrengo geldialdia Londresen egingo du eta geldialdi luze xamarra izango da, ze guztira 12 kontzertu eskainiko ditu bertan. Zehazki Wembley Estadioan izango dira kontzertu horiek, larunbat honetan bertan izango da lehenengoa eta American Girls bezalakoak taularatuko ditu bertan.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu ere ikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: arratsaldeko iruretako seinaleak entzutearekin batera musika elektronikoak hartu ditu gazteako uinak, zer eta Manchester iriko The Chemical Brothers bikoaren eskutik. Izeneko abesti honek dagoeneko urtetxo batzuk baditu bai, 2015ean kaleratu baitzen, baina azken aste hauetan bigarren loraldi moduko bat izaten ari da Apex pelikulan agertzari esker, eta bai guk ere bombo pixka bat emana izan diogu, ba izugarria delako.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta etxeko banda batekin goaz. Sua taldeak 2019ko gure maketa lehiaketa irabazi zuen eta ordutik oso gertutik jarraitu dugu euren ibilbidea. Duela gutxi kaleratu dute beren hirugarren diskoa eta bertakoa da Martxoa izeneko hau.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

gaur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu.

Patata musikaria bere disko berriari azken ukituak ematen ari da. Bilduma osoak uda ostean ikusiko du argia, baina itxaronaldia arintzeko aurrerapen abesti hauxe luzatu digu. Eta konpainia ezin hobean egin du gainera. Idoia Surmendiren ahotsa bide lagun, hortxe izan duzu emaitza, kete de un poco el aire. Eta Rei abeslari ingelesak ere badu zer eskenia gaurko honetan. Ia ez du aurkezpenik ere behar. Where is my husband?

Gorregando beren azken diskoa kaleratu eta hiru urtera Belakok lan berria argitaratuko du udazken honetan, eta horrekin batera aurkezpen bira bat ere iragarri dute. Guztira, 30 hiri baino gehiagotan izango dira beren abesti berriak aurkezten, eta itxaronaldia arintzen joateko, gurean izan dira azken minutuetan White Lies dioen abesti puska honekin. Eta Euskal Herriko mugen barruan jarraituko dugu Neomaken Lasturak Orbain diskoa zabaltzeragoaz, eta bertakoa da Galdera Ikurrak izeneko hau.

0: lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
1: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
2: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
1: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailoak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarraiguzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua, baino argiago.

badakizu astero-astero gehitzen ditugula abesti berriak gure zerrendara, eta egin ditugun fitxaketa berri horien artean topatuko duzu Maisy Peters kantautoreak sinatzen duen abesti itxaskorrau. Gu behintzat lehenengo entzunalditik bertatik engantzatu gaitu. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri da eta. Questions. Pura musika. Bueno, eta Jofek, udazken honetan plazaratuko du disko berria, eta egune iritsi bitartean badugu zerekin konformatu bai horixe. Natalia Lakuntzarekin batera egindako Esto no es amor ezagutu genuen aurrena, eta orain beste aurrerapen hau ezagutzen dugu, Tan Petit.

Pero esto es una... Espero esto sonar.

Bueno, ba, hortxe, olaien ziarte agurtu eta jarrai dezagun aurrera. Bisitatzen gaituen bakoitzean aldarte honean jartzen gaituen artista horietako batekin. Bruno Mars da bera, American Music Awards arietan bi kategoriatan gailendu da, eta guztia The Romantic bere disko berriari esker izan da. Eta bai, bertakoa da I Just Might izeneko hau. Oh!

Azkena rock jaialdiak, Laister igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk, Azkena rockeko soinu banda sortu dizugu, jaialdira, eskutxik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, Azkena rockeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Doktor Deseok 1982an kaleratu zuen Corazón de Tango ere serki honek, bertsio ugari izan ditu gerora urte guzti hauetan zehar, eta aipagarrienetakoa ziur aski ba honako hauxe izan da, ezta? 2022an Zea Maizen eskutik heldu zitzaiguna.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Ba bai, hori zen naiz ni, kaixo, arratsaldeon berriz ere, eta hementxe izango nauzu beste ordu betez, zure aste arte arratsaldea musikatzen, ba momentuko musika gehiagorekin, guri bost taldeak egingo du urrengo ekarpena, Biblia da honen izena.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate Die.

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zati.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
1: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
2: Ez! Urtila erre espaldoietan bizikletarekin edo patinarekin?
3: Ez!
1: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
3: Ez!
4: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Hobetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.

0: Bueno, lehengo ostegunean alarma guztiak piztu ziren Rosaliak Estatu Batuetako hiru kontzertu bertan behera utziko zituela jakinarazi zuenean, ba, familiako larrialdi bat dela medio. Ez du beste informaziorik eman, dakigun bakarra da berehala hegaldi bat hartu zuela Bartzelonara itzultzeko. Imaginatzen dut laster jakingo dugula zerbait, baina bitartean hortxe izan dugu La Perla, bere azken diskoak utzi digun arrakastetako bat.
1: One, two, one, two, three.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Urrengo asteburua benetan potentea izango da, izan ere Zetakek mitoaroa hiru izeneko ikuskizuna eskainiko du Bilboko San Mamesen. Kontzertu bikoitza izango da eta salgai jarri zituzten 80.000 sarrerak guztiak agortu egin dira. Eta gu dagoeneko motorrak berotzen hasi gara Aralarko dama honen ritmora.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
0: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
1: Bosgarrenean.

Bueno, ba, Taylor Swift berriz ere albiste da, izan ere Toy Story izagaren bosgarren pelikulari soinu banda jarri dio. Eta bere sinadura daraman guztiak bezala, ba honek ere sekulako arrakasta izan du. Lehen goztiralean ikusi zuen argia I Knew It, I Know You izeneko aipatutako abesti horrek. Eta aurreikuspenen arabera Billboard zerrendaren lehenengo postuan debutatuko omen du. Ikusiko dugu, zer pasatzen den. Baina bitartean bere azken diskoko Opa Light entzun duzu gaztean.

0: ikerketen arabera, gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula, 112.000 gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.
2: I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face.
0: Gaztean.

Jason Bunek egunak eman ditu teaser eta pista txikiak zabaltzen bere sareen bitartez. Eta bueno, azkenean argitu da misterioa, Ekainaren 26an abesti berria kaleratuko du. The Time of My Life izenburua eramango du. Eta eguna iritsi bitartean, beste arrakasta honekin izan da gurean. Sorry, I'm here for someone else. Tira, eta ordinari arrakastaren egilea Alex Warren bueltan da apustu musikal berri batekin. Eta momentu honetan Top Gaztea zerrendako 5. postuan daukagu, Fever Dream, honen izena.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen.

Zapala eta Jeniren artetik atera den Dracula bertsio berri honekin, ba, kitxo gorkoz ni banoa, baina arratsaldeko bostetatik aurrera gu saio berri bat izango duzu entzungai hemen Gazteako uinetan, Ibon Fernandez eta Alain Perezen eskutik. Zuko zatu arratsaldeaz, eh? Irati Elizalde naiz.

Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu Gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Kaixo arratsaldeon, zer moduz arratsaldeon denoi, iritsi da gu saioa. Gazteako arratsaldeak gu izena duelako eta ja urte batzuk badaramatzagu hau egiten, ja ikasi hartzen nuke, honek gu izena duela eta arratsaldero hiru orduko saioa egiten dugula. Orain hasi eta 8ak arte arratsaldea pasa gure kontu datorrelako. Guk eskaintzen dizuegu edukia, gero zuek hortik edan, hortik jan eta ikusiko duzu askaria oso erraz irentzeko duzuela. Hemen gauza oso errazak eta eraginkorrak ematekoak gara. Elako. Esandakoa, hiru orduko saioa gaurkoan ere presente, gaur gonbidatu pilo batekin, astearte honek itxura oso ona du, oso koloretxo izango da asteartea, arratsalde hau, eta sariak ere bai, 100 euroko saria jarreko dugulako beste behin mai gainean, eta garrantzitsuena, musikarik onena, ari musikalik onena, arratsalde osoan zehar. Ni Ibon Fernandez naiz, eta parean duduana bera duzue, Alain Perez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, azte arte honen hori.
2: Zer moduz gaurko eguna, Alain, zebakigu astelena makal xamarra dela, engranajeak eta koipez jarri bertu gula, baina azte artea ere, honin buelta matea kosta egiten da batzutan, eh?
3: Bai, bueno, enaiz kexatuko egia dal, neko lanpetute bilin naizela gaur erredakzioan, gaur gertatu diren kontu ezberdinak eta bapiskat aztertzen, horiek jorratzen, eta egia da, bilera batera izan dugula, Ibon, eta nik, wow. Hemendik gutxira gertatuko den kontu baten inguruko bilera izan da.
2: Konta,
3: konta. Ba, esango dugu.
2: Noski.
3: 2000 saioa ospatuko dugu hemendik gutxira, badakigu eguna esan daiteke, eh?
2: Esango dugu eguna ere.
3: Ekainaren 25ean osteguna saio berezi bat prestatzen gabiltza egun horretarako, ze oraindik dena ez daukagu itxita, baina egia da hor aurrera goazela saio berezi horrekin, eta leku eder batean izango da gainera.
2: Esan hori ere,
3: Donostiako Gun ospatuko dugu hor nautikoan.
2: Gu diskotekan
3: nautikoan izango da hori, bista privilegiatu batekin, tokatzen zen bezala nola ez, 2000 saio hori ospatzeko, eta bueno, gonbidatuak izango ditugu, jende oso berezia pasako da, guko jende historikoa izango dugu bertan baita ere, eta bueno, ezin duzuela hori galdu.
2: Gorde agendan, ekainaren 25 osteguna, gu saio berezia 2000 saioa ospatzeko Donostiako Kontxako Badiako bazterretik, ertz horretatik, itsasertzetik egingo dugulako saioa gure familia guztiarekin eta ez usteko pilo batekin. Lehendabizi gaurkoa ere egin behar dugu, gaurko saioa ere potxol dator eta gaur segitun hemen gun. Mamma Mia musikaleko protagonista izango dugu, Ilenia Baglietto Padiren diari joan.
4: Mamma Mia, here I go again, how can I resist you?
2: Ba, segituan Ilenia Baglietto, Ainhoa Etxebarria ere hemen izango da bere kontuekin, baita Anepe ere ikonikoen ale berri bat eskaintzeko.
3: Bueno, eta beste kontu asko tarten hitz egingo dugu, asteburuan Donostian ospatu den kapelaren ibilbideaz. Geratu naiz flipatuta, Instagramen agertu zait, bideo bat esaten asteburuan kapelaren ibilbide ospatu duela, esan dut. Ze gauza randoma, nola da posible horrelako zerbait egitea, nori otu zaio hau, eta egonez pixkat ikertzen, eta nahiko nuke hitz egin honen inguruen, eta baita, izue, gero nahi dut jakin entzulen proposamenak, ekitaldi edo egun berezi hauek sortzeko.
2: Kapelaren ibilbidea,
3: Kapelaren ibilbidea.
2: Hementxe gun. Eta gaurko saio bazabaltzeko, ostiralean disko berria plazaratuko duen artista handi hause, Bibi Rexha, New Religion kanta honekin, arratsaldeon.

0: Brooklynen, New Yorken jaiotako 36 urteko artista duzue hause, Bibi Rexha eta ostiral honetan bere album berria Dirty Blonde izeneko disko aurkeztuko du laugarrena halako doinuekin, New Religion bezalakoekin. Bostak eta zazpi gaztean, gu gazteako arratsaldea aste artean gaude, asteko bigarren koskan, eta informazio erabilgarria ere partekatzekoak gara arratsalde osoan zehar. Errepide sarean geldialdia eginez, esango dizuegu ez dagoela aparteko arazorik nabarmentzeko moduko gora berarik oraintxe bertan, errepidean baina jakizuela gure WhatsAppa zabalik dagoela zuek informazioa gurekin parteka dezazuen. Horretarako zenbakia aski ezaguna eta urrezkoa da. 688-60-5050 WhatsApp gaude zuen mezuak jasotzeko modua. Informazio praktikoarekin jarraituz, begira oraintxe bertan Donostiako zeruetan ostarteak eta eguzki izpiak ere bai, ematen du arratsalderako eguzkiare ikusten gabiltzala, eta galdera da, hau geratzeko aldatorra lain?
1: Ba, goizo deitxua izan dugu zuk esan bezala, baina arratsaldean zertxo baite saretuago egongo da, eta temperaturan egia esan aldea dago iparraldea eta hegoaldearen artean. Oraintxe bertan Andoainen 16 gradu ditugu, Bilbon 18 edota Erratzun 15 gradu. Bihar zerua odeitxu egongo da bereziki goizean eta arratsaldeko lehen orduetan eta ipar partean euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean odeitza saretuz joango da eta ostarte zabalak irekiko dira, ba gaurko antzeko zerbait gertatuz. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giroa eguzkitsua izango da baita biharkoan ere. Eta temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daitezke zenbait lekutan.
2: Gu, arratsaldero gaztean.
0: Urrengo asteetan nahiko gertu izango dugun artista batekin zabaltzera goaz gaurko arratsaldea, bera da Kaliforniatik Katy Perry.

0: Galizian eta Madrilen pare bat geldialdi egingo ditu. Urrengo asteetan esan bezala Katy Perry artistak musika festival ezberdinetan. Eta gaur hementxe dugu eguza joan bere geldialdia egiten, bere album bat epatu behar dugulako gaurko abiapuntu modura. Ez da bere disorik ezagunena, baina egia da hemen buelta batzuk eman genizkiola gaztean. Eta bere tartearen merezi duela Katy Perryren Witness diskoak.
1: Baiz, asko dago kontatzeko disko honen inguruan. Gaurko egunez duela 9 urte kaleratu zuen Katy Perryk bere ibilbideko 5. lan luzea izan zena Witness deituriko diskori. Eta, bueno, disko hau inflexio puntu bat izan zen bere ibilbidean, pop doinu errex eta, bueno, esango dugu ukitu infantilago batetik heldutasun baterako sentsazio edo, bueno, trantzizio bat ere izan zela hau disko hau ze kanta batzuk egia da oraindik badutela aurreko lanetako ukitu jostagarria, adibidez Bon Appetit izeneko kanta honek.

0: Kanta honen bideo ere nahiko ikoniko izan zen, bera, hola mai baten etzanda, eta bere gainean elikagaiak, eta jana jarriz, eta bera, hori ba, plater bat izango alitz bezala, ez
1: da? Bai, bera nik uste dut elikagai bat zela, bueno, elikagai ezberdinak interpretatzen zituen Katy Perry, baina hori da?
0: Baina gainetik botata, bai, eta lako gauza, bera hola sorpresa horiak jarriz.
1: Bai, nahiko fuertea da, videoklipa esan egot, ez da gauza oso erraza ikusteko, baina, bueno, bere puntua bat zeuken, eta kanta, egia da, berezia dela, baina zerbait bat dauka bestionek.
0: Oso jostaria disko eta kanta hauek ere.
1: Bai, jostagarria bai, baina aldi berean nabaritzen da baita diskonetan, bueno, ba, soinu ezberdinekin probatu nahi izan zuela Katyk, Witness esan dezakegu pop dance estiloko disko bat izan zela, elektronika eta EDM doinuek ere pixu handia izan zuten, eta lehen da bizikoz Dr. Luke bere ohiko ekoizle eta komposatzaietik aldendu egintzen, eta Max Martinek hartu zuen lan honen gidaritza. Eta gainera, esan barra dago, disko honek baita ekarri zuela irudi aldaketa oso nabari bat Katy Perryrengan, ze bueno, bere melena beltza alde batera utzi, eta hortik, ba, esan dezakegu Soraya abeslariaren ile orrazkerara pasazela, ile labur eta hola hori platino koloreko batera pasaz.
0: Erreferentzia gustatu zait, eh? Soraya izan liteke, Robin, izan liteke Kate Ryan, zei, baitere, mosketa hori. Nik uste dut, emakumezko artista asko erabilutela noiz bait bereen ibilbidean, ez da?
1: Bai, asko izan dira, baina, bueno, egia da, nahiko ikonikoa izan zela, eta, bueno, aldaketa, ba, oso nabaria, eta, bueno, ba, aro berri bat markatu zuena Kate-iren ibilbidean.

0: Pop eraginkorra egiten dakien artista dudarik gabe Katy Perry, poparen historia den artista, eta bere kantak, eta bere ahotsen zungei, baina diskonen atzean ere, ekoizle oso garantzitsuak lanean, hauben babesarekin, ba, alako emaitza borobilak lortzen direlako.
1: Bai, alere, Witness diskoa publikoa eta kritika erdibitu zuen lan bat izan zen, esan berra dago, 2017an diskoak argia ikusi zuenean, nahiko kritika negatiboak jaso zituela lan honek, bueno, ulertu behar da baita testu ingurua, ze Katy Perry Prism lanaren arrakastatik zetorren, bere ibilbideko ba lanik arrakastatxunetariko bat izan zena, eta mundu guztiak sekulako jaipa zeukan baita disko berri honekin. Kontuan izan da, 4 urte pasazirela aurreko lanetik, eta jendea zegoen gogotsu, Katyk zer egingo zuen, ba ezagutzeko desiatzen, eta esan barra dago, ba bueno, hortik etorri zirela baita kritikak, ez? Billboarden arabera etzituen aurreikuspenak bete, eta spin edabideak porrot ikusgarri bezala izendatu zuen disko hau. Hala ere, denborak Witness lanaren alde jokatu du, eta, bueno, ba, denborarekin asko lan hau aldarrikatzen hasi dira baita ere, kultuzko disko bat dela esanez, eta bere garaian ulertuetzen lan bat. Hala ere, diskoak, bueno, ba, Billboard zerrendaren lehen postuan egin zuen debuta, oso emaitza onak lortuz, baina bigarren astean 13. postura jetxi zen, eta etzen inoiz gero lehen postuetara itzuli. Urte batzuk geroago Katyk aitortu zuen diskoaren porrotak lur jota utzi zuela, baino era berean asko ikasi zuela, ordura arte soilik arrakastara ohituta zegoelako, eta lan honekin musikaren industriaren alde iluna ere ezagutu zuelako berak.
0: Zegonkoa deno besan da artista honen ibilbide askotan, ez da? Ze momentu batean zaude oso goian, eta gero ez dakit, maten du baten batek erabakitzen duela zure ibilbidea amaitzen hasi behar dela, eta porroterako bide hartu behar duzula. Zegia da, kantak onak direla, eta oso irratikoak, eta oso entzuteko modukoak, eta oso errazak, entzuteko errazak, eta zergatik honek ez du funtzionatzen aurreko diskoak bezala, bueno, nork erabakitzen du hori?
1: Ba, hori galdera ona da, nik uste dut, garaiak aldatu egiten direla, publikoak ez du berdin hartzen 2013 urtean disko bat, edo 2017an, ohiturak aldatzen dira, musika estiloak, jende aldatzen da, kultura aldatzen da, eta batzuetan, nik uste dut, zorte kontu ere izan daitekela, justu bai. Momentu konkretu batean jendeari ondo sartzea zure disko bat, edo zure kanta batzuk, eta horrela arrakasta iristea.
0: Nik esan nuke streamingak ez diola lagundu, ze honek fizikoan funtzionatzen zuen Katy Perry, baina streaminga edo digital iritsi denean hor galdu eginda bidean, eta beste artista askok aur hartu diote Katy Perryri. Witness diskoak gaur 9 urte.

0: Harrigarria da diskonek ez funtzionatu izana, jakinda kanta honek oso dantza identifikagarria zuela, eta kanta honek ere bere sona izan zuela. Katy Perry look berriarekin, ile mozketa oso laburarekin, eta ile hori horrekin. Gainera, hau guztia bere look berria, streamingean alako emanaldi berezi batean taloratu zuen Katy Perry artista.
1: Bai, bueno, bide batez orain, Swiss Swiss kanta jarri duzula aipatu nahi nuen, kanta honek bere dantza birala ere izan zuela, eta gainera, 15 urteko tipo batek, ez dakite, errusiarra zen edo nortzen, baino tipo batek Russell Hornin, bueno, ez zan izango errusiarra, Russell Hornin izeneko 15 urteko tipo batek sortu zuen, eta...
0: Zan backpack kit, edo loko zerbait, motxila duen mutiko, ba, uste dut, bere izena, izen artistikoa, izen artistiko gaztetxoaren alako xezer, bai. Zela, ze motxila bat zera man denbora guztian, berak.
1: Bai, ba, bueno, bera hasi zen, bapatean hor sareetan, kanta honekin, dantza oso mitiko bat eginez, eskuak mugituz eta hola, bueno, ba, dantza hori egiten, eta bapatean mundu guztia kopiatu zion, eta nik uste dut, 2017 urteko dantza biralena hausi izan zela, bai. Swiss Swiss de dantza.
0: Bueno, ezagutuko dugu baita esan dakoa, ez da Katy Perryk Witness diskoa aurkezteko martxan jarri zuen kanpaina, ze YouTube bidez streaming bat jarri zuen abian.
1: Bai, egia da disko iragartzeko Katyk ideia bitxi bat izan zuela, 72 orduz, ondo entzune, 72 orduz YouTube bidez bere bizitza osoa eman zuen Katyk. Hori da, ba, bururatu zitzaiona, ez disko hau promozionatzeko, eta bertan Katy ikus genezaken, ba, bueno, bere bizitzako gauzak egiten, bazkaltzen, lagunekin izketan, makillatzen, gozaltzen, bueno, badago meme bat oso ona, bera uste dut, esnatu berritan, gozaltzen, infinitura begira, eta hori, superviral egintzen bideo hori, esan barra dago, oso usarte izan zela Katy hori egiten.
0: Pijama jantzita, bere begira da galdu horrekin, denok izan gara, noiz bet Katy Perry goizetan gozaltzen ez da, mobil hartu gabe eta puntu finko batera begira, eta begira da itzali horrekin.
1: Bai, zeka, batzu pentsatuko dute, bueno, bai, 72 ordu zerakutsiko zuen bere bizitza, baina dena egongo zen superprestatua, dena neurtuta, nik esango nuke ezet, ze bestela Katy etzen agertuko hor, agertu zen bezela, ze badaude irudi oso fuerte batzuk, oso memeable batzuk, eta ostre, esan barra dago, zure irudia 24 orduz kamera aurrean erakustea, hori artista oso gutxik egin duten zerbait izan da, beraz, hori Katyren alde, esan barra dago. Bueno, disko bateratzearekin batera, polemika bat ere egon zen, ez dakit gogoratuko duzuen, baino, Katy Perry eta Taylor Swiften arteko gatazka iritsi zen Witness diskoarekin batera. Ze pasa zen, bueno, ba, gauza da, Katyk Witness atera zuen egunean, bapatean Taylor Swifti otu zitzaiola bere musika guztia streaming plataformetara itzuliko zela iragartzea, ze, bueno...
0: Ordurarte ez zeukan, ez?
1: Ez zeukan.
0: Streamingean.
1: Ez, ordurarte, ez dakitze mobide izan zituen, bueno, ba, gizuek Taylorrek betizten dituela mobideak bere musikarekin, autoretzarekin, eta baimenekin eta bar, bueno, ba, ez zegoen bere musika streaming plataformetan, eta iragarri zuen egun horretan, ba, bueltan jarriko zuela bere material guzti hori, eta, bueno, askok interpretatu zuten hori, ba, Katy Perryren lan berriari itzala egiteko, ba, pausu bat bezala, ez? Eta hor sortu zen pixkat, ba, bi hauen arteko gatazka hori, ez? Askok keinu itxusi bezala ikusi zutelako hori, ba, bere lanari itzala egiteko zerbait bezala, baina hortik denbora batera, bi artista gero adiskidetu ziren, gainera kanta batean, Taylorren kanta batean, Katy Perry ere agertu zen.
0: Besarkatu egin ziren bideoklipean, eta hori poparen historia bilakatu da. Katy Perry eta Taylor Swift beste behin lagun bilakatuta. Bere bosgarren diskoa da gaur, 9 urte betetzen duguna, eta disko honetako lehendabiziko singela jarreko dugu osorik, ze segituen hementxe dugu, Padiren diari joan Ilenia Baglietto bera. Eta jakin Katy Perry esan bezala Galizian eta Madrilen izango dugu laurrengo asteetan. Ostondo Kamino jaialdian, Santiago de Compostelan, Ekainaren 18an, eta Uztailaren 5an, Rio Babel.

0: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
2: Benetan?
1: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu salbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Sondikako jaietara joan nahi duzu? Ego eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean edo aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
5: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Dublin iritik Irlandatik, banda itzelau, banda zoragarri hau. Romance diskoa aurkezten Fontaines DC eta disko hori aurkeztuko dute aurtengo udan Euskal Herrian abuztuaren 13an Iruñeko Citadela izango direlako Fontaines DC-ko lagunak Grian Chaten eta konpainia halako doinuak taularatzen Favorite. Eta iritsi da zuen gu saioko tarterik gustokoena favoritoena. Oraintxe bertan telefonoak zabaltzera goazelako 9-3-4-0-1-20-22 zenbakian. 9-3-4-0-1-22 eta gaur ere aste arte bete-betean 100 euroko saria dugu zuretzat. 1, 2, 3, 4. Push it, push it. Begira, atzor arte, objetua geneukan, atzo entzule batek asmatu zuen zintzen objetua, eta objetu hori erosketa orgako plastikozko fitxa bat zen. Erosketa orga katetik askatzeko erabiltzen den fitxa hori, ba, hori zen atzor arteko ezkutuko objetua, beraz, gaur objetu berria daukagu, zerotik abiatzen dugu abentura, botako dugu mai gainera objetua, entzungo duzu soinua, eta asmatzen baduzu zer den, deitu beldurri gabe, bueno, asmatzeko lehen dabeiz egin behar duzu, gero apostua bota, eta orduntxe, zuzena baldima da, zure izango da saria, 100 euroko saria. Eta nora deitu behar duzun? Ba gure betiko zenbakira, 9-3-4-0-1-22-22.
1: Atzokoa, bueno, ba, fitxa bat zen, superreko karritoietako batean sartzeko fitxa bat, ba, karro ateralizateko. Oso objektu txikia esku baten gabitzen zena, eta gaurko esango dugu haundixiagoa dela. Nabarituko duzu baita egiten duen soinuagatik, ba, ez dela gauza txiki-txiki bat. Begira, spoiler, ez da dado bat.
0: Vale.
1: Vale?
0: Ez da kubilete bat ere.
1: Ez da kubilete bat ez da ere.
0: Zago nuke Rubik kuboa ere ez dela.
1: Eta txorroskillo bat ez da ere. Beraz, bueno, hori baino undixiagoa da. Botako dugu eta nebaduzola pixkat bixi ibili deitu lasai asko izan lehenak 9-3-4-0-1-22-22 deitzen ze duela egun batzuk lehen da biziko egunean objektu estrenatu genuen egunean banatu genituen 100 euroak. Beraz, aukera badago.
0: Azkar ibili 9-3-4-0-1-22-22 gaude 100 euro zureak izan litezke aste arte arratsalde honetan. Hortxe duzue, objektu berria da, entzun duzuen hori zer da, deitu eta irabazi saria, 100 euro. 9-3-4-0-1-22 da gure zenbakia, ez deitu WhatsAppera, ikusten gabiltzalako, WhatsAppera deika zabiltzatela, deitu gure telefono finkora, Gipuzkoa, 0-1 eta 4-1.
1: Hori da.
0: 9-3-4-0-1-22 zenbakia.
1: Baina hortxe, beti egunero errepikatzen dugu gauza bera, WhatsAppera ez deitzeko, eta mundu guztia WhatsAppera. Mira,
0: hartu jozu WhatsAppeko hori eta saiozu finkola deitzeko, igual horre
1: lagu dugu, ez da? A ber. Kaixo, arratsaldeon. Arratxaldu, justu moztu du.
0: Moztu du.
1: Bueno.
0: Bueno, 9-3-4-0-1-22 gaude finkoan ez WhatsAppen. Deitzen baduzu eta esmatzen baduzu, entzun berri duzun objektu hori zer den, 100 euroak zureak izango dira aste arte arratxaldu honetan. Nik enuka zabantzarik izango.
1: Hori da.
0: Eta alainak esan du, aurreko batean objektu bota genuen eta bota orduko, dida batean segidan, entzule batek sari eraman zuen etxera.
1: Bai, esango dugu pista bezala, objektua ez dela txikia, baina ez da objektu oso pisutxu bat. Nahiko erraza da eusteko, ez dauka pisu ondirik, eta nahiko eramangarria da objektu hau.
0: Nik ez dakit ondo entzun den, beste egin botako dugu maira, eta lehenabiziko entzuleri paso mango diogu, eh? Entzungo dugu beste behin, gure ezkutuko objektu berriaren soinua.
1: Eta esan WhatsAppena, tabletera ez deitzeko, Ibon, eske...
0: Bege, kaso egin diogu ya, telefono 5ko entzuleari arratsaldeon lagun.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nor zara eta nongoa zara?
3: Donostikoa. Nora Donostikoa da.
0: Nora Donostiatik, Nora eta kompainia. Adi ze beste botako dugu objektua, bale? Entzun hau delako gure ezkutuko objektua. Nora eta kuadrilla, zer dela esango zenukete, eh?
2: Boligrafo bat.
0: Boligrafo bat?
2: Bai.
0: Kuriosoa, boligrafo alda.
1: Ez da boligrafo bat. Ez da.
0: Ezkerrik asko deitzegatik.
3: Ezkerrik asko.
0: Aio familie, musu bat. Bederatzi, lau, iru, zero bat, hogeita bian gaude, asizareta ja animatzen, pixkanaka, pixkanaka kontua berotzen doa, eh?
1: Normala da, zelenda biziko egunea, lenda biziko apustuak egitea ez da erraza, kosta, baina entzula usartak ere baditugu, eta hau da adibide garbia. Arratsaldeon.
2: Kaixo.
1: Kaixo, zuri zena?
2: June.
1: June, nondi ditzen diguzu, June?
2: Deustutik.
1: Deustuko June. Zure eguna ondo, June?
2: Bai.
1: Basko zero behi izango da, 100 eurotxo lortzen badituzu. Zer gabiltza botatzen?
2: Betaurrekoen funda bat.
1: Betaurrekoen funda bat?
0: Aha.
1: Bida, harina da.
0: Bai, bai.
1: Eramangarria da.
0: Egia da. Ni jarri naiz bestaldera begira objektu entzuten, eta egia da. Baduela betorrekoen funda gogor baten soinu.
1: Baina ez da hori, ez da, June, eskerrik asko ditzegatik.
2: Bai, agur.
1: Aio,
0: lastan, arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Nortzara?
2: Mendia, Gasteiztik.
0: Mendia, Gasteiztik. Eta Mendia, zer da gure ezkutuko objektu berria?
2: Gerri poltsa,
1: esan duzu? Gerriko poltsa bat?
0: Bai. Hori da, bai, gerri poltsa, riñonera bat ere, ezagutzen da, ala ezagutzen dugu. Hori ote da gure objektua.
1: Ba, ez da hori, baina mila eskerra izanatik.
2: Agur.
1: Agur, agur.
0: Agur, papatean zerbete hori da edo.
1: Bueno,
0: jarretzen dugu ez duena postu dekin, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zure izena nortzara?
2: Eneritz, Zumarrakoa.
0: Zumarratik Eneritz, Goierri Power,
2: Bai,
0: oida. Oso orkoa zara, oso goierrikoa zara zuen, eh?
2: Bueno, suposatzen da, peraz, urretxo Zumarra urola baiarakoa daudeala, baina... Zekin da izkera datikan eta dana datikan, gertuena goierri.
0: Ai, ba, janka sartu dugu,
1: Egon, ez duzu bat asmatzen,
0: begira, Eneritz, serio hitz egingo dut. Fuertea da, alain ordizikoa dela, eta ez du ezer esan, hemen zegoen mutu, bera nahi zuen nik hanka sartzea kontu honekin.
1: Ez du ezer esan zu gaizki ez usteagatik.
0: Ez, alain, horre esan zen ezak, Ibon, hola, keinu

0: Mi esker.
1: Ah, joan zaigu.
0: Bai.
1: Azken aurreko dei hartuko dugu, eh?
0: Estaldura igual, Urola baiaren ez da inona.
1: Ez da guantena zora garri dikandi.
0: Arratxadeon.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zurizena?
2: Ekaitz.
0: Ekaitz, nondi ditzen diguzu?
2: Bilbotik.
0: Bilbotik, mm-hmm. Ekaitz. Bueno, Ekaitz. Ba, ze, esan.
2: Ez,
0: horrela. Ez, o sea, ni nao, zure zain, eh? Zerbait esan baduzu, hau da zure momentua, ez, zurea da hitza.
2: Ez, nire ustez da, kasko inalambrikoak gordetzeko estutxea, bai. Kargatzen usteko lekua.
0: Bai.
1: Bale. Hau da, claro, kasko hauek inalambrikoak dira, eta behar dute alako trasto bat bertan bateria kargatzeko, bai, zentzu hau. Bai. Eta, justo, betaurrekoen funda gogor horren antzeko zerbait izaliteke bai. Soinu aldetik, ez da? Baduka puntua.
2: Bai.
0: Bai, zantziteke baino ez da hori ere. Ez da, baino mi eskerretza gatik ekaitz.
2: Aitu bai.
0: Agur.
1: Hartuko dugu azkenengo deia, azkar gure padiren diarioko gonbidatu azain dugulako.
0: Vale.
1: Eta azkenengo deian hortxe dugu entzulea. Arratsaldeon.
3: Apa, Arratsaldeon.
1: Kaixo zala, onortzara.
3: Ni Manol.
1: Nungo zara, Ima?
3: Altzokoa.
0: Altzotik, Ima, bueno. Ima.
1: Altzoko handia ez den, bertxona, Ima maitea.
3: Oida. Oida.
1: Ima zure da gaurko azkarengo apostua, objektu berria daukagu, gaur, Ima zerotik abeatzen dugu, zer da gure 100 euroko saria lortzeko objektua?
3: Oh, netzako mobil bat.
0: Ah, mobil bat, mugikor bat. Vale. Ausartuko zinetek esatera den smartphone bat edo garai bateko patatofono itako bat?
3: Hombre, rebotea egiten dut, da igual lehen goraiteko itako telefono bat,
0: Klasiko bat.
1: Alase, komplexori bat gabe botatzeko ere, telefono zarra baldin bada, batzoko garazorik maira botatzeko, zentzu hau horrek ere.
0: Baino ez da, ez berria, ez zarra, ez da smartphone bat, ez mugikor bat. Eskarrik asko.
3: Vale, vale. Venga, gur.
1: Biar gaiago,
4: Then in my control, and
1: Abiar izango duzu beste aukera bat, 100 euroko saria lortzeko beste behin telefonoak zabalduko ditugulako. Eta segituan, estudioko ateak zabaltzera guaz padiren diari joan, norentzat, Ilenia Baglietoren.

0: Berazen Pink Panthers Zara edo Zara Larsonekin batera Pink Panthers eta Zara Larson hace kolaborazioa eta uzen State Side izeneko doinu erraldoia azken hasta guetako hit potolo bat pop munduan. Amalo minutu segetarako gazteako arratsaldea gu zurekin batera gu egiten beti bezala, aste arte honek ere musika du eta musikaz gain, beste eduki batzuk ere bai, orain bertan gainera, beste saio bat zabaltzarako bat gu honen barruan eta saio honek jakina beti aipatzen dugun bezala, bere aurkezlea du. Beraz, hemendik aurrera alain, gure lana oso erraza da, hemen jarriko gara,
1: entzutea,
0: hemen ditugu galderak, ba, bera bakarrik ez usteko, yeah. Baina ardura guztia berea da, horrezegatik kobratzen du berak, kolaborazio hau, astero, eta bere saioaren protagonista bera da, ze pozik ez da padi.
2: Venga, maizkiazu, maizu musika, mairu minutu gaitzen dela segitarako, venga!
0: Iritzia momentua, zabaldez agun padiren diari joa, Alexander Padilla de ti! Zondozu, dementzen dugu gurekin guza iuan, padiren diari iuan, padi bera, arratsaldeon, padi.
2: Arratsaldeon bikote, arratsaldeon euskaldia, ez que amairu minutu baina ez dia falta seietarako,
0: claro.
2: Eta gaur gombiatu zo berezi badaukat.
0: Kontua da, entzulek, beraien saria, behartzutela, 1 euroko saria, eta horregon gara, lentasun entzule daukat.
2: Claro, ados, baina eski segurazki gaurrek arrieten gombiatu are guzatuko zaila gure entzulei, zenik, mamma mia, na na na na na,
3: mamma, I cannot resist you.
2: Zenek ez du ikusi noiz baiten mamma mia. Zenek ez du parranda on bat bota Guarelun
3: Kafes netxoa emaidazu.
2: Kanta,
0: Pasegon bertxio euskalaz. Kafes netxoa emaidazu.
2: Bazun ezagutzen
0: Marilu kafes netxoa emaidazu.
1: Nineiz oso fana Murielen ezkontza filmaren fana. Eta Muriel, protagonista da Abaren superfana eta Abaren kanta pila entzuten dira hor mamma miakoak baita ere.
0: Nik esamara gaukat nire inoizko disko gustokoen artean Aba Gold dagoela. Arrakasta bilduma.
2: Ba bueno, ba gaur Aba talea ezin izan izuete karri. Ze ez diazo investo.
1: Aize pena.
0: Holograma ere ez,
2: Esta ere, bueno, estudio honetan maiteazte holograma sartu duko dugu, ba, imposibilia. Baino, bai, badauka galago oso gombidatu berezioa. Deraz, jarria zu musika, gaur hemen, padiren diari joan, gure Hilenia Bailato!
3: Mamma mia, here I go again. Mamma,
0: Hilenia Baglieto, arratsaldeon. Aizu, padi, fuerte da, kaskoa jantzita dituzula, jarrita dituzu, eta ez ara gai izan, erritmoan, tempoa jarritzeko.
2: A ver, alain dasko jonatzen. Barkamenak emendik gura audientziai.
0: Kaskoa egin zau, dela baita.
2: Baina, no, kasko batekin, eta beste. A ver, Hilenia sartzen zain.
1: Ja.
2: Jarria zer bisatatu. Bai.
0: Jarriko dugu beste, behin, venga.
1: Bai. Whoa, whoa, mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mamma mia, does she show again? Mama, just how much I miss you.
0: Hilenia Zoragarria, ongi etorri padiren diari jura eta busa jura,
4: Eskerrik asko, bueno, pues posik nahu,
2: A ver, es que, claro, Hilenia Baglieto, claro, oaintxe bertan mamamearekin zabiltza, donostira torko zatela gainea, gaur ontzate, soboiek aurkezten, ustalerrin bitik bosteran gozatelako kursalean.
4: Hori da.
2: Eta zemuz, urduri etxian aktuatzea gatik?
4: Ba, irrikitan, azkenian, bueno, mamamea da funtzio bat nikin dotela ja aldi pila bat etan ja, dara matzat ia mila funtzio, nire gorputzean eta etxera etortzea olako espektakulu batekin niretzat da kristono horea eta oso politxa da.
0: Beraz, gran bian egon zara Madrilen, ez da Madrilgoa da zuen kokaleku nagusia eta orain mugitza tokatzen da batetik bestera penintxula osoan zehar.
4: Bai, egon gara hiru denboraldi, gran bian, Madrilen eta dara maguia urte bete, jiran.
0: Wow.
4: Espainia osoan, bai.
2: Meni, lehenarekin itzaiten neola kampuan, estudio kampuan eta esaten zian, gero, Dinamo taldea da gizte nola edauden Dona eta bere bi lagunak, ez? Eta hiru
4: pertsonaiak
2: egin izan dituela Hileniak.
1: Nola hiru pertsonaiak?
2: Claro, batzutan Dona arena egitea tokatzen zaiola, beste batzutan nola dira beste biak?
4: Rosi eta Tania.
1: Osea, funtzioaren arabera.
4: Bitxu, ni, osea, ni orain Taniaren titularra naiz, baina astian behin Rosiren pertsonaia interpretatzen dut, hau da, Rosiren alternantea naiz, eta Dona, protagonista utxaren bigarren koberra. Orduan, hiru pertsonaiak interpretatzen ditut. Ni hasiera baten sartu nintzen alternante bezala, hau da, titularrak deskantsua zeukatenian, ni sartzen nintzen haien pertsonaiak egitera. Eta nain ja jirarako jarri ziaten Taniaren titular bezala, baina jarraitzen dut beste biak ere interpretatzen.
1: Baina ez da eromena zuretzako.
0: Eta zure pelukentzat ere. Ibiliko zara ilordeekin nahastuta.
4: A ber, hasiera baten nahi dozula dana esan, ez? Ezka ez askotan hirurak daude esenan, eta zuk nahi dozu danon tekstua esatia, dana dakizu. Baina gero egia da, denbora pasatzen danian, bueno, ba, zeure burmuinan egiten dela, niretzat da bide, osea, bertsolari bakoitzak dauka bide desberdin bat, ez? Eta ordan batekin hasten zarenian, ja horrekin jarraitzen dozu aurrera. Niretzat, saiena da, irurek kantatzen dutenean abesti berdina, hiru ahots desberdin ikastea, ze bakoitzak egiten dago ahots desberdin bat.
0: Harmoniak dira.
4: Harmonian kantatzen da, hori da, orduan, niretzat hori da saiena, hori ere, behin ikasita, ja, itxen dozu eta listo, ez? Baina, bueno, pentsatu inbiozu hasiera baten. Ah, bale, Rosi naiz gaur, beraz, hau kantatu biot, ez?
2: Ezin ditu daizu, nahi oso komplikatu ditu.
0: Ikusi dugu padi, ja, abia puntoko kantar, ez ara gai izan tempoan joateko.
2: Zurire ikusi nahiko zintuzkete abesten, baina gira, joe, bertxonei bat, itearena, eta batean ez daizu ez, eske, dona gaixo jarri da, eta bihar donaren egin barrezu. Eta hor, egia da, entrenamendu mental bat egin barrezu. Zuela, zesan, pertsone baten testu guztia ikasteko ni batzu eta musikal batek ejuten ez, zesan, ostras, oza, zenbat testu, zenbat abesti, zenbat harmonia, hoi ez da nierresa egiten ikastea, hile?
4: Bueno, azkenian nire lanbidea da eta niretzat oso politxa da lan hau egitea, esan nahi dute niri asko guztan zait kantatzea, dantzatzea, beti egin izan dut nire karreran, eta bueno, aukera ukitzia bebai hori egiteko gauero, esan atoki baten gainean da, una pasada, egia da, bai, saia dela, eta jendeak asko baloratzen dau hori, ez, esate hotzu, ostras, eske ez da bakarrik interpretazia edo tekstuko antzerki obra bat egitea, baizik, eta dantzatu egin behar duzu, eta dantzatu egin behar duzu, eta kantatu egin behar duzu, eta horretarako ere forman egon behar zara. Osa, nik kirola itxen dut egunero, kantuko klaseak egiten ditut astero, betinago, bueno, helen ikusi dugun, nebulizatzaiarekin, behitxo, betinago horrela, ze azkenean honekin, sokak daude hidratatuta denbora guztian, ez? Orduan, bueno, ba, entrenamendu bat eukin bioz, osa, azkenean bi orduta erdi pasatzeitugu esanatokiaren gainean kantatzen, dantzatzen eta interpretatzen.
0: Eta horreko dugu jarrulatu dugula, trasto hori, eta probatu dugula denok, eta horrezera tira daudela ziurenek hain pozik tartago egiten.
1: Esan egia ze, uste genuen herri paper bat zela, zenia zine izor pixka da arnazten, baino ahotik hartzen, ba, zigarro bat erratzen.
0: Uste genuen kea bota egin martzela, eta ez dago bota beharrik.
1: Ez dago bota beharrik.
4: Lengo egunean taksista batek galdetu zian, hori erretzen zaoz, eta ez, hau da bakarrik
2: hotzkorda
4: zaintzeko, zelan da, suero fisiologiko jartzen dugu hemen, eta bueno, ba, hori, zain duen gibe.
2: Claro, zu Mamma Mia entzude, baina eske Mamma Mia denek ezagutzen duen musikal bada. Esan nahi dut, horre ez dakit presio extra bat daon, ze karo, ni juni izan du naiz beste musikal batzuta, eta igual ez nikitun abestiak ezagutzen, baina kasu honetan, Mamma Mia ikusta bali mazoaz da, ez abaren abesti guztiak ezagutzen ditugulako. Ez dakit hori zuentzako presio extra dan, jakitia, ba, publikoak, kantuak ezagutzen ditula, eta gaina dena matera dijoala.
4: Bai, alde batetikan, bai, baina beste batetikan, mitxu, abesti guztiak gazteleraz kantatze ditugu. Uh-huh. Ze, berez, oza, Mamma Mia da, lehenengo, sortu zen lehenengo jukeboxa. Jukebox bat da, talde baten abestietatik, ja popularrak diren abestioietatik, sortzen den historio bat. Hau da, abestiak daude historioari laguntzeko. Beraz, jendeak ez du, oza, nahiz eta abestiak ezagutu, jendeak hartzen du hori historiaren parte bezala. Orduan, Mateo Zube aukera, pertsonai bezala, zeure bertsio pertsonalak egiteko, ez? Mm. Egia da, ba, bueno, nota batzuk daudela, eta zuk nota horiek emanden behar dituzula, baina bai dauka, aldo zuein joku hori, eta zeure erarabe, zeure pertsonai arabe bertsionatu, eta zeure erara egin, ez? Orduan, nik usteot, alde horretatikan presio hori be kendu egiten dara.
0: Pentsatzen dugu, aba taldea honi esker ezagutu duzula sakonki edo sakonean, ze beste talde edo bakarlarineko zenunke musikal batera eraman zu protagonista izan da?
4: Wow! Ba, behitu, justo gaur ikusi dut, gusten dara Mulan Gusen kastina, eta asko gustatuko litzaidake Nicole Kidmanen.
1: Pegatzen dizu, Pegatzen dio Ileniari,
2: We should be lovers!
4: We should be lovers.
2: We can do that.
4: We can do that.
0: Yes? Onartuta, fichatuta, biak gainera, eh? Iwan McGregor eta Nicole Kidman.
2: And we can together. Ilenia, maitia, kastillako.
4: Nerekin eta rebiazara, eh?
5: Aizu, Ilenia, eta nola iritsi zitzaizun Mamma Mia egiteko proposamena, edo ez dakit kastin batera aurkeztu zinen zu, nola iritsi zen zure bizitzara?
4: Ba, bintu, ni, oza, hogei urterekin, oza, zinintzanean nere profesinuan, juten nintzen Madrillera kastinak egin itxera, joan nintzen kabareten kastina itxera, los 40 principalesen kastina itxera, eta ez ziaten hartzen. Osa, bueno, nik ete banean proba eta etxera berriro. Eta sanun, bueno, ba, beste alde batetikan jarraituko dut, eta nere karrera, ba, beste toki batetik jungo da. Egia da nere, ba, kizuela, azkenia nere karrera guztia musikalakin be oso binkulatuta gondala beti. Eta horrek karri zian Mamma Mia, hau da, nik egin eban ni munduko txarrena, hemen Donostin egin genuen Victoria Eugenian, eta zuzendaria Olga Margallo momentu horretan zeuan Matildan laguntzaile bezala, zuzendari laguntzaile bezala. Eta zeuazen momentu horretan Mamma Miaren kastinak egiten, eta behar zuten hiru protagonista alternatzen zuen norbait topatzea, eta ez zuten topatzen. Eta orduan Olgari galdetu zioten, ez da jakingo norbait egin aldauena hau. Eta berak esan zien, bueno, ba, justo orain nago Ilenia Bagleterekin lanean, agian berak alko zauke hauen. Orduan deitu zidaten. Aizu presaude eta esan ziaten bideo bat bidaltzeko, baina nik esan nien ez nahiago dut, pertsonalki ikustea, azkenian niretzat, osea, pertsonalki egiten diren gauza, bai, oso ezberdina da. Eta Madrilera jaitsi nintzen, eta zeuazen beste bost neska, sei ginen bakarrik, eta proba ingenun, eta proba ia amaitza zeuala, esan ziaten altzara gelditu eta egin ziaten The Winner Takes It All kantatzia. Ez neukan prestatuta, eta esan nien. Ez dut prestatu, baina, bueno, ezagutzen dut bestia, beraz, me lanzo la piztina bezala gertatzen den. Eta, bueno, hor jakin nuen barruan neuala. Ez ziaten esan, baina hurrengo gunean ja jaso nuen deia.
0: Nola da pasteleraz kanta hori? The Winner Takes It All.
4: Ba todo al ganador.
0: Pastelerazko bertxeo fuerte gira.
2: Ninak otena bestuzun.
0: Ba todo al ganador. Gero dago, nola da, Dancing Queen polvorinekin herrimatzen. Eta gero.
2: Mis polvorin.
0: Gracias por la música.
4: Claro.
0: Zuen bertxioa gazteleazkoa gira.
4: Gracias a las canciones, bai. Ez que daude, karo, ninaren bertxioa eta gurea desberdina da.
2: Ah, vale. Osa,
4: hona, Donostia etorriko den Mamma Mia, oza, egiten ari garena, da beste bertxio bat. Azkenean, da pixkat modernuagoa, bai berritua, freskoagoa, ikerkarreraren koreografiak da. Ikerkarrera ere euskalduna da, eta berak egin ditu koreografiak. Oso koreografia modernoak dira, bereziak. Nik uste dut, ez dira la musikaletan ikusi olako koreografiak oraindik. Eta orduan, horrek ematen dio ere beste, bueno, bertxio berriztu bat izatea, ez? Eta espeziala eta berezia. Jendeak esaten dizu, ah, nik ikusi nuen oindala urte pila bat, eta nik beti esaten diot generik. Etorri berriro, ze hau desberdina da, ez? Zenografia desberdina da, naiz eta tekstua berdina izan, baina aldaketa batzuk bai tekstuan eta bai abestietan egon dira.
0: Bueno, gurekin dugu Ilenia Baglietto segundu batzuk arratsaldeko seietarako, jarriko dugu seietako seinalea, jarriko dugu zarrera, eta jarrituko dugu Ilenarekin izketan, ze gainera estandara ipatu behar dugu.
2: Berdan salse guztiak. Ja, hortxe, da.
6: Arratxaldeko zeiak dira. Gaztean.
7: Oh my God.
8: Arratxaldea piztuta mantentzeko, Gaztean, go! Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
0: Arratsaldeko seiak esan du sarrerako ahots horrek gu gaztean gu saioa seiak puntu puntuan, baina ematen duenez, ja gu saioari geroz eta leku gehiago hartzen ari zaio padi bere diario horrekin.
2: Ez que hamairu minutu manizkia zu eta nahi...
5: Normalean gure tarte dira zortzi minutukoak.
2: Baina eski Ilenia Baglietto torri da gaur, da zenitzen nik itia.
0: Ilenia Baglietto gurekin beste behin arratsaldean.
2: Justo bildu gehan lau kotorra, raga, petiko.
0: Hau da padiren diktadura,
2: kontrolatzen zerete. Diarioa ez diktadura. A ber, Ile, karo, osondo, bai, artista, esko baino, lantaldean zama pertsona zaudete lanian, Mamma Mian.
4: Bueno, ba, aktorea gaude hogeita bost.
2: Vale, hogeita bost, vale. Ez aktoria en artian.
4: Vale. Ah, vale, teknikoak ere.
2: Teknikoak
4: ere badaude, orduan.
0: Oie guapo enak,
4: bai. Gutxi gora bera berrogeta mar pertsona gaude.
2: Vale, berrogeta mar pertsona golan tale bat teknikoak barne.
5: Teknikoak beti beltzez jantzita.
2: Beti beltzez jantzita. Claro, denbora asko elgarrekin, urte asko gran bian, tal. Hor, ez da beste, bueno, salsorik pasa, ez da, ez daude harreman berrik ez dia.
5: Me seguro baiet.
4: Ai, gertatzen dira, claro, sortzen dira.
2: Danzarien artian, ez dakiz.
4: Baina, esango zut, gaur egungo gaztiak ez dira lagu bezalakoak. Ez dakit, daukate kriston disziplina, orduan funtzioa maitu eta etxera joaten dira, urrengo egunean dantzako klaseak egite dituzte. Ez daude hainbeste hor ligote horretara, eta ni flipatzen.
5: Hombre, beti esaten da, gazteak ez dutela lanik egine, ez dakize, justu hemen kontrakoa, hemen gazteak dabiltza hor buru belarri topera danean.
4: Bai, ni flipatzen dut benetan, Osa, ez dute daten, ez dute juergarik egiten, pila bat zaintzen dira. Orduan, bueno, nik uste dut juergetan gehiago sortzen dira la ola.
2: Eta bira batian, ba igual oen Donostian ijoa, gero Valentzian ijoa, horra askotan.
5: Ordu asko elkarrekin.
2: Ordu asko elkarrekin, baina beraik, oza, txintxo portatzen dira.
4: Super txintxo. A ber, eta badaude, oza, bikoteak sortu dira, hor elenkoan barruan, eta, ba, bai, gertatzen da.
0: Gero, eta koinzitu ardu kolektiboak, ez da? Ze, koinzitu ardu baita, mama mian, ze, erregistrotan mugitzen garen.
4: Hori da, hori da.
2: Ez dut bakarekin lehenegatik esaten, Oza, eta no, ba, igual, dantzaren artian, ba, ez dakit, LGTBIQ plus kolektiboko, ba, jendian goalako.
4: Claro. Segura, eski. Planetik.
0: Bueno, esango dugu, Mama Mia musikala uztailaren bitik bostre izango dugula Donostiako Kursalen, sarrerak eskola dituzue, eta aukera duzue Ilenia ikusteko, eta beste hainbat aktore ere show ikusgarri hori egiten irurte segunda Madrilen, eta Donosti hartuko du ikuskizun honek uztailian sartzarekin batera. Eta Mama Miaz gain, estanda saioan ere ikusga izaitugu Ilenia zoragarria gainera, eta oso unkigarria zure partetik ere, zuer ikuste epaimai bezala showak jarraitzen, eta zuere beraien azalean jartzen esango genuke, ez da?
4: Bai, niretzat, izugarria da, horre egotea ze asko ikasten dut. Ez, azkenean, kanpoan zaudenean, zeure burua behi reflejatotan ikusten dozu gazteetan, eta ikusten dozu, ba, bueno, ba, hor, estandan dauden gazte guztiak, zemat pasio daukaten, batzuk sekula bez ez dute kantatu jendearen aurrean, beraien logeletan kantatu dute, eta batian aukera daukate horre egoteko jendearen aurrean, telebistako programa bat egiteko, lehiatzen egoteko, eta naizta lehiatzen egoteko, ikusten duzu haien artian be, kriston ekipua sortzen dela, eta hori da hain politxa. Eta zeneretzat, profesio hau ekipoarekin batera sortu daiteke bakarrik, ez? Nik beti esaten dut, oza, horregatik behelen zandotzu teknikoen kontua, ez ezkenean, bueno, ba, bai abeslariak, bai aktoriak, bai dantzariak, bai, hor ikusten zaigu, baina atzean jende pila badago lanean, ez? Eta hauek, gazte hauek ikustea, ba, hori guztia kontutan hartzen dutela, eta zenbat ikasten duten, eta ze ilusio daukaten egiten duten guztia egiteko izugarria da. Eta kanpotik ikuste hori, da, zeure burua berriztea bezala profesioaren barruan, ez?
2: Gara ber, ni goatzen ezu bagoazen parte hartzen zen unian, eta show oso onak eskin zenitu nian. Karo, hain aurten, karo, EPM ekide paper horretan, karo, zaude beste profil batian nun, etzaizun hainbeste showa iten ikusten, bezik, eta beste jazure esperientzia guztia beraiei aportatzen. Ez dakit, zein fazeta guztatzen gehiago. Zuk, ja, oin arte ikasi dezun guztia beraiei azaltzea edo kontatzea edo, bueno, hoi, beraiekin konpartitzea, edo zu showaren parte izatea.
4: Bueno, dana gustatzen zait, egia esan, ze, esan dudan bezala, bai barruan edo bai kanpoan pila bat ikasten da, ez? Eta gauza desberdinak ikasten dira be bai. Orduan, estandan kanpoan egotea eta beraien lagundu alizatea kanpotik ere oso politxa da, ez? Barruan egotea, ba, beste esperientzia bat da, eta azkenean, ba, zeure nervio propioak bizitza dituzu, best, osea, era honetan, estandan gauden bezala, azkenean bizitza oso beraien nervioak, claro. Eta zaude beraiei laguntzeko, dana da beraien zat, ez? Zula zai zaude, azkenean zatoz, ikusin biozu, zeure iritzia emon, eta listo. Baina...
2: Ez gaitan, entzai gutan entala, horrik usten duzu, Ilenia, de repente, daola, bea, bere PMkide postuan eta batean norbait zerbait gomendio ere matemanek balen badio hor txaltzatzen da eta juten da behi alkoak ematea. Osa, faceta hori ere gustatzen izu orduan.
4: Neri asko gustatzen zait laguntzea. Azkenean ni horrego naiz ere bai eta orduan neri gustatuko litzai da esperientzia gehiago daukan norbait etortzea eta neri be laguntzea edo esatea edo ahotsa aholkuak emotia eta ni orain ari naizela bizitzen mama miarekin ahots kontu guzti hori beraiekin konpartitzea azken eretzat hori da politzen.
5: Ilenia, eta beste gauza bat, norbait fitxatu duzu aurtengo ediziotik estandan musikal baterako aproposa izan daitekena?
4: Ez que nik uste dut danak dauzkatela aukerak, horregoteko. Ze niretzat musikal batean egoteko behar den lehenengo gauza da kapaz izatea publiko potente baten aurrean dantza, kantu eta interpretazioa aukitzeko. Eta urtengo estandan, osea, bueno, esaten dugu...
2: Paula, esango nuke, zarantzare gabe hor, behasengo Paula hor antzestiko, eta bakit batzuk guazeneko kasinera orkestu digala, esango nuke. Eta egit zortea izan duten, baina bakit.
0: Ostiraletan eta baten estanda saioa, Irene Baglietto epain maikide da, eta uztailean sartzearekin batera, Mama Mia musikala Donostian Kursaalen, eta aukera izango duzue, uztailearen bitik bostera, show ikusgarri hori jarraitzeko. Bide bataz labur Ilenia, Mama Mia ez, baina ikusi dugu Aita Santuari abesten Godspell musikala. Ez dakit Angie bera ikusi dugu Aita Santuari abesten. Ez dakit zu ikusiko zinateken, zure bera ikusiko zenuken, alako egoera batean, Aita Santuari Mama Mia abesten edo.
4: Ez dakit, jaski, ezin dut ez esan eseri, zene bizitzen neure burua ikusiot, toki batzuetan esaten abuela, zeitzen dut hemen, neban sekula pentsatuko hemen egon gorintzala, beraz.
2: Zepatu zizuiteko, orduan, zepatu zizuiteko, hile.
4: Ez dakit, ez dakit.
2: Antone, dena, osaz, telebizan zerbait,
4: ez dakit.
5: Bueno, hombre, izan da...
4: Ba, musikala baten protagonista izatea.
2: Ah, bale.
4: Hori faltazai.
2: Bale, musikala baita normal.
4: Ba, musikala, osa...
5: Bakarrik esate izuen, izan dala, dira saioan, Santo Tomaseko txerria baita. Ai, ai, ai. Ordun, osea...
0: Benetanik egin duzu, arrazeo gaztu.
4: Bai, bai, bai. Ez que dana...
2: Bueno, singer sortu zan, ikena bai.
0: Bueno, Mama Mia musikala entzongo dugu, Dancing Queen, eta pera izan da... Artista Itzel Zoragarria, Ilenia Baglietto, eskerrik asko bizitagatik. Eta guztia berak sortu du, bere saioa delako. Alexander Padilla, Padilla, eskerrik asko. Dancing Queen, abazuentzat, 6:08, arratsaldeon.

0: pim, begira, padi baino bat abesten dugu, eh? Eta zaila, padi baino bat abestea. Mama Mia musikala, eta hause Dancing Queen kanta, Aba Suediaren eskutik. Zeiak eta maika minutu gazteako arratsaldea gu, zuzenan jarraitzen dugu, eta gu saioa zortziak arte beste hainbat konturekin. Segituan, adi, Ainhoa Etxebarri izango dugu lauk ementxe, gurekin bat baniren konzertu digator, eta gauza asko du kontatzeko, baina hortaz gain, lehenago zer informazio praktikoa zuentzat. Errepide sarean geldialdi bizi bat egingo dugu, eta segurtasun zailarekin itzekin ostean, hause da horrentxe bertan nabarmendu diguten puntua Euskal Errepide saretik.
1: Bueno, esan diguten ez AP8 errepidean Irunen Baionako norantzkoan hori istripu bat izan da auto eta kamioi baten artean, eta horren ondorioz autopilaketa batzuk sortu dira, beraz, mesedez, arreta berezia puntu horretan, AP8an Irunen Baionaruntz.
0: WhatsApp duzue, informazio gehitzeko, errepide kontue dagokienez, 688-6050-500 zenbakia. Kontu gehiago ezagutu ezagun zein den eguraldiaren aurre ikuspena, eta ematen duenez, gaurko arratsalderako eguzki atera da, kondua da. Honek jarraituko aldu urrengo ordu hauetan?
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, bihar gaurko egunaren antzeko zerbait gertatuko da, egia da gaur goiz odeitsua izan dugula, baino arratsaldean zertxobait saretuago egongo da. Temperaturan aldea dago, iparraldea eta hegoaldearen artean, oraintxe Azkoitian 15 gradu ditugu, Laudion 16 edota Tuteran 21 gradu. Bihar zer, bihar zerua odeitsu egongo da, bereziki goizean eta arratsaldeko lehen orduetan, eta ipar partean euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean odei saretuz joango da, eta ostarte zabalak irikiko dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giroa eguzkitsua izango da, eta temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daitezke zenbait lekutan.
2: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash. Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Primavera San Jaialdian ez ustekoa eman ostean ostiral honetan disko berria dakar Olivia Rodrigo kirugarrengoa eta You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izena du. Kanta huse bertandoa The Cure.

0: Hauxe da tiponen berriena Bermeoko artista honen azkena kalentura izenekonekin Ixa Sakara. Ikaragarri gustatu zegoen emaitza eta urtengo udan asko entzungo dena bai alabez gaztean asko jarriko dugu ja oraintxe bertan erabaki dugulako.
1: Badakizu buruz ikasi dudala kanta.
0: Mira, no izan zonduzu kanta. Aurreko bastean jarri bagarren da biziko aldiz.
1: Lau edo bostaldi zentzun dut, ja, abeste nengon kanta entzuten unbitarte.
0: Abai, eh?
1: Zei, eibon ez, ez.
0: Emaiok,
1: venga. Gabonetan en kalentura zurekin mundura zurekin
0: zerura
1: nirekin infernura
0: horain zuai, no?

0: Ferrura.
1: Igual ahí no habéis estado jartzen baizu ta asko zer hobeto,
2: ¿está? Nik kanon encantatzen dut. Ay, pero qué eso.
1: Arratsaldeko 6:22 minutu. Ez dakit zu nola datorren gaur Ainhoa Etxebarria Madrildi dator. Sekulako subidoiarekin artista hauxe ikusi ostean.
3: Nueva York.
1: Bermeotik ondarura goaz Ainhoa Etxebarriarekin. Etxebarri, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, txikiz, zelantzaz. Bueno, oso ondo. Enteranaz, Alison, cariño, bihar zu Bad Bunny ikusteazuz.
0: Bihar noa ikustera.
2: Bihar zuz azkanin, bai.
0: Bueno, saiatunez, spoilerrik eta ez jaten, baina azkenean ez inizu izan da.
1: Bueno, ikusoko zu pantalla batean perreo itza.
2: Bai.
1: Gero, etxetxoa, jende agertuko bat dantza.
2: Hori da.
1: Hago beste mezu bat, bizitza ederra izateko, lako beste
2: mezu filosofiko bat. Hori da. Traga ingendun, baina bardin berta juten zazenin, Wanda Napolitanoa juten zazenin, bueno, guztiz zentzazenin barrixe, zentuko zutana barri modu nealain, azako vale. Disfrutako zu.
0: Babri, beran, poste naiz. Bueno,
1: alain biardoa, metropolitanora, zu izan zinen, noiz, bat bani ikusten.
2: Larun baten, zapatu vale. Neonitxan, ekaina zei, bale? Ona, zentzuliok, Madriden batman ikusten, eta orduan ezadut, gaurko tarti, horretxeta zen birdot. Ze, asko zabize, jasoten ez Instagramen, eta hori dana, lakazitan polemika, eta hori guztia, ni bertan egona zenez, bertan ikusitxako guztik kontango.
1: Gainera, Madrilgo testigantzarik ezken eukan, zizein genuen Bartzelonako kontzertua zela eta Olat Salvadorrekin handi sartu zen zuzenean, eta Bartzelonako ezagutu genuen, eta Madrilgo inorrekin izein gabe ginen, eta behar genuen zure iritzi
2: noski
1: da.
2: Noski baietz.
1: Iguala izango da, pentsatzen dut.
2: Bueno, edera txoue, super rondo pasan eban, brutal esan zan. Ezan behar da dakaten zuliok, a ber, Wanda Napolitano juten zazenin, super rondora, ziguka parkaleko gaukagun hartute. Eta gero bertan dakazu sartu baino ariña bertan errezintun zor karotxua dizgozak. Zeukasun tabernak, bokatak hartzeko, zozererat refrigerio bat hartzen egoteko ebai, gerizpetan, guterrazatxu baten gerizpetan jarritxe, aterpi egualako, super ondo gonginan. Eta hor aprobetxak edu luksak ikusteko, bale?
1: Luksak?
2: Gentin lukak.
1: Ah, lukak, bale.
2: Bai, sorprendio iztan? Kolore oso gitxi. Gentidu oso kolore zurixak, beixak, ez? Takonazo asko ikusine ban, bale? Lentejuelak nik ez dut ulertza, baina lentejuela asko bebai, bale? Mutil asko, ba hori, futboleko kamisetakin, bale? Osotero. Txanuk honek lastuzko txanupe bai. Eta neska, keruten menazko, nik esan eban, eta unaiek esaman ere lagunak, Zara Larssonen kontzertu asko konfundiudiz. Lukak zin asko oso Zara Larsson.
1: Zertzenen, bakero batzuko la short estiloko bakero batzuk eta gero kamizda kolore txu asko, jantzita?
2: Ez kolore txu ez kamizda zurixe ero beixe, osea kolore oso gitxe guan. Baina esan hoxe estetiki eta gero burun erutemen tubizak.
1: Tubizak zer da?
2: Tubizak dizroio redesigi, ipintzen da benak. Zuek, batu baltzak agertzen dizba pelikuletan, horre redesiak ipinitxe burun, afruak arrelako, bauliesen krespateko.
1: Bai. Bueno, krotxetak dira, hauek, bai, krotxet, txapel modukoak.
2: Bai, kontu de Portorriko neta ba, ulerri zeudunak eta asko ebiltzen dabela hori, etxine goteko, uliesen krespateko, bale, ze hor humedade eta ezetasun asko danez, ba, uliesen krespateko, etxini biltzen dabe, baina ez kalin, bale? Orduan de repente ikustezen duen genti, nik ez dai porutatik behizzer ditxan ongo zin, porque lan asko horretxe katxarro krotxetak burun ipinitxe, ez euken elazainkaik ez gurek ez benpehaten, eta gero derrepente lentejuelasko gona rollo hogeita maike, oza, rollo urte berri eguneko kulotze zu.
1: Gogoratzen dut, ez dait gaztea sariak ziren edo horrek urteko BBK Laifa, baina Anepe gure kolaboratzailea joan zen ekitaldi hauetako batera krotxe txapeltxo hau jantzita eta lankide batek berezik esan zigun oso zaila zela garai hartan txapel hori erostea dena salduta zegoelako. Zegoelako arrakasta izan du, ez dait gaur egun eskura dagoen edo beste behin jarri duten estokean, baina garai batean dena saldu omentzuten.
2: Bai, tombe, ba, nik ustot, ikusten egona eta hogeita bost euro bitxartin da zorri txanituk, eta perez, ba, Puerto Rico neotezan euro bate aztia jaten.
0: Baina nik ez du, ano ulertzen da, da Puerto Ricoko zerbait delako, edo jendeari orain...
2: En general, ule afrua karren genti, bale, ule afru edo zorri zata da karren gentik ibiltzen da ben aksesori xobat etxin egoteko, gero kale juteko, orduan ez eukitzeko lien krespatata.
0: Baina, zergatik, erabaki du jendeak Bad Bunnyren kontzertura eramatea, zenik ikusi du dut, ordiziko jendea ta dena horrek, bat baniren kontzertua.
1: Ordiziko keskudia zango gute hori jantzeko,
0: ala. Urte jazu esan, nik esaten nun, zergatik hau mundu guzti honekin.
2: Alain ondo dabil, de repente moda nipinire txiko, benetan.
0: Osa, moda kultua.
2: Konture, gujun ginen jantzitxe kolorin kolora, guai lotuzeko hoteleko klientik emoten gendun, bale? Eta nore lagunean etxu, oan komuneko kolan, beran gura zua, jau dioa bisaltzen euskeraz, eta errepete onduko batek esan, mira, ez da que flipada con ese vestido.
0: Guau.
2: Eta ordunan egizatzen, perdona, tienes algún problema? Te voy a dar una hostia. Claro, bizkatu egin duen enfrentamiento bebe gentia.
1: Beraz, bizkarak ere ba, haude, bat baniren kontzertu. Hemen ez da hain polita eta hain ederra.
2: Nik uste genti joten dara, outfitaz kompetitu nero, ez da hain ikzer, guen ginen, dana izan, ala, ederraru txula hori, ederraru guai, ederraru ez da izan, baina, bueno, abakizu eta nak ez dilea lako maja,
1: eta
2: majo.
1: Erraza da kontzertu jarraitzea, artista bera ikustea, ze, estadioa erraldoia da, eta berazko mugitzen da, eta jarraitzen dugu oso txiki ikusiko duzula demora guztian.
2: Oso txiki ikusten da, bailarinak eta, kriston, oso politxe da, ez, dantzarixak agertzen dizenin beraz batea da, dantzan la leche disorri dantzarixak, baina, claro, justo, pantaiak hartzen du plano amerikarra, ez, justo, berena ordun atzia, eta ez da, hain ondo apreziatzen. Ez da, Lady Gagako kontzertu neon zan espektakulu modun jarraitzeko publikutik errezagoa zanela, baizik eta, ba, bueno, edo urbilzaz, edo, bueno, baina lan da, biezen atoki honeran eta zujakin bizu, ba, momentu nago, ez dut, hain ondo jarraitzen zuzenin, pantaiate jarraitzen dut, eta eroia kasita, bai jarraitzen zu, eta mena punte bat nahi roten, etxetxua, zer da etxetxua? A ber, moi barri neban nik, bueno, matxe dut Carmen Matxi etxetxuan. Ni jo nitxan egunin...
1: Zure egunean Carmen Matxi zegoen?
2: Hori egun bat berandu. Egun bat alina, ni jo nitxan egunin neguazen bakarrik influenzerrak, bale? Eta, claro, horre guan, fenomeno bat, Maiti, dakazu bat bani zure ondun dantzan, eta zu sabiz pantaia behire, ia zelan agertzen zazen. Ulertze zu, zero interakzioi bat baniaz.
1: Ba, nik erori dengo nuke. Nina edut guapo agertu pantaia, ja. Bat bani horak balizatak igual dit. Nina edut perfil hona eman.
2: Ez, ibonez. Gero kritikako pillo bat, ester espositoi, beraz, interaktuataren dela normalena, en plan, hola, bat baniak azu ondun, perrea bat baniaz, kari, perrea, baby. Ez on pantaia ibeire morritu kipitxe eta titixa kolokaten. Ja. A ver, ¿es?
1: Vale. Bueno, ba, hortxe, bat danien etxetxoa, eta bere kontzertuko elementu guzti guztiak, lukak ere bai.
2: Eta musiku diretun super guai. Eta
1: etxe bak, zure gaurko lukaz, gaur, karri duguzu alako alkandora bat ere oso koloretsua, eta oso karibearra, hau eraman zen noen kontzertura?
2: Ez beste bat, be bai koloretsua.
1: Baina roi ontako izan guzti.
2: Bai, bakizuen. Nila udabarrix eta udia jaten danein, nila kolorin kolora unaz.
1: Larun batean, han izan da Madrilen, laino etxe barria, ikusi guztu aita santua, ze justu, azte buruan han izan da baita ere, doan jarraitzen du Madrilen.
2: Nien askun el papa ikusten, nik el papi ikusi dut.
0: Bueno, badirudi kompetentzia ondela, jende asko esan duela. Bueno, baina bat banik ez du milioi eta piko pertsona elkartzen eta aita santuak bai.
2: Aforo badago lako.
0: O sea, esan dut, bi artista izan dira Madrilen eta jendea horre pikatuta asuntorekin.
1: Bueno, ba, hor geratzen da. Zuek erezatu nahi duzuen artista horren alde. Bat bani edo aita santua. Daki gula da bat banik jarretzen duela xobak eskaintzen eta zurrumurua dago beste bost data egingo te dituen. Amarrak pasatzean, bat emate komentatzen duia hortik zehar. Beste bost, bai ez da ditzakeela.
0: Ez da influenzerri geratuko, la kasitara igotzeko, hainbeste konzertuekin.
2: Laste zeu ditxuko zuei, ratixetak orkesliai.
1: Aino Etxebarria, eskarrik asko eta zukondo pasa bia reala.
2: Zeu, alain,
1: disfruta. Hemen gazazara
0: zor momentu zez.
2: Eukiko zu genti gure saltzen eta ingurun, bale? Zugaltza esku eta...
0: Eta luzea da, esan dute, iru ordu dola.
2: Iru ordu.
0: Eta zutik iru ordu.
2: Ez da egiten luze.
0: Ez da egiten luze, bale.
2: Un komodo.
1: Venga. Zatartea maitu dugula.
0: Ah, bale, barkatu.
1: Aino Etxebarria, eskarrik asko.
2: Zeu,

0: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hirukoa sartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiago zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 € irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplex jokoak ekartzen ekar dezaken pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren 2a baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.

0: polita, beste behin country musikara itzuli da bere astapenetara Taylor Swift, Toy Story bosterako soinu bande egiteko. Hau seduzu kanta ofiziala, lehen zundugu justo Bad Bunny, Bad Bunny kautxa jarriko dio eguzkitako betaurreko dun pizzari jostailu horri Toy Storyn, eta kanta ofiziala hain zuzen ere beste izar handi onena da Taylor Swiftena, eta kantak izena du I Knew It, I Knew You, eta pelikula Toy Story bost ekainaren 17an zinema aretoetan, ikusmina ikaragarria da. Oraintxe bertan zazpitarako geita mi minutu besterik ez, 22 minutu zazpek izateko, eta gazteako guzaioan beste hainbat kontu ditugu egiteko. Astearte arratsalde hau geldi ezin dator, eta Ernez Donostian egingo dugu urrengo geldialdia Gipuzkoako hiriburuan, asteburuan ospatu den ekitaldi batek arreta piztu diogulako, eta egia da, asteburua ja atzen garatu dela, baina oraindik buruan bueltaka dabilkigu kapelen festa hori edo kapelen paseo horren ekitaldi berezia. Hau ez dakit azaltzea erraza den alai.
1: Bueno, gaur aipatu nahi dut hauze, nik enekien asteburuan hori ospatu denik, gaur justu Instagramen agertu zait, tipo baten, bueno, reel bat, esanez, asteburuan kapelaren ibilbidea ospatu dela Donostin. Berak esan entzun, paseo de sombreros, ozta egiten dazan, bueno, ba.
0: Baina paseritar txapelaren azali gara?
1: Ez, gauza, beste movida badaz, ez nik esan dut, zer da hau? Ba, omen da, iritik paseatzea kapela batekin, nahi duzun kapelarekin, eta kapela eta paseo onena egiten dunak sari bat irabazten dula gero. Orduan, da, lehiaketa moduko bat, baino era berean, ba, paseo moduko bada, ibilbide bat da, eta pentsatu dut, eta hau, osea, gauza randomagorik egon daiteke, osea, hau nori okurritu zaio, ze momentutan erabaki da hau egitea, eta ze arrazoi gatik, ez?
0: Hori gare baten Mikel Laboak irabazeko zuken, dudari gabe, bai, bere txapelarekin eta bere, bai, nik uste dut, berak, nik, bere bai. Roioa zedukala txapela jazteko, eta gaur egun ekarriko bagenu Madrildik Josie bat, kapela jantzita, horrek ere zerbitzatuko luke berea.
1: Ja, gero gauza da, nola eramaten duzun kapela hori, ze ez da bakarrik kapela bezik eta gero paseo hori, eta horrek ere irabazten du, ez? Paseo on bat eukitzeak.
0: Bai, Jousik aipatzen zuen, ez da, zuk oinez ere arte egin zenezakeela,
1: claro.
0: Segunda ze prenda gainan dara mazun.
1: Eta ni pentsatu dut, hau noiztik egiten da, esan dut, hau tradizioa da, Donostian egiten dena, edo ze demontre da. Ba ez, bueno, da, irakurri dit, aurtengoa laugarren edizioa izan dela, eta da, bueno, ba, San Martingo auzoa biziberritzeko eta bertako komertzioa sustatzeko sortu den ekimen bat. Hori da irakurri duana. Berez, oinarria da, bueno, ba, paseatu behar dela kapela batekin, nahi duzun kapelarekin, izan daiteke, kaleko arroparekin joan eta kapela batekin agertzea, baino, aitzakia omen da edo jendeak erabiltzen du baita egun hau, ba, Donostia, ba, gizue, beti izan denez, gustu onaren iria eta, ba, jendea juten da duela 100 urteko lukekin. Aprobetsatzen du jendeak, garaibateko, ba, estilismo hoiek eta bueltan ekartzeko, eta, bueno, ba, kapela hola klasikoagoak, eta orokorrean luko osoa goitik bera outfit osoa, ba, klasiko xaten ekartzeko, eta, bueno, ba, kapela hola klasikoagoak, eta orokorrean luko osoa goitik bera outfit osoa, ba, klasiko xaten

0: pixkat, badakizu Donostia bai izan dela hiri bat, ba, Frantziako estetika hori eta hartu duna, eta nik uste dut estetika hortatik edaten duela gehiago aste nagusien egiten den beste hori baino. Bueno, tanik hau kontatzen dut ezer jakin gabe. Irrikitalditik aldentzen da pixka bat kutsu frantsesago batekin. Mm. Esango nukenik, argazkiak ikusita. Zegia da, argazki batzuk ikusi ditu dala, eta nahiko surrealista dela hau antolatzea. Nik ez dakitzuek entzuleok ezagutzen zenuten hau, edo ezagutzen duzuen horrelako beste zerbait baita Euskal Herrian, ze ostra, berez, super kurioso iruditzen zait, norbaitek momentu batean hau proposatzea, eta ez bakarri proposatzea, baizik, eta bapatean jendea horrelako zerbaitetara animatzea, ez? Hau da, jendeak jarraitzea baita ekimen hau. Hmm. Zer, neko deigarrea. Zer, zuk imaginatu, Ibon, bapatean norbaite proposatzen dula, hemen EITB-en, ba, ez dakit, urtean behin egitea, nik zer dakit, barruko arroparen eguna, eta eraman behar duzula, edo karri behar duzula hemen lanera, langile bakoitzak bere barruko arropa onena, ez? Eta, bapatean, zerbait, tradizio moduko zerbaitean bilakatzea, eta urtero hori egitea.
1: Baina, helburua zer da, gubiluzek jartzea, barruko arropara kutsiz, beharrezko da, Miramongo lankideak barruko arropan ikuste.
0: Ez, beharrezkoa ez da, ez, kapelaren asunto baita Donostian egin dutena, beharrezkoa ez da.
1: Ja, justo intimidade horiek eta nik ez daukat beharrek, ez daukat nezesidaderik, hemengo lankiden ez. Pribatutasun hori jarraitzeko.
0: Egia san, ez, damutzen ez hori esan izanaz, ez dago inungo beharrik hori egiteko, baina bai
1: guztatuko. Nahiago dut, barkatu, nahiago dut, hemengo... Justo, ikasturte edo irrati urte bukaerako Miramongo festen kontua. Euskadi irratiak Miramongo jaiak planteatzen dituelako bai. Urte bukaeran, eta hori gustoko dut,
0: Hori guai dago. Nik bai proposatuko nuke adibidez, ez dakit hori non baita egiten den, baina adibidez Miramonen, hemen EITB-ko egoitzan, jartzea maskotaren eguna, eta maskota duten langileak, ba, etortzea bere maskotarekin.
1: Ona, abegira, aurrekon esan zuen, uste dut, Marijo lankidea, gure lankideak esan zuen, garai batean bazegoela lankide bat hemen Miramonen, duela urte batzuk, ja, erretiro nomen dago, bere txakurrak hartzen zuena, eta txakurrak kanpoan egoten omen zen lasai-lasai, arratsalde iluntze partean ze gaueko lantxan da zaukan pertsona horrek.
0: Horko belazio horretan.
1: Eta txakurra horre egoten omen zen, solte eta bere gauzak egiten eta super zoriontsu eta super lasai. Eta hori ja galdu dugu, eta nahiko genuke beste behin maskotak lanera ekartzeko ohitura hori berreskuratzea.
0: Zegia da, ordu asko pasatzen dugula hemen lanean, eta maskotak, gure maskotak, etxean bakarrik egoten direla, beraz, zaizu, ba...
1: Ez da idea txarra hori.
0: Ekimen politia, ez da, ez zuek ez egun, ze ekimen proposatuko zenukete entzuleok, bazakit, zuen lantokian, zuen herrian, zuen auzoan, izan daiteke dozein lekutan, zegia da, Donostiko ekimen hau oso randoma dela, baina begira, batek proposatu zuen duela lau urte, eta jendeak jarraitzen dio, eta laugarren edizioa da, beraz, horrelako gauzak, naiz eta hasiera batean igual, uskeria bat iruditu, ba, batean, jendeari gustatzen bat zaio ekimena, gero horrek, ba, besa dauka.
1: Kapelaren ibilbidea edo paseo txoa, asteburuan ospatu da Donostian, laugarren edizioa, eta maten du garatzeko datorrela, eh? Batemat, anizama da, idazi guztu, eta zuen kapela horren argazki ere bidali, jakin edukulako, ze prenda hauden, ze pieza hauden modan paseo on baterako. Honek ere moda gustoko du, Eider da, Eider bakarlari lazkaotik, bere kanta berri honekin sorginkeria, eta hause duzu bere hurrengo albumeko lehendabiziko lagina. Eideren proposamena, zazpitarako ordura orden falta denean.

0: Bankuko gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

Sun, Justin Bieber eta Nicki Minaj elkarrekin beste behin berpiztu den hit honetan, Beauty and a Beat izeneko doinu honekin azedan batekoa aurtengo udan asko entzungo dugun piezabetako bat dudari gabe. Beste kanta hau beste uda batean entzun genuen duela urtetxo batzuk, urte desan desango nukenik. Eta hause La Flaca izeneko doinua duzue, Jarabe de Palo bandaren eskutik.

0: piel y hueso.
1: Gaurko ekainaren 9. honekin batera, astearte honekin batera, gaurko egunez duela 6 urte, Pau Donés musikaria hil zela samar dugu, gaurko da eguna, 6 urte, Pau Donések utzi gintuela, minari irribarrerekin aurregin diezaiokegula irakatsi digu Kataluniako artistak, eta berak utzitako ondarea ez da abesti itxaskor bakar batean geratzen, eh? Erresilientzia irakaspen bat utzi digulako Pau Donések. Minbiziaren aurkako borroka horretan, aipu gogoangarri asko utzi zituen, eta berak garbi zeukan minbizia ez zela borroka bat, gaixotasun madarikatu bat baizik, eta borroka gaixo zaudela aurpegi ona jartzean dagoela esaten zuen berak.

La Flaca canta hau beraien debutean zijoan, izen bereko diskoan, diskonekin diamantezko disko bat lortu zuten, milioika ale saldu zituztelako, eta guztira Jarabe de Palo taldeak 8 milioi disko saldu ditu mundu mailan, mundu osoan zehar. Omenezko Grammy Latinoa ere eman zioten Pau Donesi musika ibilbide osoaren aitortza modura.

Ba, gaurkoan ere gu saioan Pau Donés gogoratuko dugu zalantzarik gabe, eta bere azkenengo kantoetako jarriko dugu osorik arratsaldeko zazpietarako bidean. Eso que tú me das izeneko honekin, gaurko egunez duela 6 urte utzi gintuen artista handi honek.

0: arratsaldeko 7 dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Ez dakizu ez epen amango didan, irrati urtea amaitzean, kanta hau gainetik kentzeak, ze ez da zer falta, eh? Irrati urtea kurtsua amaitzeko, ekainarekin batera gusaioak eten bat izango du, udara begira, eta, karo, sintonia hau, melodia hau galtzak pena bat, nuit, eh? The she goes. Urte oso dara magu hau abesten eta hau amaitzeak ba, tristura punta maten digu. Hala ere esan dugu, gaurko saio hasieran esan dugu, saio berezi bat egingo dugula ekainaren 25ean, 2000 saioa ospatuko dugulako, ekainaren 25ean, arratsaldeko 5etan, non eta Donostiako Kontxako Hondartza Ertzean saio berezi egingo dugu, gonbidatuekin, kolaboratzaileekin, eta zuzeneko musikarekin. Joango gara datu guztiak ematen, jasi gara prestatzen, eta saio hori oso bereze izango da. 2000 saio izango dugulako egun horretan. Gaurkoa ere amaitu behar dugu, 8 arte, segituan ANEPE, Elorrixoko gure kolaboratzaile izango dugu bisitan ANEPE urrengo minutu hauetan bere, interneteko edo saretako ikonikoen zerrenda zabaltzen, baina ANEPEz gain, beste elementu batzuk ere prest dauzkagu alain.
3: Bueno, bakizue, uda ate joka dugula, eta udan, bueno, ba, oso oiko izaten dela bidaiatzea, eta askotan, bueno, ba, egaldiren bat edo beste hartzea. Ba, gaur, itzegin nahi dut, aireportuaren inguruan, edo aireportuen inguruan hobeto esan da, eta zehazki aireportuko prezioen inguruan. Ze badakit ez dela zerbait berria, aireportuetako ba, komertzioak, bertako jatetxeak, kafetegiak oso gareziak izaten direla, prezioak hor puztuta egoten direla, baina hau zergatik da. Arrazoi batzuk badaude, egon ez hor ikertzen, eta gainera topatu ditut baita, ekidin beharreko gauzak aireportuetan, eta nora joan bergaren prezio on bat lortu nahi badugu aireportuetan.
2: Ba, pista batzuk uda mentxe dugu oporraldia ere bai, eta zuen planak aireportuetatik pasatzen badira, ba, jakin, oraintze pauta batzuk emango dizkizu egula horretara begira, eh? Aireportuetan nola biziraun, gidatxo bat urrengo minutu hauetan. Baina lehenago ordua zabaltzeko beste kantan dira, zuen bidaietarako soinu bandaren parte izan litekeen emaitzaketako bat. Maruxaken eskuminak izeneko lanean doa hause, eta kolaborazio erraldoi bat da, Zinez eta Nasker taldeekin, Maruxak taldea ordua zabaltzen gure.

0: Nafarroako hiru talde kanta berean hau zen Maruxaken proposamena zinez eta Naskerreko lagunekin batera, gaztean gun arratsaldeko zazpietako ordua irekitzen zazpek eta seminutu eta hemen izango gara zortziak arte beste hainbat konturekin, lasteran epe beste historio batzuk, denboraren makinare zabalduko dugu, iraganeko kanta bat bultan ekartzeko, baina bizi-bizi lehenengo hori, informazio praktikoa kontatzera guazela, informazio erabilgarri hori, eta informazio praktikoa ematen hasita lehenengo geldialdia errepide sarean egingo dugu. Oraintxe, ziur gidatzen egongo zarela, bolantean zoazela, basuretzat egiten dugu momentu hau, eta jakizula badugu oraintxe bertan, nabarmentzeko moduko, azpimarratzeko moduko puntu bat, euskal errepide sarean.
1: Bueno, arratsaldean normalean behintzat ohikoak izaten diren autopilak eta batzuk ditugu, Bizkaia 6-7-7-an, Abanzada errepidean zehazki, esan digutenez, Erandion Getxoruntz oraintxe bertan autopilaketa batzuk topatu ditzakegu, bueno, ba, trafiko horre, desente dugulako puntu horretan, Bizkaia 6-7-an Erandion Getxoruntz.
0: Honekin batera, eguraldiaren berri emango dizuegu horrek interesa pizten du gurean, eta eguraldiaren aurre ikuspena alako sea da urrengo ordu hauetanako.
1: Bagoizo deitxua izan dugu, baina arratsaldean zertxobait saretuago egongo da. Temperaturan, aldea dago iparraldea eta hegoaldearen artean, oraintxe bertan horrela ditugu temperaturak Santurtzin 16 gradu, Gasteizen 13 edota Donibane Loitzunen 17. Bihar zerua hodeitsu egongo da bereziki goizean eta arratsaldeko lehen orduetan eta ipar partean euri pixka bat ere egin dezake. Arratsaldean hodeitza saretuz joango da eta ostarte zabalak irikiko dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giroa eguzkitsua izango da gaurkoaren oso antzekoa eta temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daitez ke zenbait lekutan.
2: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
0: Orain ekainean udan sartuko gara eta udan bidaiatza tokatzen da askoren kasuan, oporraldi hori hementxe dugulako, batzuek esan duzu, ezta hementxe geratzeko ez zaretela Euskal Herrian, oporretan, baina beste askok arnaz hartzeko asmoz edo, beste puntara joatea gustoko duzu, eta horretarako hegazkin bat hartzea komeni, ezta, bat demora aurrezteko eta azkarrago iristeko. Hegazkinak hartzeko aireportuak dira, jomuga, eta aireportuetan batez ere dena garestia hori da ikusten duguna, ezta prezio oso altuak, hango dendetan dena garestia, eta hor jatea zeresanik ez. Hortxe jarriko dugu fokua, zeire portuetan txoioak edo maukak ere topalitezke zuk polisak ari duguzu gutxenea zelaen.
1: Bai, ni pentsatzen ari naiz, infernua existitzen bada, seguru aireportu forma izango duela.
0: Eze batera gustatzen, eh?
1: Nerire ez, eta gerozta gutxiago, garai baten igual puntu exotiko bat edo ikusten nion bai. Aireportu bat, baina gaur egun, ematit pereza bat, eta
0: bai, lehen batzuken erromantizatuta, ez da? Gainera, bai. Etzen gauza bat oso eskura geneukana, claro. Klase baten zerbitzu zen aireportu edo egaldiena, eta orain ja publiko zabalak eskura duen momentuan eta ez da arrazoia publiko zabalarena delako, ja, baizik eta gehiago da tramitea bera oso mardula dela eta neketsua dela.
1: Bai, eta azkenean baldin bada zerbait, behin ukitzen duzuna, ba egia da ezberdin ikusten duzula, aldiz, ja askotan joan baldin bazara aireportu batera, ba xarma guzti hori galdu egiten bai. Da, eta azkenean ikusten dizkiozu ba alde ilun horiek, ez? Gauza da ni bihar naizela hegaldi bat hartzeko eta esan barra daukat, bueno, ba, aireportuak zapaltzea izaten dela askotan, bidaia batetik pereza gehien ematen didana zalantzari gabe. Zer daude segurtasuneko kontrolak. Bueno, batzuk jatorra dira, baina beste batzuk askotan hor ere, ostra, beste meloi bat. Gero, jendea presaka ibiltzen dela, ez dela bat ere leku atsegina, eta beti dago hori, ba, ez da inor bertakoa, mundu guztia dago alde batetik bestera, gainera, jendea askotan, ez dut bakarrik langileak aipatzen baizik eta animitzen den bideiariak ere, ostra, jende oso desatxegina.
0: Ba, kuadrillan diatokatzen bazaizu, jendeak ahoz gora hitz egiten du, gero umedun familietan ba hor ere saltza dago eta gero hori da erruleta errusiarra ez dakit zertoka dakizuken.
1: Bai, era bat baino esan behar daukat azkenaldian gehien sutzen nauena aireportuetatik hori aireportuetako prezioak direla. Nola onartu dugu aireportuetan saltzen dizuten ba ez dakit kafea 5 euroko prezioan ze nik 5 euro ordaindu izan ditut kafe batengatik. Bueno, esan behar daukat azkenekoz Istanbulen izan nintzela, joan nintzela McDonald's batera pentsatuz bertan gauzarik merkeenak topatuko nituela, eta Istanbuleko aireportu omen da munduko garestinetako bat nik horienekin, gero enteratu nintzen, baino 5 euro terdi ordaindu nituen McCafe batera. batengatik. Ose, imaginatu, nun mugitzen den asuntoa. Eta bokadillo txixistrin bat jateagatik ere, horre, 12 euro ordendu ditzakezu leku askotan. Eta, claro, nik pentsatu duana da, zentzua aldauka eta bidezko alda aireportuetan ordentzen duguna eskaintzen digutenagatik. Bueno, ba, pixka bat ikertu dut asunto hau, ze honek azalpen logiko bat dauka, hori da jakin nahi izan dudana, ze zergatik daude prezio hainpuztu horiek aireportuetan.
0: Gainera, duty free delako lelo hori irakurtzen da askotan, imaginatzen dugu, badela zonade bat zergari gabekoa, baina nigero poltsikoen ez du sumatzen, hori,
1: ba?
0: Zerga gabeko prezio hori, berez, basuago berluke horrek, eta gero ondorioa da, ez dela arrespetatzen.
1: Merkeago zetatzen da, Toblerone erraldoi bat erostea, zenik ez dakit, duty free horietan zer den merkeagoa, azken finean, beti daude lurrin berdinak, gainera, 2018an zeudenak, gaur egun jarraitzen dute egoten, beti 1980-ko prezio hortan,
0: ez? Ez dakizuek egiten duzu, baina nik egaldiak goizaz baldin badut, etxean dutxatzen naiz, eta gero badakit duty free-an nire fragantzia gongo dela lurrina, beraz, ara joaten naiz, maten diot, plix, plix, eta egaldira noa, jakinda, ba, ja beste pertsona da naiz.
1: Ze originala, egin uste dut,
0: inork
1: ez duela egin.
0: Baina egia da, nire joaten naizenean, jende ez duela hori egiten ikusten, ja. Uste dut, bakara naizela.
1: Ja, egia da, jendea pixkatola moztu egiten dela, bai, ez, hori egiten. Bueno, gauza da, zergatik dira hain garestiak gauzak aireportuetan. Bueno, ba, azteko komertzioek ordaindu behar dituzten alokairuen gatik, zenikenekien, baino normalean aireportuko lokal bat, kaleko bat, baino 5 edo 10 aldiz garestiagoa da. Osea, esan dut, hiri baten erdigunean daukazun komertzio baten alokairua, da, desente merkeagoa aireportu batekoa baino.
0: Bezeroa hor dagoela giltzapetuta ezin dela hortik atera ez dauka, claro. Aukeratzeko aukerarik, eta beraz hor dagoen denda horretan kontsumitu behar du, edo horko kafetegian hartu behar du, edaria edo jana ez dauka beste aukerarik.
1: Bakizun nola dizen zaio norri, monopolioaren gatibu izatea.
0: Hoixe, oso ondo esana.
1: Egia da, ez, azken binean, aireportu batean, behin segurtasuneko kontrola pasatzen duzunean, hor ja gatibu zara.
0: Preso zara.
1: Preso zaude, eta hor, bueno, jartzen dizutena, da dagona, ezin duzu hor beste inora joan eta onartu behar duzu hor dagoen prezioa. Orduan azken finean zerbait kontsumitu nahi baduzu dagoena hori da eta aireportu batean kalean eskaintzen dena jartzea baita ere garestiagoa da. Horregatik izaten da askotan prezio hori puztuagoa ze claro, nik hauenekin baino merkantzia aireportura eramatea garestiagoa da ze bereiek ere merkantzia hori eramaten dutenek segurtasun kontrol gehiago pasabar dituzte baita ere. Osea, ez da kaleko lokal batera eramatea bezala.
0: Eta desbiderak eta, zezune baduzu, merkantzia hori eraman aireportura, aireportura ez dago gertu. Igual, irian baren asten bazara, tabernan zerrinetan banatzen, eskura dituzu, claro. Bata zein bestea, baina aireportura joan egin behar duzu.
1: Ba, espreski joan bertzara aireportura, ez? Osea, ez dago beste aukerarik. Eta gero gainera, irakurri dut baita, komertzioek edo lokalek eta komisioak ordaindu behar dizkiotela aenari. Beraz, hori da, esango dugu, koktel hori guztiak ematen du bazkenean prezioak hain puztuta izatea, ez? Hori ondo dago eta honen aurrean guk zer egin dezakegu bidaiari bezala, kontsumitzaile bezala, esan dut. Badago trikimailurik edo prezioiek saiesteko, da baten batek esango du, bueno, ba, errezena etxetik eramatea, bai. Alden neurrian, hobeto etxetik zerbait eramaten baduzu, bertan kontsumitu baino. Baina badakigu batzuetan hori ezinezkoa dela, ba, eskala batean zaudelako, edo bideian zaudelako eta bueltatu behar duzulako eta ez daukazulako inun erosteko aukerarik, batzuetan tokatzen da aireportuetan kontsumitzea. Ordun, ze egin dezakegu hain iruzurtuak ez sentitzeko? Bueno, ba, badaude...
0: Ni galdera daukat, hor badaude dago simbolikoa den produktu bat ur botilarena. Ur botila da gauza oinarrizkoena, bai. Zenezakena aireportu batean. Ez duten jarri legez euro bateko prezioan aireportu guztietan, nik hori irakurri da daukat, edo ustut, alako neurri bat jarri zutela gobernutik ere, lege modura, eta gero joan nahi zenean aireportu ezberdinetara, Espainia mailan adibidez, ez dut inoiz topatu euro bateko prezion urbotilari.
1: Nik ez dakit hori martxan jarri zen, indarrean sartu denik ez dut uste, zen ni ere aireportuetan egon izenetan, nik euro bateko prezion ez dut ikusi urbotilari.
0: Euro terdian bian egon liteke prezio, baina nik gogoan dut euro bateko hori jarri zutela edo jartzeko dizirela gutxenez.
1: Bueno, eske iruitze zait gainera, gero ez dizutela uzten gainera urik sartzen, botilarik sartzen, ordun, ez baizute uzten, gero gainera, iru euro ordendu behar ditut urbotila bategatik, bueno, ba. Gauza da, gomendio batzuk badaudela, bueno, ba, ez hainbeste ordaintzeko aireportu batean, zer egin dezakegu? Bueno, azteko, segurtasun kontrola pasatzean, denok joaten gara, normalean mintzat, ontziratze atera, ez? Hori izaten da, buruan daukagun lehenen dabiziko gauza, eta azte pasatzen da, ba, hor, jatetxeen alokairuak aireportuko garestienak direla. Ba, akite, justu ontziratze ate hoietan, ba, mundu guztia joaten dela, ba, ez galtzeko egaldi eta bar, eta, ba, normalena da, hor alboko taberna batean edo kafetegi batean kontsumitzea. Bai. Eta horregatik jartze dituzte alokairu garestienak. Zer esan nahi du horrek? Ba, bertako produktuak ere garestienak direla. Eta ze egin behar dugun, ba, ontziratze atetik gertuen dauden lokalak direnez prezio altuena dutenak, ba, gomendatzen da, atea txekeatuta duzunean, eta denbora pixka baldin badaukazu, urruntzea ontziratze ateetatik, eta ba, zonalde hortatik aterata beti topatuko dituzula kafetegi edo jatetxe merkeagoak. Hori garrantzitsua, eh? Pixka ateratzea ontziratze ateetatik, nabaritzen delako desente prezio aldaketa hori. Gero, esaten dute baita, gomendagarria dela saiestea aireportuko taberna izeneko lekuak edo aireportuko kafetegi ofizial itxura dutenak. Ze beti egoten dira aireportuetan batzuk, jartze dutenak, hola, aireportuko kafetegia.
0: Ba, ofiziala balitz bezala.
1: Bai, edo,
0: hau da egon behar duzun leku.
1: Hori da, eta hoiek omen dira beti garestienak. Gainera, Espaini mailan bada omen dago kate bat, aireportu askotan dagoena dela Santa Gloria, eta zatu dute hori ekiditeko. Ze hau izaten da, askotan, bueno, etxeko produktuak dituena ematen dun kafetegia. Hau da, ba, batean jartzen zute, irudi bat, bokadillo txiki bat, urdai azpikorik on enarekin, bai. Iberiko ez dakize, patpade ez dakize, bueno, bakizu ez?
0: Bueno, argazkian itxura dauka eta gero antxeratan, ja, majatuko duzu, ze presentzia izango duen horrek ere.
1: Ba, hauek ekidin, ze hauek, hola, emate dute, ba, herriko edo auzoko taberna baten itxura, eta gero ez tiralakoak eta prezioak dira garestienak. Mm. Santa Gloria, Panus Cafe, hauek dira ekidin behar direnak. Eta gezurra ematen badu ere, bueno, ba, benetako kafetegi itxura dutenak edo hoiek dira okerrena garestienak. Nora joan behar den aireportuetan? Ba, aireportuetan bai merezi duela kate ezagunetara joateak. Ze, ni adibidez denetz bat ere fana, kateen fana, baina aireportuetan gomendatzen omen dute, ba, normalean janari azkarreko lekuak izaten direnak, ze hauetan naiz eta prezioak normalean baino zertxo baita altuagoak diren, ez dira hainbeste puzten eta nahiko desente mantentze omen dira prezioak janari azkarreko, ba, bueno, denok ezagutze ditugun jatetxe hoietan. Beraz, gomendio aireportuetan hoiek erabiltzea, ba, igual, bai gosaltzeko, edo zerbait azkarra jateko, ze hauetan prezioa mantentzen da.
0: Ba, saiestea posible da, aireportuetan, ba, kiugutena prezioz altxata dagoela, baina, ba, daude trikimailo batzuk, hortzen bandizkizuegu, eta ea, zuzoratzen duen zuen kasuan, urrengo aste hauetako oporraldi hoietara begira. Aizu, bide batez, euro bateko botilaren kontori urbotila esan dugu dela, bai? Elementu osagai bat oso garantzitsu aireportuetan, eta neko simbolikoa, ba, jakizuela 2008an muga jarri zutela euro bateko prezioaren muga, eta azken urte hauetan 2022an aenari behartu dio auzitegi gorenak euro bateko muga hori kentzea, eta orain hango lokalek libre duten euten prezio jartzeko. Beraz, egon zen gara batean euro bateko prezioaren arau hori edo neurri hori, baina ja beste bin itzuli da aurreko askatasun horretara.
1: Osea, lege hori sartu zuten hor azpitik, ez? Vale.

Eskoziaren ez zaio zer falta, eh? Naiz da Eskoziara izan Los Angelesetik, Bilbora etortzeko loiuko aireportura, zer eta Bilbao BBK Live-en bere DJ seta eskaintzeko. Uztailean Euskal Herria zapalduko du lehenengo aldiz Calvin Harrisek, eta antzantzungo dugu bere kantarik berriena. Hauxe bere azkena, Satisfy izan pean.

0: gaztea.
1: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
2: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
5: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.

0: Gaztean guzaioa Bruno Mars I Just Might kanta honekin bi minutu arratsaldeko zazpi terdiak izateko eta badakizu astean zehar guzaioa arratsaldeko bostetatik zortziak arte egiten dugula, baina larun batetan gu onenak eskaintzen dugula aste osoko onena eta kasu honetan arratsaldeko iruretan.
1: Guzaioko onena larun batetan.
2: Can you play a song with
1: gu onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan. Gaztean.
0: Nik zuen lekuan enuke galduko gu onenak aste osoko onena biltzen dugulako saio bakarrean larun batero hemen gaudelako gu ere arratsaldeko iruretan. Beste hauser enuke galduko oraintxe bertan, kanta inmaterial hoien bilagoa zelako atzeko sintonia hau kanta hau Sofiren inmaterial kanta da horxegatik gure keinutxoa ez da. Eta entzongo duzuen hau hit handi bat da. Arratsaldero gun iraganeko hit handi bat ekartzen dugulako bueltan eta beste leku bat beste aukera tematen diegulako kanta haiei. Gaur ere gure denboraren makina zabalduko dugu eta bidaia express bat bisi bat egingo dugu. Beste urte batera kanta hori arrantzatu eta 2026an jarri dugu entzungai zuentzat. Gaur gainera klasiko handi bat da aukera, lain zure kasuan gaurkoa da zure aukera, eta laurogeieko amarkadaragoaz.
3: Bai, gaur hogeita emeretzi urte atzeragoaz, larogei garren amarkadako ereserki bat berreskuratzeko hau ziur denok ezagutzen duzuela edo denok entzun duzuela noiz bait. 1987 urteko irailean Belinda Carlisle deituriko abeslariak Heaven is a...
0: Nola da? Belinda Carlisle.
3: Hola da?
0: Baizu, Carlisle. Ematen du kotxe en taier batean gau.
3: Txiko, eme jartzeu. Carlisle. Carlisle.
0: Carlisle. Belinda Carlisle.
3: Ta ese hori?
0: Hori galdu egiten.
3: Mutua.
0: Hori desartu egiten da.
3: Bueno, Belinda Carlisle.
0: Belinda Carlisle. Nahi bauzu esan horrela.
3: Bueno, Belinda Carlisle. Egin bueno, esan du bimezela. Carlisle. Abeslari honek Heaven is a Place on Earth deituriko kanta estrenatu zuen. Bere Heaven on Earth deituriko bigarren laneko aurkezpen single bezala. Pop rocka eta synth popan hasten dituen power baladau arrakasta batean bilakatu zen. Bereziki estatu batuetan eta erresuma bat batuan izan zen nahiko entzuna, eta Billboard zerrendaren lehen postura ere heldu zen. 1988 urteko Grammy sarira izendatu egon zen kanta hau, baina ze pasa zen, ba urte hortan baita zegoela izendatuta Whitney Houstonen I Wanna Dance With Somebody.
0: Ala, ze urte ona, eh?
3: Ze urte ona, eh?
0: Ni jaio nintzen urtea baide bat, ez? Whitney Houston, abai. Belinda Carlisle eta Ivonne Fernandez.
3: Vale, eta azkenean ze kantak irabazi zuen? Ba, Whitney Houstonen.
0: A ver, explicatu orain.
3: Hombre, es que Carlisle, Carlisle. Gaina, es que esate jazu gaina Carlisle.
0: Carlisle.
3: Carlisle. Vale, ba, Carlisle. Ondo, ¿y dónde sanda, es? Ya está. Bueno, kanta horrek irabazi zuen I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houstonen, bueno, ere zerki horrek, eta azkenean, ba, Grammy sarietara izendatu abai, baina besti hau ezen izan garaiez. Esan barra dago, kompetentzia latza zela. Eta badakizue, kanta askok amaiera aldera, Ibon, tonu aldaketa bat izaten dutela, ez? Normalean...
0: Bai, transporte.
3: Transporte ditzen da?
0: Uztu, baiet.
3: Abai.
0: Gaur asko nizar bineken ikastenea.
3: Zeba akien, Ibon, zeba ikasten duan nik Ibon Fernandezekin hemen saio hontan. Bueno, ba hori, normalean kanta batzuk, ba, amaieran tonu hori zertxo baita aldatzen dute, eta ohikoena da igotzea tonu hori, ba, kantari emozio gehiago emateko, eta amaiera aldera epikoago bilakatzeko kanta hori. Bueno, ba, 2017 urtean, shortlist edabideak kanta hau, Heaven is a Place on Earth kanta, aukeratu zuen, tonu aldaketa duen historiako kantarik onena bezala.
0: Ai, ze ona, begira, ba, gauza tengo dugu alain, biharko gordeko dugu tarte hau, zerrendori hartuko dugu biharko, eta jarriko ditugu kanta ezberdinak.
3: Ai, ze ona, bale.
0: Hau baldin bada onena zeintzu diren beste batzuk eta tonu aldaketa bortitza duten kanta hori dagokien, ez?
3: Gusta entzait.
0: Gainera bodira, karaoketarako onenak ze bukaeran tokatzen da ordena matea, eta haotxa horra usten da, eta hor erakusten duzu zure talentua.
3: Baino, gauza da ezin duzula dena eman, ze altu geratzen bazaizu kanta, gero amaierako estribillo altua gorretara igualetzea iristen.
0: Ba, bihar hemen txegingo dugu guztaioan zaiakera.
3: Venga, primeran, aizue, eta hori, ba, lortu zuen titulu hau, ze oso gauza zehatza da, baina nik uste dut nahiko interesgarria. Gero, kanta entzuten duzuenean, jabetu ea tonu aldaketa hori ona den edo ez. Bueno, kanta esan berra dago estela inoiz modaz pasa, baino, 2016an, bigarren bizitza bat izan zuen kanta honek, ze Black Mirror telesaiaren hirugarren denboraldian agertu zen, San Junipero deituriko atal unkigarrian entzun zen kanta hori, eta bueno, gainera maitasun historio lesbiko zoragarri bat agertzen zen San Junipero bueno, atal horretan, eta askorentzat kanta hau ereserki lesbiko batean bilakatu da telesaiari esker.
0: Basai honetan ordua jarri behar dugu kanta hori, ze gubeti lesbianekin eta mundu guztiarekin.
3: Topera.
0: Laurogeita zazpi garren urtera joko dugu, eta begira, kanta honekin lotuta, iruzkin batera irakurriko dugu, YouTubeko kanta honen argitalpenean iruzkin asko daudelako, eta haukin batera, bizipen eta testigantza pilloa irakur genitzake. Hau da, abildua DS lau lau bize irabiltzaileak duela bi urte idatzetakoa, adi, eh? Mila bat zireun delurogeita irugarren urtean jaio nintzen. Niretzat laurogeieko amarkada onena izan zen. Musikarik onena, bizitza atsegina zen, asko zer estres gutxiago pairatzen genuen, ez zegoen hainbeste trafiko, mundua ez zegoen hainbanatua, jendeak etxe bat eros zezakeen, telefono hartu, eta deitu besterik ez egin behar, dena errazagoa zen. Barkatu boomer bat banaiz, baina nik horra itzuli nahiko nuke. Hori dio YouTubeko erabiltzaile bat.
3: Bizka boomerra bada, esan ez. Idealizatzea eta romantizatzea laurogei garren hamarkada ez dakindik oso bidezkoa den. Gauza honak izango zituen noski, baina dena ez da hain begi honekin berrikusi behar.
0: Etikoa ez da pasatako garaiako hobeak direla, eta hori guztia. Hori igual, erlatibora izan liteke, baina egia da, pasatako kantak oso honak badirela, eta gaur gure jiten tartean hause jareko dizuegu. Laurogei Laurogeiko hamarkadako kanta handia, mila bat zireun da laurogeita zazpikoa, Belinda. Kalai! Eta kanta da, Heaven is a place on earth.

0: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zuf Punk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
1: Europar Funtsek diruz lagundua.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
4: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
5: José Manuel, Bizbuni berrie, patrocinatu, Biali, Bizu.
6: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
7: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
6: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

0: Gu, arratsaldero gaztea.
1: Hau batzuek, arratsaldeon, arratsaldero gaztean gun, eta arratsaldero gazteako guzaionen barrua, ba, gure jendea, gure lagunak, gure kolaboratzaileak, eta gaur hemen behartzuen berak ere, ze gainera gaurko izango da, irrati urte honetako azkenengo kolaboa bere partetik, baina honek ez du esan nahi, bere azkenengo agerraldia izango denik, oraindik, beste gauzatxe batzuk ere prestatzen ari garelako, eta akaso, urrengo guna boetan botan izango dugu, baina ikonikoetan hau da bere azkena. Anepe, Aneperez, arratsaldeon!
2: Azkena denboraldikoa,
1: Hori da.
2: Ez areten nitaz libratuko añerrez.
1: Bueno, kolabo azkena, eta esan dugu igual beste zerbait egongo dela, argituko dugu,
2: Gauzatza gratos.
1: Baina gauzak etor litezke, eta ane ere horren parte izan liteke. Bueno, ane, zure ikonikoekin, maila digitalean, saretan topatzen ditugun pertsonaiak ekartzen ditugu, jagin dugu enziklopedia handi bat aurten, eta errematatzeko azkenengo tantoa, nori begira, nora begira egingo dugu?
2: Begira, baikarri dut perfil bat, holan, peculiar, ez daten desuna hoi, zerbaitik ekarri duzu perfil haue ikonikoen sekziora. Ba, iruditu jata nahiko desberdina ona, ba, denboraldi guztian ekarri dotezen guztietatik, eta interesgarria ere, ba, guztiontzat.
1: Ados.
2: Kontatuko dutzuet. Hau da, abildua Mongeritos, daukia izena, bi anai dira, Javier eta Álvaro, eta, bueno, bi anaietako batek hipokondria dauka, ez dakien ontza zer dan, da, ba, gaizotasunak edukitzari beldurra, ez? Ba, uste dute denbora guztian zerbait daukatela, eta hilko direla, zein momentutan, esan behar dut nik
1: hau... Azal finekoak.
2: Bai, badekotela familian baten bat, eta la, kuadrian ere, diagnostikatuta,
1: O sea, diagnostikatzen bai, da hipokondria.
2: Bai, bai, bai. Aha. Eta ez una movida. Ze, azkenean, ba, igual buruko minpizka daukazu, eta ja, uste duzu, ba, igual tumore ba daukazula, eta joan berzara ospitalera, komprobatzera, eta
1: zaila da, Termino hau oso errazara biltzen dugu.

0: baina claro, atzean baldin badago diagnostiko horrek esan nahi du gaixotasun hori ere potolo izan litekeela gradu ezberdinetan, baina claro, hori da, tok daukat esatea bezala, ez da tok izatea gauza larria da, ez da gauza arin bat.
1: Gaixotasun asko era oso arinean aipatzen direla, bastakit azkenean zabaldu direlako era horretan, baina egia da, ostra, Ibonek esan duena, hau maila altu batean baldin badaukazu, segurazki igual zure bizitza ere baldintzatu lezake.
2: Hori da. Orduan honi inguruan ingo dugu pizka bat berba, baina kontziente izan da, ba arazo bat dela, ez, edo gaizotasun bat, orduan, ba bueno, saiatuko gara txiri-txiri komentatzen.
0: Vale, kuriosoa, ze bian nahi dira batek hipokondria dauka eta besteak ez, eta kontraste hori polita izan liteke.
2: Bai, hori da. Egia da, asko maite direla, baina zaretan erakusten dutena dela, ba, nahien arteko liskarrak eta ba, harreman hori ez, bat da nagusiagoa Javier, eta beti dago txintxatzen Alvaro hori, Alvaro da hipokondria daukana, eta zaten, jo, pues, gaur esnatu zara, pizka bat txuri, ez da? Ikusten dizut aurpegitzarrarekin. Eta Álvaro enseguida jartzen da, ama ez, mojo merriz medikura edo joango naiz farmazira hartzen hau edo hau hau. Eta ba, erakusten dute pizka bat ze bizitza daukan, ba, hipokondria daukan pertsona batek, baina pizka bat hor...
0: Ba, gainera sasatzen doa, ez da hori gara, bere bilado bat zetik doa eduki ja sortzeko asmo, ze garo, eduki hor dago, ez da, bere anaia gaztea, estres puntu horretara eramanez, eta halako egoerak sortuz. Ez dakit zuek hipokondriakoa den norbait ezagutzen duzuen zuen inguruan, baten bat ezagutzen duzuen, hola, maila nahiko muturreko almugitzen dena, hipokondria maila ezberdinak egongo dira, baina batzuk oso nabarmenak.
1: Kao, nik ez dakidana da, zer den muturreko hipokondria izatea. Nik egia ezagutzen duela jendea, ba hori, asko larritzen dena, ba zerbait gertatzen bazaio, baina klaro, nik ez dakit hori normaltasunaren barruan dagoen edo, ez?
0: Habez, egazkin bat, egaldi bat hartu, eta batean edozein soinurekin, ba, agobiatzea, raiatzea, estresatzea, alako jendea nik ezagutzen du desiente. Ez dakit hori hipokondria izango litzateken, baina ez da urrun egongo, eh?
2: Bai, nik badaukat kuadrillan bat, eta ja detektatu dugu, ba, noiz dagoen okerrago, eta badakigu nola lagundu, baina berei pasatzen zaio, ba, hori edo zein sintomarekin, iguala, katarro simple bat dena guretzako, beretzako ja da, ba, gaizotasun bat daukala ja bere barruan, eta pasatzen zaiona da, geratzen dela oso isilik. Ordan, ikusten badugu lagun hori arratsalde baten oso isilik dagoela, dago bere buru barruan bueltak ematen horri. Orduan ja, badakigu nola lagundu, eta hori, baina askotan behar dutena da ekspertu baten iritzia eta esatea. Ez daukazu zer, eta ja lasaitzen dira.
0: Hori, aditu agertu, baina Google urrun hauen zat. Ez abak aztama dira Googleen gauzak hilatzen.
2: Dana minbizia.
0: Akabo.
2: Dana hiltzeko, bai. Eta, bueno, hauen edukiko pizka bat gehiago kontatzeko, egiten dute serie antzeko bat astero, aste arte gauetan igotzen dutena, eta da pizka bat hipokondriaz aparte, ba, anaien arteko harremaneko estereotipoak, ez? Ba, ni naiz nagusia eta beti ez dakit bronka guztiak ni jasaten ditut. Eta horrelako gauza bebai interesgarria direla bestearekin batera.
1: Dena eduki guzti hau umoretik egiten dute. Berez helburua da jendea entretenitzea, baina bai. Umoretik, ez? O sea, gaixotasun hau aipatzen dutenean baita umorez egiten dute.
2: Bai, eta beti ikusten da gero bukatzen dela ondo, ez? Osea, azten dira pizka bat zirikatzen, baina beti, bori, entretenitzeko, eurek esaten dute hemen dagoela jendeari, ba, eguna pizka bat alaitzeko, eta gero ja, ba, erakusten dute ondo bukatzen dela dena, ez dela dena iluna.
0: Biek profil bakarra daukate, bi anaiek elkarrekin partekatzen dute, hor gero ez dakit bakoitzak bere profila izango duen, ze Twin Melodiekin, beste adibide da botatzearen eta, el profila dute elkarrekin, da gero bakoitzak bere kontu propio ere badauka. Hor, anai artean, ondo dago hori guztia sortzea, baina, karo, hor zifrak tartean sartzen direnean, jarretzaileko purua begiratzen hasita eta, uste duzu hor pikea aragotu litekeela, anai arteko harreman horretan eta?
2: Guztiz eta gainera erakusten dute, ez? Eureke oso naturalak dira, eta esaten dute beti, ez ba, jarraitzaile gehiago ditugu, ni gaitik, ez? Orduan, esplotatzen dute gehiago hipokondriaren, ba, asuntua eta besteak, ez? Ni gaitik zeni naiz pikatzen dizuna, eta hor, bideo aurrean erakusten dute ere liskarrantzeko hau, baina...
1: Alare, bueno. Geroz eta kontu gehiago daude elkarlan modukoak, ez nik ezagutze ditut, edo bintzat, agertzen zaizkit asko lupan, ba hori, bat batean, bueno, influencer bakarrak direnak edo bintzat bakarka funtzionatzen dutenak, baina gero bat batean kontu bateratu bat sortzen dute, edukiak egiteko askotan jolasak eta hori izaten dira. Badakizu nola dagoen.
0: Maikisekoa, kemen izan ziren duela gutxi. Maikisekoa. Esportzen kontu hori kopiatzen dutenak edo, eta hauek ere elkarrekin daukatzen.
1: Nola dago jolas hori dana, bueno, katxarro bat iriki, eta besteak esan bar duela, zen maiatan kokatzen duen, gai bat, ez dakize, bueno, ez dakize.
0: Hala, plastikozko gezi moduko bat, arko batekin, eta arko horretan zu jartzen duzu, gezi horrekin senatzen duzu, tamaina bat esango dugu, eta besteak esmatu behar du, ea, oso zaila
1: da. Oso zaila da zeltzeko.
0: Ez gauza, ikusi TikToken.
1: Gau,
0: ez dakit nola. Hau azaltzen da, ez deunan lortu.
1: Ja, ez que baude gauza batzuk.
0: Eta horrek eduki sortzaila, eta horrek.
1: Kauperak ere egiten zuelako egia da. Bueno, ba ikusi, seguro ikusiko zenutela, nire pila agertzen zaizkitulakoak, eta bueno, esan dut, horretarako batez ere, jendeak kontu bateratuak ere egiten dituela.
2: Bai, gainera orain elkarlana asko eramaten da, eta igual ez kontu berdin egiteko bakarrik, baizik eta baterekin geratzea, gero bestarekin, ze hauek ere egiten dute, geratzen dira, ba ez Twin Melody ekin, baina bai beste anai arrebe batzuekin, eta horrako jolasak ez, ba, kojin bat hartu, eta nor da, beti berandu altzatzen dena, pum, eta jotzen da, horrelako jolasak.
0: Ba, bi anai, mongeritos, esan dugu dela, ezta, mongeritos, abildo mongeritos, TikToken, eta hauen hartzeko liskarrak, rollo ona, bai. Eta batez ere, jakin da, bata hipokondriakoa dela, eta bestea ez, ba, hor ere, bi hauen arteko alde hori kuriosoa da ikusteko.
2: Bai, pegatzen dizue, Ibon, eta lain zuek sortzea kontu bat batera.
0: Ja.
1: Bai.
2: Pila bat, bai.
1: Zase ingo genuke hor.
2: Bai, mengo sekzioak hor, berdin.
0: Ba, lehen da bizi,
2: bata bestari
0: ikasten. Lehenengo bidea izango litzateke, beste trasto hori azaltzen, ikastea eta ondo azaltzea. Ze urte honta, saiatu gara, behin baino gehiago.
1: Ba, ez dago modurik.
0: Tramankulo horren funtzionamendua irrati bidez azaltzen, eta ez dugu lortzen.
1: Ez da inzaia da.
0: A ver, guazen hau konpontzen.
1: Da katxarro bat.
2: Abaniko bat estilokoa.
1: Ole, hori da, abaniko estilokoa, zuk zabaltzen duzu, bueno, lehenengo buelta batzuk ematen dizkezu, ra, era zabaltzen duzunean, hori dago maila batean.
0: Hori da.
1: Agertzen zaizu...
2: Bai, zerotik amarrera imaginatu.
1: Zerotik amarrera imaginatu, bai, agertzen zaizu seian.
0: Seian. Zuzara duzu... konplize ikuslearekin.
1: Hori da.
0: Azkar, alain eta ane daude kameran pantalla.
1: Hori da.
0: Eta zuk azaldu duzuna alain, zabaltzen duzunean gezi hori, erakusten duzunean zazpian dagoela digidez.
2: Bai.
0: Hor zuzara konplize ikuslearekin, ikusleari claro. Erakusten diozulako gradu hori, zazpigarrengo zenbaki hori.
2: Hori da. Eta ni saiatu behar nahiz asmatzen ze zenbaki den.
1: Claro, hori da. Hane saiatu behar da. Nola saiatu behar den? Nik berriro izten dut hori, berak ez daki zen maiatan dagoen, eta nik izaten diot, adibidez gai bat ateratzen dut, ez?
2: Bai, gaur Miramoneko Baskariko
0: oiaskoa.
2: Eta esaten du nik, nahiko ona egon da, orduan igongo da igual, niretzako sortzi bat edo, bai.
1: Eta orduan, hanek jartzen du, gradua sortzian, eta gero, deskurritzen da, nuntzegoen.
0: Eta zazpian zegoen.
1: Zazpian zegoen. Orduan, bueno, ba, gutxi gora bera, asmatu duela.
0: Esan barra dago, azalpena, ez dela zazpi bat era heldu, Zeratu gara azaltzen, baina bost justua izan da, eta gainera, hiru lagun egon gara.
2: Errepikatzeke.
0: Bakoitza bere karpena egiten.
1: Hanek ere ikusi du zorzaia dela guazaltzea.
2: Bai, bueno, egingo dugu egun baten.
1: Sartu zarean eta ateako zaizu.
0: Asko daude. Ikusiko duzu eta hartuko gaituzu. Gero zuek ere zaiatu azaltzen joku hau zuen lagun, Ea gaizaretan
1: hori egiten. Era gutxi gabe.
0: Bueno, Anepe, urtero bezala plazera izan da, kolaborazioa hau zurekin aurtengoan ere. Aurten ikonikoen zerrenda hau osatuz, oso gustura egon gara, zerrenda oso polita egin dugu, eta egia esan zurekin ere gai asko jorratu ditugu, eta asko ikasi dugu aurtengo kursoan ere, beraz, eskerrik asko, demoraldi honetan gurekin izateagatik, eta ea hurrengo urtean beste behin, bultatzeko gara dukagun.
2: Noski, beti esaten duzte zuek niri itz politak etortzen azenean eta aurkezpenean, baina nik izan behar dut, hemen ba noala inbeste urte da, oso pozik nahuelako zuekin, eta ja, gara, familia,
1: Gu familia.
0: Ez gara gai jolasa zartzeko, baina, bueno, adu gara egiten dugu, Ze plan daukazu danan,
2: Ba, deskantzatzea.
0: Ba, ez da gutxi,
2: Hori da, bai. Dantza ez egit, ez egit, eta, bueno, gero...
1: Euskal Herritik iriko zara?
2: Hori da, Euskal Herriko jaietan, edo BBK Live, edo tal, elakoetan, egongo gara, hemen dik,
0: bai. Ikusiko dugu elkar, ze ondo. Hane peskarek asko gu da, on.
2: Zuei, bikote.
3: Gu, gaztean. Arratsaldea, gelditu gabe.
4: Hasitakoak, jarraidez dala.
3: Ostetan hasita, gaztean. Gu.
0: Eta gurilla agur esatea tokatzen zaigu. Oraintxe bertan bealdea izango duzu esegidan bealdea. Norekin bat Julen idigora sekin urrengo diordu hauetan. Ez galdu gaztearen bealdea. eta guzaioa bihar bueltan da bostetan eguraldi honekin.
1: Bueno, bihar zerua odeitsu egongo da bereziki goizean eta arratsaldeko lehen orduetan eta ipar partean euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean odeitza saretuz joango da eta ostarte zabalak irikiko dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giroa eguzkitsua izango da eta temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daitezke zenbait lekutan bihar.
0: Kanta honek azkena izan da, izena du, eta azkena izango da gaurko kasuan, Etxekalte taldearen proposamena. Eta bere azkena izango da baita, bueno, urrengo asteko ostegunera arte.
1: Bai.
0: Oporra dauzkazu alain.
1: Oportxo batzuk, bai, pixkatola deskantzatzeko, bihar batuan ikustera noa, gero lasei hartzeko beste egun batzuk, ondo, ondo.
0: Ondo pasa alain.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bihar hemenen Sara Alonso izango duzue, baita nire Ibon. Eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik, aio.

0: arratsaldeko 8 dira.
1: Gaztean iluntzeetan beste movida bat. 8 aurrera irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu behaldea, Julen Irigorazekin.
2: Gabon guztioi, zer moduz, ongi etorriak, ekainak 9, aste artea, behaldea saio berri bat. Astera goaz, beti bezala, azken aldien bezala, hit batekin, Fenix taldearen, kanta honekin hasiko dugu hau. Gaurkoan ere bai, ni bakarrik, hau Victoria gabe, orain txe bertan, azalpen guztiak, ongi etorriak, behaldeara.

0: duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.
1: Just Because of You edo J-Boy horrela ditzen da Kantao Fenix taldearen Tiamo diskoko Kantao lehen singela izan zen. 9 urte joan gara atzera gaurko egunez aterazelako Tiamo izeneko diskoa. Hain zuzen ere 2017ko, bai 9 urte pasadirerako 2017tik. Ekainaren 9an aterazen hau argitxua zen, udatiarra zen disko bat eta batez ere, beraiek Versallesekoak dira. Zarei frantziarrak dira, baina badakizu, Thomas Mars Fenix taldeko abezaria, Sofia Coppola handiarekin ezkonduta dagoela. Sofia Coppolari egindako disko bat zela zioten asko, baina bueno, zuzen-zuzenean ez zen horrela, baina Italiara eraman zuen Fenix taldea Tiamo izeneko lan honek Italia izan zen oinarri nagusia. Hain zuzen ere, bertan, Fior di Latte izeneko kanta bat dago diskonetan, eta Sofia Coppolaren lentzeria iragarki batean erabilitzen, askotan kolaboratu dute elkarrekin senare mazte diren Thomas Mars eta Sofia Coppolak. Eta hauetako bat izan zen Just Because of You da kanta ezagunenetarikoa lehen singela esan bezala, baina Tiamo bertan dago. Hello Goodbye Soleil bezalako hitak ere bai utzi zituen diskonek, ez da bedaien disko ezagunena, baina bai gaur 9 urte betetzen dituen diskoa. Zer moduz ekainak 9 urte, eta 8 eta 6 minutu gaurko behaldea potolo potolo dator, The Cure entzungo dugu, Charlie XCX entzungo dugu, Lola Young, James Blake-ekin, Aymar Zeta, Kilikirekin, The Strokesen berriena, Cigarettes After Sex eta Sizaren disko garrantzitsuek. Urteak etetzen dituzte gaur ere bai, badakizu, hemen gaztean entzuten ez den musika entzuten duzu egunero. Katalin Barzena dator gainera gurera. Kumbia rebajada fenomenoaren inguruan hitz egitera. Basaberekin goaz jarraian gaurko behaldea zidugulako, ni Julen Idigora songi etorriak Basabe taldeak egindako kolaborazio honekin Latxamarekin batera Mara Mara sinatu dutelako.

bueltan da, noiz bait, Juan Baldimazen gutxirez, Charlie XCX bere SS26, Spring Summer 26 izeneko bigarren single honekin. Bigarren singlea dio, taro berri bat zabaldu duelako eta dagoeneko iragarri duelako bere urrengo diskoa, rock disco hori, aipatutako rock disco hori, music fashion film deituko dena eta azalean ikusi genuen, azal ikonik horretan, John Cale, Marc Jacobs eta Martin Scorsese agertzen direla. Benetan, ikonikoa den argazki batean, Charlie XCX iragarri du bira bat momentuz estatu batuetatik, eta bira horretarako, bueno, hainbat, berezitasun ere bai iragarri ditu, tartean Angel Ticketsak, badakizu Angelak direla Charlie XCX-en biliberrak edo Charlie XCX-en zaleak esango dugu, eta, bueno, ba, zale horientzat, $20 truke atera ditu sarrera merkeago batzuk, eta gainera esan du, Erresuma Batua ez duela aztu eta laster iragarriko dituela data gehiago, Erresuma Batuan hain zuzen ere, bueno, Europa ere bai aipatu beharko du noizbait, guk hemen jarraitzen dugulako, bere kontzertu baten eske disko berri hori aurkezten azken singela entzun diogu Charlie XCX-i, eta aurrera goaz, Gipuzkoara gatoz, baina Lekeitiotik pasa ondoren, Silitia taldearen I Love Silitia kanta, birmoldatu duelako, Alai artista eta ekoizleak I Love Silitiaren remix honetan.

Lola Yangen itzulera da hau. Lola Yangen badakizue agertokiak utzi zituela alde batera, arazo batzuk izan zituelako, osasun mental arazo batzuk izan zituelako, bere diskoaren bira, aurkezpen biran zegoela, konortea galdu zuen kontzertu batean, eta hilabete batzuk egonda errekuperatzen, orain itzuli da From Down Here, hemen azpintik, hemen behetik izeneko single honekin, zakiten zuen duzuen James Blake ahotsa, baina hortik dabil James Blake kanta honetan, berak ekoiztu du eta koro batzuk egin dizkio Lola Young ere bai. Gustatu zaigun kanta bat egia da zuela Lola Youngek duten kanten, orain arteko kanten alaitasun hori, baina haizu aro honetan dabil eta guri hori ere gustatzen zaigu, hori ere errespetatzen dugun noski. Sexua bai entzutera goaz, sexua bai, baina oraingo kanta bat berri-berria dena, ku saioan orkestu zutena pasaden ostiralean, Aimarzeta barkatu eta Kilikik Miruako Matxinekin batera, egin dute kanta hau elkarrekin, epe bat aterako dute gainera Kilikik eta Aimarzetak, ikainaren 19an.

Strokesen azken kantan zondugu, Reality Awaits izeneko lana aterako dute laster, haizu, ekainaren 26an hilabete honetan aterako dute Strokesek Costa Rican, Rick Rubinekin grabatutako disko berri hori, momentuz bikanta atera dituzte, bikanta polemikoak autotunea erabiltzen dutenaren dutenean edo gutxienez polemika sortu da. Julian Casablancasek orain autotunea deskubritu izan balu bezala, The Voicekin aspalditik erabiltzen du, baina bueno, Falling Out of Love izeneko kanta honetan gutxienez baitere erabili du. Egia da kanta honi mesederik egiten ez diola esan duela kritikak, baina The Strokesen bigarren singlea hemen gustatzen zaigu. Aurrera goaz, atera den disko batekin, Death Cab for Cutie-ren I Build You a Tower, dorre bat eraiki dizut izeneko lan honek. Beraien amaikagarren, estudioko amaikagarren lanak hain zuzen ere, argia ikusi duelako pasaden ostiralean eta gure asteko diskoa da, gaur, doluak. Alde batetik bestera hartzen duen disko honen openinga do lehen kanta entzutera goaz, doluak zeharkatzen du esan bezala, batez ere Ben Gibbarden dibortzio edo banantzearen gandik, bere bikotekidearekin banandu zelako 2023-2025 artean ezakigu zehazki noiz, baina kanta honek, lehen kanta honek, Full of Stars deitzen den gaurko kantak, aipamen zuzena egiten dio dibortzio horri, banantze horri eta gainera barkamen askatzen du Ben Gibbardek edo, utxinez berak egindakoa onartzen du, hain zuzen ere onarpena delako, doluaren fase konkretua esango dugu disko honetan, gainera Ben Gibbardek esan zuen, ez zuela egin nahi disko bat, banantze batek zeharkatzen zuen disko bat, baina azkenean hortik atera zezkiola tiroak eta banantzeak eta doluak eta bere egoera pertsonalak zer ikusia dute tracklistan barrena edo kanta zerrendan barrena. Gaurkoan esan bezala Full of Stars entzutera goaz, bukatu diren gauzak, baina ondo bukatu diren gauzak Death Cab for Cutie-ren asteko diskoan.

2017ko ekainaren 9a egun garrantzitsu bat izan zen. Disko asko atera zirelako egun horretan, gaur hoietako batzuk errepasatuko ditugu, hasi gara errepasatzen, Felixen Tiamo izan zelako hoietako bat, eta hoietako beste bat oraintxe bertan atzetik dugun, Sizaren lehen lana epe batzuk ateratzetik zetorren artista, baina 2017an atera zuen gaurko egunez duela 9 urte, zehatz mehatz bere Kontrol izeneko diskoa. Kontrol edo Kontrol hobeto esan da, hain zuzen ere kontrolaren inguruan hitz egiten duen lan bat, baina kontrola ez izatearen inguruan, kontrol nahietik, kontrol hori ez izatearen inguruan, bere amaren interludio batzuk daude, Sizaren amaren interludio batzuk daude, hain zuzen ere horren inguruan hitz egiten ziurgabetasuna, eta bestein bat emozio, disko bilakatu zituen Sizak, arranbia erabat eraldatuz, bueno, ziurgabetasun hori arranbian sartu zuelako, eta gauzak ez zituelako hain perfektu egin, eta hori izan zelako, oso pauso garrantzitsua bai bere ibilbide profesionalean, bai arranbiaren historian esango nuke, Love Galore, The Weeknd, Drew Barrymore, eta entzun berri dugun Broken Clocks bezalako hitak barruan Sizaren disko honetan, eta egun horretan bertan ateratzen ere bai, El Pasoko artista honen, Greg González artistaren lehen diskoa, Cigarettes After Sex bezala sinatu zuen lehen disko hau, Apocalypse entzutera goaz, lan honek zenbat playlist zerrenda hartu dituen, zenbat play zerrenda viraletan eta TikToken batez ere, azten olako jartzen izan zuen bai kanta honen gatik eta bai disko osoak, esaten dute adituek disko hau, disko bezala ulertu eta entzun behar dela. Gela ilun bat, lasaitasunez betetako gela ilun bat bezala hartu behar dela disko hau, eta zentzua bere horretan duela ez kanta korrela solte, baina gaur, orain, Apocalypse entzutera goaz, ez eta kei edo eta It's Time You Fall In Love bezalako kantak gauden, lehen disko historiko honetan gaur 9 urte, honek ere bai, Cigarettes After Sex.

klasiko bat. The Resistance diskoko klasiko bat. Azken eguna huetan, aterako duten diskoaren inguruko singelak, beraien kanta berriak jartzen ari garelako, baina gaur, ekainaren 9a, egutegian azpimarratutako data bat dugu. Musen Uprising entzun dugu. Zergatik dugu azpimarratuta, gaur Matt Bellamyren urtebetetze eguna delako. 78an jaio zen beraz, 48 urte. Matt Bellamy jaunaren zat, Muse taldeko abeslariaren zat. Atzo atera zuten hau, atzeko hau, Night City Superstar izeneko hau. Muse taldeko liderrak badu zerbait berezia. Bueno, ondo abesten du, bere falsetea ikonikoa bilakatu da dagoeneko. Bere gitarra jotzeko era ere bai. Eta bere gazteko era baita ere Muse ez da bakarrik ezaguna egin gainera. Bere diskoengatik, baizik eta zuzeneko erabat apokaliptikoak egiteagatik baita ere Muse taldeko abeslariak gaur 48 urte bete ditu eta Uprising entzun dugu berari zorionak esateko. Disko berria de Wow Signal laster aterako du Muse taldeak, beste honekin goaz, hau ere bai berria delako.

jo zuen TikToken kanta honek. Viralen aroa jada hasia zen. Eta Steve Lacy hori nabaritu zuen bere azalean. Bad Habit izenekoa egin zuen ezagun batez ere artistak, eta bueltan da gaur bertan entzun dugun. Eta horrentxe bertan jarriko dizuegun The Feeling kantarekin. Oh yeah izeneko lana horreratzen duen The Feeling kanta honekin zerikusi handirik ez duena Steve Lacyren berriena.

0: gaueko bederatziak dira.
1: Gaztea! Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan desberdinak gara. Gaztean, Julen Idigorasekin, Bealdea.
2: Bealdea ditzen hau ekainak bederatzi bigarren ordua zabalduko dugu. Aurrekoa Violet Grolekin egin dugu, itzi dugu berarekin. Eta orain esan bezala, iruñerira goaz, hau zabaltzera Biblia izenekoa. Guri bost taldearen eskutik Bealdean zuten aritzera, nire kompainian, nena bitoriaz dugu aste honetan. Baina gaurko ere bai kanta pila bat sortzen zertzi guarain ikamarrak bitartean. Ongi etorriak!

Robert bere momenturik onenean, bueno, noiz ez dago momentu onean Robert Smithen banda. 77 urterekin igozen oltzara, Primavera Sound jaialdian. Eta 29 kantaz osaturiko seta eskaini zuen The Curek. Jazz Like Heaven horietako bat zelantzarik gabe, Primavera Sound horretan gainera, bueno, ba, Bolivia Rodrigorekin igozen oltza gainera Robert Smith. Elkarrekin markatu, egindako kanta hori estreinatzera zuzenean, estreinatzera Bartzelonan, esklusiban eta ezusteko batez edo ustekabean. Portugalen egon dira ondoren gainera eta In Your House kanta jo dute. In Your House eta Treasure kantak jo dituzte zuzenean, hamarkada bat baino gehiago zuzenean jotzen ez zituztela eta atzeko kanta esaterako jo du The Curek eta garrantzitsuena Robert Smithek baieztatu digu disko berria dagoeneko bukatuta dagoela. Songs of a Lost World izeneko lana atera zuen 2024an, The Cure taldeak itzulera diskografiko erraldoia izan zen hau, lanak sekulako, errekonozimenduak izan zitulako, Grammy bat irabazi zuen eta dena. Eta, bueno, zaleek maitatu zuten diskoa izanik, gaurko albistea, inoiz baino beto sartu zaigu, The Curek oraindik ez ditu xetasun gehiago eman, baina Robert Smithek baieztatu du, The Curek diskoa bukatu badu dagoeneko. Baobabs Will Destroy Your Planet ekingoaz, beraien diskoaren erdia atera delako, hemen egon zen Eimar Uberetagoena jauna, diskoa aurkezten, Iruñerriko taldearen 40 kanta entzuteragoaz.

Echo and the Bunnymen, Bring on the Dancing Horses izenekoa entzundu gorentxe. Bertan, hitak sartzen ari de gaurko behaldean. Albiste delako, Ian McCulloch, Echo and the Bunnymen taldeko abeslaria. Tragiko istripu bat izan duelako. Ipar Amerikan bira egiten ari dira, Estatu Batuetan barrena, eta Washington eta Philadelphia artean mugitzen ari zela. Trafiko istripu bat izan zuen, pasaden, ekainaren zazpian hau da, igandean, etzaio gauzan diri gertatu, baina bira bertan bera utzi behar izan dute, edo, bueno, bira gutxinez mugitu behar izan dute. Gainera, gogoratu, duela urtetxo batzukia duela, 40 urte, 89an, Pete De Freitas bateria jole mitikoa, taldeko bateria jole mitikoa, galdu zutela moto istripu baten ondorioz, beraz, suposatzen dute trauma bat, baino gehiago mugitu dizkiola. Echo and the Bunnymen taldeko Ian McCulloch abeslari jaunari. Beste horrekin goaz, esan dut gaurko egunez disko garrantzitsu pila bat atera zirela duela urte batzuk, duela 9 urte konkretuki, eta diskoen artean Big Thief taldearen Capacity kokatu behar dugu, hain zuzen ere beraien disko honek kontsolidatu zuelako bai Arean Lenker eta bai taldea, esango dugu, oroar kontsolidatuta dagoen panorama erraldoi honetan. Gainera Bilbon egongo dira ostiral honetan, Santana 27 aretoan, diskontako hitau, Shark Smile bezalako hitau jotzen ere bai. Big Thief, Santana 27, Petit de Calerilekin batera ostiran ontan, eta diskonek gaur 9 urte bete ditu, Big Thiefen debuteko LPak edo disko luzeak, Shark Smile ditzen da, osan bezala.

Mars Volta albizera ez da gauza oso handi bat egia esan egin inguruan topatu duguna, baina bai bikoteak webgune bat jarri duela ikusgai eta bertan atzera kontu bat gaur amaitzen dena, gero eskatzen dizu arpidetzeko eta enteratu nahi baldin badazu horretaz enteratu nahi baldin badazu atzera kontu horretan dagoen horretaz enteratu nahi baldin badazu arpidetzeko ez dugu egin, baina tira badirudi zerbait berri atera dezaketela laster inesirik entzun diogu orain zebertan de Mars Voltari hau kontatu nahi genizun eta gira sana itzakidan nahi genuen katzau jartzeko besterik ez, baina egia da mugimendua dagoela azken aldian bikotearen inguruan eta badirudi zerbait atera dezaketela zerbait aterako duena Mike D da Beastie Boys taldeko Mike D ikonikoa azkenean jakin dugu abuztuaren 28an aterako dela bere True Colors izeneko markatu bere Thank You izeneko lehen diskoa bakarrakako lehen diskoa eta True Colors izeneko kanta bat duzatu diguna izeta guk aurreko singela nahiago dugun eta What We Got izeneko hori entzutera goaz garrantzitsuena lerroburua Mike D Beastie Boyseko Mike D bueltan da eta bakarkako lehen disko aterako du abuztuaren 28an gainera disko horretan Beastie Boys izatuta ikusiko dela bertan izandako abentura guztiak zerikusia dutela esan digute eta MCA irekiko izan zuen dolua ere bai presente Beastie Boys beraz Beastie Boysen zati bat bueltan da 2011-tik ez dutela ez zera ateratzen taldearen materialik ezagutzen ez genuela orain bakarka Mike D disko berriarekin abuztua

0: gaur Lider Larrañaga lankidearekin aipatu dugu. Erredakzioan, Instagramen babatean agertu zaiola, Eiremaz taldearen profila, utxutxik, eta kalientak esalez jartzen du bioan. Hasi gara hor fantasia zen, baina, esamara dukat, gogoak sartu zezkidela, Sunflowers jartzeko, eta besterik ez dagoela. Albiste hon bat eman nahiko nizueke, baina ez du. Hori da dakiguna momentuz, ez errez. Sunflowers Eiremaz zen eskutik, gaurkoan gertatu zegunaren arira.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B-Aldea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin.
0: Amabostean behin etortzen da gurera, amabostean behin ekartzen digu zerbait, mamitsua den zerbait, gustatzen zaigun zerbait, eta gaurkoa ez da salbuespena izango, Katxalin Bartzena, gabon zer moduz?
2: Gabon Julen, oso ondo.
0: Ondo zade?
2: Bai.
0: Ia denboraldia amaitzen zure, bai, ez? Hemen denboraldia ikasturteari egiten diogu kaso, hemengo irratiko denboraldian, zu irakasla izan da, ere bai, suposatzen dut denboraldia amaitzen izarela.
2: Nik amaitu dut, de hecho, denboraldia ja irakasle
0: bai.
2: Amaitu jatei aurtezkapena, eta esan dut, bueno, pues, jazta, nire oporrak aurrazten dire.
0: Bueno, hain beste denboraldi bat, azten da,
2: oporraldia,
0: eta badakit zure bai, sorkuntan edo sortzen ibiltzen zarela, eta
2: claro,
0: suposatzen dut denboraldi hori ez dela inoizetez.
2: Orain azten da, udako lana.
0: Udako lana hori da.
2: Udako lana.
0: Bueno, Katxalin, aizu, zer ekarri dazu gaurkoan egia da, nik ez nuela ezagutzen, eta pixkat unibertsu horretan sartu naiz, eta nahiko interesgarria irutu zait, edo nahiko, batez ere nahiko, lodia edo esango dugu sakona, ze ikusten da, existitzen dela, mugimendu handi bat, ez? Honen
2: bai,
0: ikutuan.
2: Bai, niri, bueno, nik egia esan, bueno, zatazitzen gogu lehenengo.
0: Hori da, titularra, lehorra
2: gula. Titularra. Gaur itzen gogu, kumbia rebajadaren inguruan.
0: Kumbia rebajada, karo,
2: eta,
0: kumbia.
2: Kumbia horea.
0: Azken egun hauetan, azken hilabete hauetan, esango dugu bogan dabilen estilo bat dela, gira, beti, kumbia beti egon dela hor.
2: Kumbia beti egon da modan.
0: Kumbia
2: beti egon da hor, eh?
0: Baina bakiz orain modernoen artean ere bai, horrela, agian, ambiente pijo hauetan, kumbia modan jarri dela,
2: bai,
0: super zuria.
2: Incluso Euskal Herrian.
0: Incluso Euskal Herrian, egia Euskal Herrian beti egon dela, kumbia hor, esango dugu, unibertsu jurruan edo euskal munduan, baina orain egia da, unibertsu pijo hauetan ere bai, kumbia sartzen ari dela.
2: Eta modernoagoetan, bebai, Bilbon oren dela gutxi egon dira, bueno, pibes txorros, los mirlos, damas gratis, eta gente guzti hau, eta ni Juan Aspare bat bolotara, eta bueno, ona beteta fiber, beteta, beteta, goraino.
0: Bueno, orduan, kumbiaren indarraldia.
2: Hor dagoela, ez? Eta gaur hitz egingo dugu kumbia rebajadaren inguruan dela, kumbiaren subgenero bat, oso era kuriosoan sortzen dana, orain azalduko dugu, eta batez ere gaur egun kumbia rebajada musikaren inguruan sortu delako kultura oso bat edo musikaz aratago doan kultura oso bat deitzen dana kultura txolombiana, Mexikoko gazteen artean sortu da nolako subkultura bat, eta horretaz ere hitz egingo dugu. Baina lehenengo igual hasiko gara esaten zer dan kumbia rebajada eta nola sortzen dan. Eta da, super kuriosoa, irurogeta margarren amarkada amaieran, pintxada baten, bueno, pintxada baten hor, lehenengo tamen itzen gogu sonideroen inguruan, edo sonidero kulturaren inguruan, eta hau da, Mexikon sortzen dan kultura bat, sonideroena, igual askorentzako ezaguna da itz hori, edo figura hori, sonideroarena, eta da olako, esango dugu entre comillas, sound system baten modukoa, non jendeak montatzen dituen, era autonomo, autogestionatu baten, bere soinu ekipoarekin kalean, horrelako dantzaldi edo musika jartzeko momentu batzuk, eta gainera oso kuriosoa da, askotan, ez da musika zuzenean, baizik eta soinu ekipo bat eramaten da, eta musika jartzen da.
0: Sound system bat bezala, esan duzu bezala.
2: Sound system bat bezala, hori da.
0: Ez eltzak bat dukante bat, sonidero ditzen dela.
2: Hori da.
0: Nik horregatik ezagutzen.
2: Nik ere bai.
0: Bai.
2: Eta honek lotura handia du bebai kontekstu sozialarekin Mexikoko, Ciudad de Mexikoko auzo langileetan edo sortzen direlako ekintza hauek, sortzen da fenomeno hau, ba, apur bat bazalako komunidadea sortzeko modu bat, auzoko jendearen topaleku izateko, bebai irratian entzuten zen musika komertzialari aurre egin eta Latinoamerikako beste herrialde batzuetatik musika ez komertziala ekartzeko, bai Kolombiatik, Puerto Ricotik, Kubatik, kasu honetan kumbia Kolombiatik dator asko, eta hor sortzen dabe bai, ba, bueno, lotura oso bat modarekin, dantza egiteko modu batekin, lenguaje popularrarekin, ez? Orduan sozialki ere badu olako nahiko kutsu potente bat. Espazio publikoarekin ere badu zer ikusia, herrialde askotan, bueno, debeku asko egon dira, lege oso gogorrak egon dira kaleko espazioa erabiltzeko eskubidearekin, eta bueno, sonideroen kulturak ere hori aldarrik atu du, ez? Kalearen bueno, kalea langile jendearena dela eta erabiltzeko eskubidosoa duela, ez? Orduan, bueno, musikatik haratago doan mugimendu bat izan da, eta hor, saltza guzti horretan, Gabriel Dueñez deitzen dan sonidero oso famatu batek bere, entre comillas, pintxada baten, arazo teknikoak izan zituen, eta kumbia abesti bat behar baino geldoago jarri zuen. Eta horrela sortu zen kumbia rebajada.
0: Hau da, geldotutako kumbia da moteldutako kumbia litzateke, ez?
2: Moteldutako kumbia bat litzateke, kasu honetan akats batengatik gertatu zena, baina jendeari asko gustatu zitzaiona. Eta orduan hor sortu zen kumbia rebajada.
0: Claro, vinilo bat jartzen duzuenan, adibidez daude vinilo batzuk direla, bueno, claro, orain agianan kasartuko dut, ez dakidalako ze kasutan gertatzen den hau, baina vinilo batzuk beraien frekuentzian jartzen ez dituzunean aparatuan, hau da, 33koa, 45koa edo, horrela entzuten da askotan, entzun daiteke azeleratuagoa edo azkarrago, baina moteldua entzun daiteke, eta baitere gailu zarrek pila gutxi zutenean edo bateria gutxi zutenean horrela entzuten zen, ez? Moteldua entzuten zen, adibidez, Wallman batek pila gutxi zuenean horrela entzuten zen, motelago, eta baitere pitxal aldetik grabeagoa, karo, ez da bakarrik abia
2: durantzatzen. Claro, motelago izateak egiten du, claro, hori grabeagoa izatea, ahotsa bereziki, ez? Nik esan behar dut, Julen, zena, tokadisko zahar bat karri nuela etxera, eta token azkeneko diska tokadiskos horretan entzun nuela, nahi gabe
0: rebajada.
2: Rebajada.
0: Hau da, motel duta.
2: Hori da, eta ezagutzen nuen, o sea, kanta bakarra edo kanta pare bat zituzen atera eta disko baino lehen, orduan kanta horiek ezagutzen dituen eta horiek heldu zirenean, esan nuen
0: zerbait gaizki dago hemen.
2: Zerbait gaizki, oza, ja zan apurtxo bat arraroa, baina bueno, entzun nuen disko zoa.
0: Esan zen unx, tokeko xabiriz zeu zer gertatzen zaio hau
2: txean.
0: Arraro somatzen dut, pixka.
2: Hori da, orduan, hor de repente jendeari asko gustatu zitzen, eta hor sortu zen genero musikal berri bat, konbia rebajada deiturikoa. Eta orain entzungo dugun moduan, bada, askoz geldoagoa, eta ez da sortzen kanta ja velozidade horretan. Hau da pintxatzeko modu bat. Dago kanta originala eta dago kanta horren bertsio rebajada. Hau da, ez da, jendeak ez du sortzen ja erritmo horretan. Ez dira kanta originalak ja erritmo horretan.
0: Motelago erreproduzitzen da, edo horrela sortzen da, gaurko mugimendu hau, Te Llevare kanta entzutera goaz, Lisandro Mezarena, baina rebajada, ez? Hain zuzen ere, motel duta. Gaurkoan kumbia rebajada izenekoak Atxalin Barzenaren eskutik, mugimendu bat sekulako kontekstua edo testu ingurua duena, gaur azaltzen ari garena, gauza asko bezala istripuz, gauza on asko bezala istripuz sortu zena eta emaitza honekin.

0: itzaizu irratia ondatu, baten batek galdetuko duea irratia ondatu zaion edo bateria gabe geratzen ari den ez horrela sortu zen, egia da, istripu baten bitartez sortu zela gaurko genero berri hau, bueno, berria ez guretzat berria den genero hau, kumbia rebajada ditzen den hau, edo moteldutako kumbia Katxarin Bárcenak ekarri digun hau, te llevaré entzuten ari gara, Lisandro Mezaren te llevaré, baina rebajada, sonido dueñezek motelduta konkretuki, ez da Katxarin?
1: Hori da, sonido dueñez da olako kolektibo bat, Mexikon Monterreyen kokatzen da kumbia rebajadaren, bueno, fenomenoaren, bueno, erdigunea edo, eta horrekin doan kultura guztiarena eta sonido dueñez da lehen esan dugun Gabriel Dueñez horretatik dator, ez? Gabriel Dueñez da kumbia rebajada, bueno, asmatu zuena edo bai,
0: asmatu zuena.
1: Eta hor sortzen dira lehen esan dugun sonidero kulturarekin lotuta kolektibo ezberdinak musika egiten dutenak, ez? Batzutan ez dago pertsona bat edo ez da talde bat, baizik eta da kolektibo bat eta kolektibo horren izenean ateratzen dituzte ba remixak edo abestiak edo incluso zuzeneko sesioak komentatuta. Hori da oso gauza normala sonidero munduan, hau da, egitea holako entre comillas pintxada bat eta komentatzen joatea, animatzen joatea,
0: jendea
1: agurtzen joatea, hori da. Eta gari gotzen dute sesio hori internetera eta hor entzuten duzu dena komentarioak barne, ez? Eta da bastante curiosoa. Bueno, orduan, esan
0: dugu... Atzeko hau barkatu Katxarin da, originalaren bertsioa.

0: eta moteldu gabeko bertsioa litzateke hau. Gaurkoan kumbia rebajada edo moteldutako kumbia mugimendu kultural bezala aztertzen ari garelako Katxali Martzenarekin.
1: Hori da, eta egia da esaten dala moteltzerakoan ahotsa grabeagoa denez eta dena askoz geldoago doanez, abestiak hartzen dugula pizu bat, ez bakarrik materiala baizik eta melankolikoagoa, ez? Esan dezakegu kumbia askotan da melankolikoa gai aldetik, ez? Edo esaten denaren aldetik, baina ritmoa nahiko animatua denez, beste kutsu bat hartu dezake, eta en cambio kumbia rebajada da oso astuna eta melankolia ja eramaten duena lurreraino, oso gauza potoloa, ez? Eta kutsu hau dauka ere bai, kumbia rebajada inguratzen duen kultura guztia, kultura txolombiana deitzen dana, ez? Uh-huh. Naiz eta Mexikon, esan dugun moduan, Monterreyen kokatzen dana apur bat fenomeno hau, Kolombiarekin harreman handia dauka, hortik etortzen dalako kumbia bereziki. Orduan, kultura txolombiana dator Kolombiatik eta baita ere txola kulturarekin, ez? Dala, estatu batuetan bizi diren migrante latinoamerikanoen, bueno, migrante latinoamerikanoek euren buruari deitzeko daugaten modu bat, ez? Txolo.
0: Vale.
1: Orduan, txolo kulturaren eta kolombiarraren artean sortzen da kultura txolombiana.
0: Uh-huh.
1: Esan bezala, Mexikon. Orduan, egia da, musika honek eta kultura honek zerikusi handia duela migrazioarekin eta horrek supo

0: Esatzen duen guztiarekin, ez? Identitatearekin, kolektiboarekin, bakardadearekin, lekuzkanpo egotearekin, ez? Eta orduan, kultura txolombiana hau, 80, 2000 urtean, edo hamarkada horietan hasten da apur bat sortzen, eta da gazteen arteko subkultura bat, ez? Esan bezala, bai Estatu Batuetako erreferentziekin, eta baita Latinoamerikako beste herrialdetako erreferentziekin, bai estetikoki, bai musikalki, igual Julen zuk ez dituzu ikusi, baina orain egia da bideo asko agertzen ari direla, egin den pelikula baten, bueno, duela urte batzuk egin zen pelikula baten ondorioz pizka bat zabaldu dana bebai, eta da ba kultura txolombianoaren parte diren gazten estetika dala oso oso berezia, ez? Eramaten dituzte horrelako flequillo eta patilla oso orrastuak.
1: Ah, bai, ikusi dut. Baduela puntu emo bat esango nuke.
0: Puntu emo bat dauka, hori da. Eramaten dituzte arropa oso zabalak, apur bat Estatu Batuetako hip hoparen inguruan mugitzen den apur bat estetika horren antzekoa, baina gero ere bai komplemento oso identitarioak batez ere txolo kulturarekin lotuta eta Latinoamerikako arroparekin edo komplementoekin ere bai, ez? Gero tenis zapatilla oso deigarriak, oso koloretsuak, eta badaukate holako identitate estetiko oso oso markatu bat, ez? Eta lehen izan duten bezala badeko migrazioarekin zer ikusia, eta bebai bazterketarekin, eta esan daiteke eraren baten ba, kultura dominante mexikarraren eta bebai tendentzia globalizatzaien aurkako reakzio bat bezala jaiotzen dala, hau resistentzia bat bezala, ez? Eta orduan identitate bat indartzeko eta eraikitzeko kultura bezala edo subkultura bezala sortzen dala. Eta ja amaitzeko, esatea jarri dugun kanta eta orain jarriko duguna biak direla Ya no estoy aquí pelikularen banda sonora, dela 2019an egin zan pelikula mexikarra, kontatzen duen apur bat Los Tercos deitzen den banda txolombiano bateko kide dan gazte baten historia eta nola migratu behar duen Estatu Batuetara banda kriminal batekin izan dako gaizki ulertu batengatik. Eta horregia da bebai, kontatzen dela bebai zelako estigma dagoen kultura honen inguruan, askotan kriminalizatzen da, askotan estigma asko egoten da, ez? Eta bueno, pelikula hau nik pendiente dekot ikusteko, orain dik ez dut ikusi, baina oso oso pinta ona dauka eta ikusiko dugu. Eta,
1: ya no estoy aquí deitzen da.
0: Hori da, ya no estoy aquí deitzen da. Eta orain jarriko dugun kanta, dala Cuando lo negro sea bello, eta aurretik jarri dugun bestea bestia bebai, biak dire banda sonora honen parte, pelikula honen banda sonoraren parte.
1: Ya no estoy aquí pelikula beraz, gomendio bezala, gero txolo inguruan hitz egin dugu ere bai, kultura, bueno, txoloen kulturaren inguruan,
0: orida.
1: Eta batez ere, kumbia moteldoa do kumbia rebajada honen inguruan. Esan bezala, Andres Landeroren Cuando lo negro sea bello izenekoa entzungo dugu, baina motelduta edo rebajada beraiek dioten bezala. Katxalin Barzena, mila esker.
0: Plazer bat, Julen, urrengo arte.

0: gezurra badirudi ere beraientzat lehena izango den diskoa iragarri dute Pussy Riot-eko kideek. Kontuan izan da aktivista bezala 2011-tik gabiltzala ekintzetan, zuka izena eramango du diskonek, eta ekainaren 12an, hau da, ostiro lontan aterako da. Avenged Sevenfoldekin ateratako single, hau da single hau, osea Candy Dopamin izeneko single hau, Avenged Sevenfold eta Pussy Riot elkarrekin. Hasiera batean bizkat arraroa dirudien batze bat, baina 2023an elkarrekin lan egin zuten, beraz ez da lehen aldia elkarrekin kolaboratzen dutela. Azken kanta bat eta gaurkoz bagoaz amaitu da. Amaitzen ari da betu esan da, ekainaren 9an B aldea saioak esan behar zuen guztia. Bihar itzuliko naiz, iluntzeko 8etan, aste honetan badakizu Ainhoa Vitoria gabe gaudela, datorren astelenean iritsiko da bera. Ni bitartean bihar arte, aio!
1: Julen idigo azekin, B aldea.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu alien.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euret. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzunga.

Malcolm Todd estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcolm Todd artistaren olatura igo nahi?

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehen

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak orzendakar.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Siempre música. Bye. And if we are, what we gonna do?

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gusa joko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Bitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore